der Lach. Ek wens ek kon net sag iets vir jou sê. My hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop. Haar

0: Alternativ. Бок Радио.
1: Si cirbana, furtan mai blut.

Dis die stories in die rook en die wijn en die gitaar. Dis die hoofstraat op die vlaktes.

0: maatskappye verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Met vir jou 98.9 FM Bok Radio.

0: Ruben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita op hierdie Sondagoggend. Bonita Blankenberg, hoe gaan het?
2: Lekker en jy?
1: Ah, goed, gesond, net 'n klein bietjie koud.
2: Aha.
1: Hierdie tyd van die
2: oggend. Jy ochend, is besig met 'n wat noem hulle dit? Dis 'n wat is daai woord man? Dis in die seepies dan sê hulle dit altyd so dramaties. Maar in elk geval dit kom daarop neer dat jy bietjie onder Jy oordryf nie, jy onderdryf.
1: Dis
2: nie 'n bietjie koud nie.
1: Dis daksels
2: koud.
1: Dis ander woorde wat ek kan gebruik, maar dan sal ek gefire word en dit wil ek nou nie so vroeg aan my loopbaan laat gebeur nie.
2: Nee hoor, ek weet nie wat het vanoggend gebeur nie, maar ek het 'n diep koue in my beendere vandag. So ek weet nie, dalk is dit net ouderdom.
1: Ja nie, het kan wees, as mens nou hier by die 60s aankom, gebeur hierdie goed, maar nie, ja, welkom hier by die Naweek Ontbyt, saam met my en my sprankelende gaspan hier te Blankenberg, en dankie dat jy ons kies om jou oggendpie te begin.
2: Absoluut, ja, hopelik is jy lekker snoesig waar jy is, as jy nou hier by ons in die moederstad is, as jy enige plek anders in die wêreld ingeskakel is, mag jy dalk nou nie wees nie, dalk is in oggend of middag of vroeg aan by jou, jy moet maar laat weet, maar ja, hoe dit ook al sê, ons is bly jy is hier.
1: Ja, en as jy aan die ander kant van die wêreld sit, dus wat ons al gesien het gebeur hier in terme van die wydheid van ons luisteraars, en dan se choppie oor die kole of iets koud in die hand, stuur maar daar die pieks deur, en ek nou, ons het ons een luisteraar gehad in Australië, wat vir ons een kiekie gedeer gestuur het, ons is bezig om sy kar te was, terwijl die vleis op die kole is.
2: En dis letterlijk oggend hier in hierdie kant en hy is al halfpad hierdie dag. So halfpad
1: hierdie dag. Jannie, so as jy nou ingeskakel het, want ook al ingeskakel het, welkom hier by die Naweek Ontbyt en dankie dat jy ons kies om jou dagie te begin. En ons hoop dat jy ingeskakel gaan bly oor die volgende 3 ure. Ons het 'n program wat propvol is, baie lekker muziek om deur te werk. So Jannie, goeiemôre aan elkeen van julle wat nou ingetune het en maak seker hy koppie koffie is warm terwyl jy in die bed is as jy nou nog nie opgestaan het. Indien jy op pad werk toe is, geniet jou dagie hier saam met ons by die Naweek Ontbyt.
2: Hallo.

0: Bok Radio.
1: Musiek van Frankie Ballard hier op Bok Radio van CO.ZA. As jy is op paspoens ingeskakeld, goeiemorgen, jy kyk saam met Corbin en Bonita, ons hou jou geselskap hier op die naweek ontbyt. En ja, dis sondagochtend, welkom. Ek sien, daar is al een paar mense wat aan die gang is.
2: Yes.
1: En ek weet nie hoekom het vir my verrassing is nie, want dis elke sondag die geval waar ek denk, mense is in droomland en dan besef ek nie, daar is van my luisteraars, of ons luisteraars, wat al aan die gang is. Maar weet jy, ek wil ons een bykie skinner, want ek het moes gister...
2: Ek hou ons van
1: ja, ek moet een bykie skinner.
2: Al met een kopie koffiekies.
1: Daar sê, ek het gister na Jaco geluister, en Jaco het vir my baie slechte nuus gegee. En dit gaan oor ons geliefde Sjoerd.
2: Wat?
1: Hy verlaat ons. Vir groener weivelde in Pretoria.
2: Oké, maar jy nog altyd in geskakel bly.
1: Dis wat ek nou vir hom probeer sê. Ek wil nie dit vir hom laat baie mooi laat weet, dat, Sjoerd, my vriend, jy weet ons is draagbaar, ek sê dit vir jou elke naweek nie. So jy kan ons saamvat Pretoria toe, en nie is vreemdeling wees nie, en as jy nou, as jy ook een gereelde luisteraar is, dan weet jy wie Sjoerd is, so hy kan jy vanmiddag saam met Jaco, en ek denk hy gaan sy klassieke treffers kom deel, maar ja, Sjoerd, ons wens jou alles van die mooiste en beste daar bo in Pretoria, maar ons gaan jou mis.
2: En ek hoop ons kry dan geleentheid om vir my, so ek het om nog geen in levende lywe ontmoet en gesien
1: nie. Ek ook nie, maar dit voel nou al,
2: hy is deel van die familie.
1: Ek en Sjoerd, ons leef nou al in die selle wentelbaan vanat ek by Bok Radio begin het. So, dit voel nou maar net asof hy nou al net familie is. So, Sjoerd, alles wat mooi is vir jou as jy ingeskakel is, en ons hoop jy
2: van alles saam. Van die beste.
1: Ja,
2: alles van die beste. Jan, jy so net voor ons inkom by die weer, het ons een ongelooflike boodskap gekry van Liam Visser. Aan die andere kant van die wereld is Saudi-Arabia, en ons luister gesoek klein bykies, terwyl ons is so klaar van die klauwe, van die kouwe, is dit maar iets wat vir jou so klein bykie nuchter maak in termen van...
1: En so bykie groen.
2: Yes.
1: Van jaloesie.
2: Ons luister gou so klein bykie.
3: Goeiemorgen, Bok Radio span. Julle praat so van die kouwe. Ek werk in Saudi-Arabië en ek is op pad werk toe. En dit is een volle 30 grade, 7 uur in die oggend. En so terwyl julle koud kry, ons het heerlijke somersdag, wat so opgaan tot so 42 grade in die dag. Julle moet julle dag geniet, en ek geniet die program, en ek stream het hier in my voertuig, terwyl ek werk toe. Lekke dag verder, bye.
1: Liam.
2: Maar eerstens, baie dankie vir jou boodskap van die andere kant van die wereld. Sterkte, oumaat.
1: Ja, nee, kyk, jy seker nooit baie ver van die lugverkoeling af nie.
2: Soos ek verstaan het, elke kamer...
1: Nee, dit maak sin.
2: Elke kamer.
1: Dit klink so bykie soos my ervaring die eerste keer dat ek Durban toe gegaan het, baie jare terug. Ok, ek gaan nou vir jou laat weer doen, maar jy gaan nou baie makkeliker kan verstaan wat ek sê as partij van my luisteraars. Die groot probleem wat ek in Durban gehad het, was my hare. dit was een constante bekleierij. Ek onthou, ek het so mooi hierdie hare in 'n prachtige, mooi uitgeblaaste manier gehad, en ek gaan nou goeie indruk maak op die mense van Durban. Ek was 30 sekondes daar, dis net krille.
2: Jannie, ek het al gevoel, gelukkig, met my kaalkop het ek nou nie sikke probleme nie, dis die probleem wat ek soekie.
1: Ja.
2: Jannie, Durban het die vermoë om jou om jou een goeie skok te gee.
1: So, dankie, Liam.
2: Ja, nie,
1: ons so lekker lei na die weer toe.
2: Ons, ja, ek eindelijk al vergeet, ons moet by die weer uitkom met alles wat ek nou hoor. Kom ons kyk gou so vlugtig is na wat die weer vir ons inhou. Vlugtig is, daar sê. Kaapstad, ons sien jou grade kom deur. Jy is met 'n minimum van 12 grade tot en met 17. George
1: minus 12.
2: Nee, het voel so. George 13 tot 18, Oudtshoorn 9 tot 19, Parel 9 tot 17. Stellenbosch kom deur met 10 tot 17, Swellendam 10 tot 19 en dan ook Woester 9 tot 17 grade vandag. Dit is so klein 'n bietjie van hoe jou weer gaan lyk vandag. Daar is geen reën wat ons jaag na ons baadjies toe nie. Is 'n klein bietjie is gedeeltelik bewolk, maar meer as dit is dit eintlik 'n baie liefdevolle somersdag en winter.
1: Ja, geniet hom. Geniet hom daar
2: somersdag reën nie. En winter.
1: Ja.
2: Maar ja nie, aan elkeen van ons luisteraars wie nou boodskap is hier gesê dat ek weet ek het nou van 'n meneer Miller, ek dink is Chris Miller, 'n boodskapie gekry om te sê goeiemôre Bokspan en dan
1: Hello,
2: ook van Ilana. So ons dink ons luisteraars is nog snoesig in die bed aan die slaap en julle is op en wakker saam met ons. So bly ingeskakel oor die volgende 2.5 ure, oor die volgende 6 minute het Bannie vir ons leef langer lag harder. Is 'n paar wenke vir 'n liefdevolle dag en week. Bly ingeskakel en moet niks misloop nie.

0: Sondag leef langer. Corbin en Bonita.
1: Dis waar jy is, jy is op jou naweek ontbyt met Corbin en Bonita. Ons het geluister na The Carpenters met die onmiskenbare Karen Carpenter stem, wat jy net, jy kan nie weet wie sy is nie. En as jy so pas prins ingeskakel het, goeiemôre.
2: Welkom.
1: Ja, ek hoop jy het jou koffie, ek sien daar's 'n paar van ons wat met die koffie. want
2: ja, nie die boodskapies. Ja. Ek kry, wat is daar die goed, is die memes nie, die gifs, die gifts.
1: Ja.
2: Ek kry die gifts wat wys die mense is besig om koffiekies te skink, koffiekies te maak. Dis die
1: regte manier. En net om so 'n bietjie by te voeg, het ek weet so 'n paar leef langer, lag harder wenke. En dit is om jou gevoel vir die op en wakker lewe van oefening te kry in die winter. Kijk, dis een ding om te oefen in die somer, maar in die winter is dit nou 'n heel ander saak, want dan moet jy jouself ook aanspoor om jou lekker warm klere uit te trek en dan weer hierdie gymgewaad aan te trek.
2: Dis eintlik die grootste struikelblok.
1: Absoluut, dit is.
2: Grootste struikelblok.
1: Ek het om hierdie week heeltemal misgeloop. Ek het net besluit, dit gaan nie gebeur nie. So, as jy nou by die huis net, jy weet, hierdie hele leef langer lag harder situasie is gemaak vir my mensies wat nie na by die gym kom nie, weens onuitsprookbare faktore, soos byvoorbeeld dat die gym te ver is, jou motor se GPS gaan nie in daai rigting nie, of jy het jou subskripsie geld betaal, maar jy weet nie meer by wat 'n gym dit is nie. So nou doen jy dit op.
2: Ja. Dis rof.
1: So, ek het vir jou so 'n paar wenke wat jy kan doen sommer by die huis so in die winter, en ons begin met die kombers cardio. Het klink nou my tipe van oefening hierdie.
2: As jy, no comment.
1: As jy soggens uit die bed uitklim, trek die kombers saam met jou. Ja, sien, ek jou gesê, 3 vinnige kombers skit dinge, jy skit om net, okay, om die koue uit jou benede te jaag, en jy kry bonuspunte as jy jou hond of jou kat per ongeluk laat dink, dis 'n speelietjie. So jy vat die kombers saam, jy skit hom soos asof jy hom gaan opvou, want dit gee mos nou vir jou daai oefening in jou arms. Okay. En dis wat jy die kombers cardio vandaan kry. Niemand kan jou daarvan beskuldig dat jy nie probeer nie. Dan die een wat ek en wat Corbin nou al rukkie lang doen hier op die naweek ontbyt, en hy het vanoggend ook gedoen, die kettlebell. Ja. Elke keer as jy die ketel aansit, dan doen jy 10 minuut squats.
2: Okay.
1: Of 10 mini squats, sorry. Jammer.
2: Okay. Ja. Dis goed.
1: So jy kan 10 mini squats doen terwyl jy jou ketel kook, en die tyd wat het vat vir die terwyl ek moet ketel kook, en teen die einde van die winter dan is jy of fiks of jy drink te veel koffie.
2: Een van die twee.
1: Albei is,
2: het mag albei wees.
1: Albei is aanvaarbaar, absoluut.
2: Ja.
1: En dan die winterjas workout. Nou, daar die swaar jas van jou. Jy weet, ons het elkeen een van hulle in die kas. Daar een wat jy eintlik net aantrek as jy nou, as jy die storm woed daar buite. Dis 'n basiese gimnasium. Jy trek hom aan en dan doen jy 20 armswaaie. Jy lyk dalk soos iemand wat,
2: probeer afweer.
1: Ja, maar jy gaan brand. Jy brand al die kalorieë uit terwyl jy nou hierdie swaar jas van jou aan het en jou arms so swaai. So dis ook 'n manier om 'n bietjie vet te verbrand. En dan laaste maar nie die minste nie, warm water bottel balans. Jy sit jou warm water bottel op jou kop en probeer 10 tree loop.
2: Okay.
1: En dis fiksheid en vermaak vir die hele gesin, om te kyk hoe lank jy dit op jou kop kan hou. As jy dit reg kry, is jy amptelik 'n ninja.
2: Oh, wow. Dit het in 'n heeltemal ander rigting gegaan as wat ek verwag het.
1: So, hier op die naweek ontbyt kry ons doen ons fiks kry met lekker kry, klaar kry. En dis wat ek vir jou bring elke sonoggend, so 'n bietjie tong en die kies oefen wenke. As dit vir jou werk, maak net seker dat waterbottel is nie vol warm water nie, nê? ja, asseblief nie.
2: Is die minste daarvan, en in dien so word jy vinnig 'n ninja.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek kombuit en as jy nou net ingeskakel het. Sorry. Oh, Kleely het iemand het geniet. Kleely gaan iemand nou vir julle kleine bietjie van download gee van wat gebeur het toe hulle ons af van die liggaam was.
2: Nee man, dis net daai gevoel van wanneer daar 'n liedjie op die speellys beland wat jy besef ek ken daai een. Dis 'n bietjie niks verkeerd met 'n bietjie status quo hierdie tyd van.
1: Nee, 100%, 100%. En is nice calm vibes hier in die ateljee. So as jy nou net ingeskakel het, welkom by die naweek kombuit. Ons hoop dat jy die volgende 2 uur en 10 minute kan nie glo ons sal die einde van die eer sê. Kan jy dit glo?
2: Nee, kan nie.
1: Ja nie. So ons oor die naweek het ons maar het mens mos altyd hierdie gewoonte om so bietjie stoom af te blaas, so bietjie te relax.
2: Jou bolla los te maak.
1: Yes, en soms met familie by mekaar te kom en soms soos in my familie as ons allemaal by mekaar is dan word dit maar redelik
2: leidrigtig.
1: Dis die woord. Hier kom 'n stem, daar kom 'n stem, almal 'n mengelmoes, 'n klomp gepraat ry en na tyd kan mens soms net 'n klein bietjie van 'n kop seer hê.
2: Ek is bly om te hoor jy het dit in jou familie want ons het 'n ding as ek en al my maatjies by mekaar kom en dan is dit klink letterlik asof daar 'n babelse verwarring is en ons spot altyd aan sens ja, die mense gaan dink ons is die blindie, ons is doof.
1: Ja, nee, dis hoe ek en my familie voel.
2: Ja.
1: En kyk, is dis seker maar champagne problems.
2: En dis altyd daar een tannie, nee? Want sy staan in die middel en sy voel, jy kan na dalk net nie daar aan die kant hoor.
1: Ja, nee, my persoonlikheid is van so 'n aard dat as my kop seer genoeg is en ek is moeg genoeg, dan gaan ek jou sê, kyk, die volume.
2: Nee.
1: Die volume. Ja, nee, maar ek, om eerlijk wees,
2: kan jy vir die tannie ook sê?
1: Ja. Hoekom nie?
2: Okay.
1: Hoekom nie?
2: Een dagse kinders.
1: Nee, hoekom nie? Miskien weet sy dat jy, miskien al die jare was daar niemand in haar lewe wat die waarheid na gepraat. En ek is daai persoon.
2: Ek is nie.
1: Ek is gewillig om die kampioen te wees van almal van ons wie ore het. Ons sê, kyk. Maar Janie so gepraat van haar distem. Ja. Ek is baie bly dat my familie so sag is soos wat hulle is. Want as ek
2: denk,
1: nou...
2: Ek jy probeer nou net weer jou... Brugjes opbou, wat jy nou afgebrand het.
1: So ek het afgekom op artikel, wat sê dat daar toekenning uitgegee was deur Guinness World Records vir die persoon met die hardste roep. So, daar is 'n man met die naam van Joseph McGrail van Australië en hy is nou amptelik die man wat harder as enige mens anders ter wêreld kan skree, en dis nou ten minste volgens Guinness World Records, miskien het hulle nog nie my familie ontmoet nie, en hy is 'n professionele lugversorger, skoonmaker van Canberra, en hy tree ook op as die hoofstadse seremoniële aankondiger by gemeenskapsgeleenthede, en hy het glo 122.4 decibel gehaal met een alle menigte skreeu.
2: Eina.
1: En om net 'n bietjie van context te gee, dis omtrent dieselfde geraasliga as 'n kettingsaag, 'n ambulanssirene wat naby jou is, of 'n straatvliegtuig

0: wat opstyg. So dis nou nie net Corbyn wat skree omdat hy sy vinger of sy toon gestamp het nie.
1: Jy skree nie net nie, maar in geval van die radiostasie. Hy
0: ook so klein een bykie. Dis een massieve stem.
1: Nou ek sal nou net wil weet, terwyl jy nou, is dit een... Het is een sekere toonhoogte? O ja, jy het gesê, dit klink soos een sirene, nie? Mm. So, dit is redelijk hoog.
0: Hard. Ek denk,
1: gaat het meer oor hard as toonhoogte?
0: Ek denk is meer oor hard.
1: Okay.
0: Ja, ek denk is... Want as het nou toonhoogte was, dan slaan Mariah Carey moest nou die...
1: Ja. Die bal so, en hy is een man, so dit behoort dan nou liever gaan oor die volume as die... As hy toe nog...
0: Ja nie, so hy het 7 pogings gevat om daar uit te kom en hy is toe nou weg met hierdie trofie of hierdie plakkaart wat sê hy is die man met die grootste stem.
1: Ek denk hy moet maar net bly daar waar hy is.
0: So as jou familie soos myne is, wees dankbaar dat jylle nou nie vir Joseph McGrail as deel het van die gesprekkie. So ek is eintlik bly vir die tannie in my familie wat so klein bietjie hard is en you know what? All things having been said, jy sag genoeg.
1: Ja, dis also okay. Ey, na.
0: Ah.
1: Kan jy dit glo?
0: So as jou 4-jarige so in my geval tantrum gooi, dink daaraan.
1: Ja, tel jou seninge.
0: Ja, tel jou seninge. Could have been far worse. Could have been far worse.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Yeah!
5: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: I'm Pink.
8: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio. Bok TV. Die beter alternatief.

Voel alles vandag weer ondersteboe. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see, wat alweer storm, hier waar ek loop.

0: se domne.
1: Dat is een klassieker. Colben en Bonita.
2: Ja, jy is by jou sondagskatkistreffer, of dan jou sondagklassieke, hang af hoe jy daarna kyk. En ons
3: al bezig. Stof,
2: ja, nee, wat, ons is nie hier opname en al die dinge nie. Ons stof Afrikaanse treffer af, en ons speel om vir jou, en vanochtend sind wat ons terug na 1984, een dame met een stem wat jy, as jy dit eers gehoor het, gaan jy nooit weer kan nie weet dat sy is nie. Sy sing nie meer nie, weens medische redes, maar sy het een ongelooflike impak op die Suid-Afrikaanse en Afrikaanse muziekbedrijf gehad, en het een hele paar liedjies gehad, terwyl ek in my kinderskoene was, want daar waar uit my kinder daar uit. Vanoggend se liedjie vat ons terug in 1984. Hy, die produksie op hierdie liedjie is gedoen deur Boet Pretorius, die producer of vervaardiger is man met naam van Keith Forsyth, en geskryf oorspronkelijk deur Christa Stein, en die van julle wat groot Christa Stein aanhangers was, het geweet dat sy nie net goeie liedjies geskryf het nie, maar ook gespeel het, een dame met flinke vingers, en wat een hele paar composities oor die jare op die klavier ook vir ons gegee het. Hierdie liedjie het so lekker op en wakker gevoel, en laat jou terugdink aan die daar van daai persoon wat jou knie lam maak.
3: Ooh.
2: Ja, dis daai een, die eerste een wat jou knie lam maak en jou laat bewus word van die hormone en feromone.
3: En die liefde.
2: En die liefde, ja. En jy kan nie hulle uit jou kop uitkry nie, jy weet nie of iemand jou oor die kop geslaan het nie, jy kan nie verstaan wat het in jou bloed beland nie. En voordat ek nou heeltemal die glits kwijtraak, vir oggendse skatkistreffer, hier is Annelie van Rooyen met Eerste Liefde.

0: En as jy slim is, dan gaan jy weet daai die op en wakkerte van die liedjie is meer die geval om die geklop van jou hart te simboliseer, nê? Mm. Daai hele ding van ooh, wat het nou hier gebeur? Dit was in elk geval so iets, nê? As jy terugdink aan die eerste keer wat jy verlief geraak het, dan was het so iets. Want jy verwacht het moest nie, jy was nou nog jong, jy leef nog in die hele ding van,
1: jy weet nie,
0: ek is een kinder. Is. Ja, ek is een kinder.
2: I'm silly children, what's happening?
0: Ja, en dan jy miskielik is weer in een muur vastloop, iemand gee jou so'n kopskoot, like, wat het gebeur? Hoekom wil ek nou net achter die een persoon aandrentel, soos iemand wat die gehypnotiseer is?
2: Ja. Maar kyk, ons, ek dink, miskien Bonnie, in die program, miskien so die volgende 5 of 10 minuut, kom ons praat so klein een bykie daarover, want ek dink, elk een van ons het een bykie van een story, terme van ons eerste liefde, miskien moet ons die gesprek oopmaak aan ons luisteraars, wie nou, en ons weet, baie van julle het nou ingeskakeld, sier vir ons die boodskap in 074-2009.
0: As jy nog jou eerste liefde kan onthou.
2: Hou allemaal onthou, wie onthou dit nie?
0: Ja.
2: Wie onthou dit nie?
0: Dit is...
2: Stier vir ons het so klein een bykie van summarization. Ek gaan, kyk, net een vinnige opsomming, want ek gaan ook myne deel so later in die program.
0: Ach, het ek net gaan vir vrou lief bel?
2: Sy kan luister, sy ken hulle allemaal, sy ken die Black Book van voor tot achter. So Jannie, oor die volgende paar minuut gaan ons luister na jou boodskapies, jou stemnotas, en dan gaan ons ook miskien ons... ervaringe deel.
0: Ja, dis nou alles omdat ek vir oggend vir jou die skatkistreffers gedeel het van Annelie van Rooyen se eerste liefde en die hele hartklop en al daai dinge. En onthou, jy is meer as welkom, ek het nou al hierdie uitnodiging vir jou gegee, as jy in die week wakker word met daai ou liedjie, ou skatkisliedjie, wat jy weet, Bon, nooit aan gaan dink, jy kan jy hom vir my stuur by Bonita, by bokradio.co.za, en wie weet, dat speel ek hom vir jou.
3: 98.9 FM Bok Radio. Ek drink jou op soos brandewijn.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. En Bonita se skatkistreffer het so klein 'n bietjie iets in baie mense opgewakker. Bonnie, waarom het jou gesprek gegaan?
1: Wel, ek het eintlik nie die liedjie gespeel. en bietjie gewonder oor ja, waar was jy? Mm-hmm. Hoe het vir jou gebeur? Kyk, ek het mos hierdie ding wat ek altyd vir mense sê en ek doen dit lekker tongetjies as ek sê, as jy nou leef soos ek leef, dan kan jy mos nou nie vir iemand jy het nie daai tipe van ding waar jy vir iemand loer. So jy sit in die klas, agter in die klas en dan loer jy nou vir hierdie meisie of sy loer vir jou of sy knip oogie vir jou of iets in daai lyn. So daai hele demografie het mos nou by my verby gegaan op skool. So daar was niks dat jy nou eintlik die enigste manier hoe jy vir eerste liefde gaan laat wys dat jy nou eintlik nogal van hom hou is as jy hom rond volg en vir hom brailbriefie skryf en so nou en dan in sy hand vat. En op 13 of 14 was daar nog geen manier hoe ek dit sou doen nie. So my eerste liefde het net nooit geweet daarvan nie, dis al. Dis wat het
0: gaan. Ach, mamas,
1: ja, kijk, as jy nou op daai ouderdom geslaan word deur die hormone, moet jy ook baie sterk van gees wees om vir daai persoon te sê, hoorie, psst, hallo, wil jy vanavond saam met my?
0: Vanavond?
1: Ja, ons gaan vanavond aan die school dans toe, whatever. Nee.
0: Ja, nou, ek moet seker maak.
1: Man, ek kon nie.
0: Ek ken jou goed, daarom moet ek seker maak.
1: So, ja, jylle die mensie gaan weer voorbij. So, ek is baie geïnteresseerd oor hoe jong mense, wat nou al die dinge het wat hulle nodig het, hierdie hele fase beleef het. Want jy kan natuurlijk vir daar iemand wees, hoor, ek hou van jou, maar wat doen jy as jy nou nie dit kan doen nie, you know?
0: Kijk, myne was maar baie simpel, ne? Ek was in graad 5, en dis so'n nuwe skool wat ek by aansluit en by eerste dag van skool sien ek hierdie meisiekie en ek onthou, ek gaan net sê haar naam is Amy, ek kan nie haar naam en van gee nie. En sy het hierdie pikswart lang hare, want ek sê lang hare, ek het nou geweet hare is lang en hy sit hier in die middel van jou rug, maar hierdie hare was tot verby haar agterplaas, for lack of a better term. En sy het net so prachtigies beweeg en sy was net so oulik. En later in die dag besef ek dat ons dieselfde klas is. Dis in meer Gilbertse klas. En ons het toe bevriend geraak en letterlik, dink was die eerste 2-3 maande wat ons by mekaar uitkom en ons sit nou langs mekaar. En ek sê van, Amy, there's something that I must tell you.
1: Nie op jou mond geval nie, nee.
0: Amy, there's something that I must tell you. En ek sê toe van, I like you. En sy sê toe vir my, there's something I must tell you as well. Maar sy sê vir my, but you must guess it. You must guess each word. Or you must guess the letter of the word that I want to tell you. Nou weet ek precies waar toe hierdie gesprek gaan.
1: Yeah.
0: En ek maak nou toe asof ek nou nie weet wat die begin is van die eerste letter. En ek gaan begin met die B en toe gaan ek na D toe. En ek sê toe L nou, om nou like ek te spel. Ja nie, en toe ek nou dit gedoen het en toe klap sy na aan en sy spring op en af. En vanaf die dag is ek en sy nou boyfriend en girlfriend. Wat dit bedoel, gekuis,
1: jylle is gekuis.
0: Wat dit bedoel op graad 5 is, jylle sit elke pauze by mekaar en jylle eet chip met bompies op die stoep, maar my hart was toe gebroken omtrent 2 maanden daarna, want Ashwin het toe van my afgevat, hy was in Afrikaanse klas, ek en sy was in Engelse klas, dat was like, what? Ja nie, so vind as die liefde geblom het, het dit tot die einde gekom.
1: Wel, ten minste het jou nie geblom, ek het nie die hart gehad om dit te sê nie, ek dink een van my vriendinne het toe, dit was toe nou nog erger, want toe het sy nou op my gaan,
0: ach nee, ja, sy het hom gesê.
1: Ja, sy het hom gesê en toe is ek nou soort van, nee, toe maar, dis als okay, dis okay. Ja, maar voor al die drama gebeur het, was het nog een lekker gevoel. Die hele bons van die hart. Nie. Ek kan nie verstaan, hoekom wil jy hierdie persoon
0: heel tyd rondvoel? Wacht, en toe vind my ma een van die liefdesbriefies, want ek van haar geskryf.
1: Epic fail.
0: Ek het die liefdesbriefie net so, die headboard was as type van een plank wat om nou skuif van die meer en van die actual headboard, en ek sit die liefdesbriefie toe en daai gleefie daar. En my ma was in my kamer, ek weet nie wat sy gedoen het nie, of sy nou skoon gemaak het of iets, en sy vind toe die liefdesbrief en dit wag vir my, toe ek nou die middag van die skool afkom, wag het vir my op die, op ons eettafel. Ey, ek moes gedak het en gedive het, nie?
1: Ok, enig gaan ons die gesprek hee oor Bon wat nie liefdesbriefies geskryf het nie, maar Bon wat andere mense sy liefdesbriefies gelees het, maar dis nou heel ander story. Maar ja,
0: ek denk jy was die tyd vir dit,
1: nee,
0: nou, miskien ons tyd maak in die week nog.
1: Maar, ja, maar ja, so dis nou maar die hele gevoel van eerste liefde. Mm. En ek, jy maak ook een baie waardevolle punt, en ek weet nie of ons luisteraars dit ook het met tieners en jong kinders in die in die huis nie, maar hulle is ook baie meer uitgesproken daar oor die is dan. Mm. Ek meen, hulle gaan van my, ek hou van jou, hou jy van my, ok, ons eet ons pauze broekie saam.
0: Nee, ons eet ons La Bamba beef en appelbompies. Janie, maar dis nou my stories in die liefde, bly ingeskakel, want ons het nog al, oor die volgende uur en half, is ons program nog heel wat groot gepak. Half acht gaan ons het die groot sonde gesprek, so bly ingeskakel en lig tog jou mening op 074-2099.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Dis musiek van Karen Zoey, Shakira was ook daar gewees.
1: Wherever.
0: Hy sal mos weet dat het Shakira was.
1: Ja. Ek ken vir Karen Zoey ook.
0: Nee, ek het nie.
1: Ek ken haar goed.
0: Het glad nie.
1: Baby, sê jy sleep vir my. Dit is my eerste ontmoeting met die lieflike Karen Zoey.
0: Ja, ek dink ons allemaal het. Ek het, daar was een radioprogram met die naam van Tempo lang gelede in my tienerjare en hulle het altyd daar liekie gespeel. So, ja. Ek het om kliphard saam gespeel, my pa het gesê, sin het sachter! Ja, jy, as jy gereeld saam met Corbin en Bonita Kerr, dan weet jy, hier het van een sondag, dan praat ons op die tong en die kies op die sondag groot gesprek, en vandag het ek vir jou, ja, dis hier moeilike een vandag nie, dis eindelijk so bykie grappender gewys, as ek vir jou vraag, as jy een gewone dag uit jou leven, of dan nou enige dag uit jou leven, kon terugspeel en oordoen, net vir die pret, wat een dag zou dit wees?
1: Oordoen?
0: Ja.
1: As om dit verander?
0: Nee, as jy dit net so kon doen.
1: Weer
0: want het was of baie lekker, of dat was iets wat gebeur het, wat jy wil hê, moet weer gebeur.
1: Oh, ek, ja.
0: You know? Dan, wat een dag zou dit wees?
1: Ek het om.
0: Jy het om?
1: Ek het om.
0: Jo, jy het nie eens lang gedink, ek dink nou nog. Want dan nou, ek het die vraag gehad, en ek, ja.
1: Ek het om.
0: Ja?
1: Ek het 'n ongelooflike ervaring gehad op school. Ek het die beste onderwijseres en onderwijseresse gehad. Ek het, so lang, sorry, ek gaan het verkort.
0: Opsomming.
1: Baie opsomming.
0: Wie, wat, waar, wanneer, en
1: okay, hoe. Ek het wiskunde geletterdheid gehad in graad 10 en toe geswap na skone wiskunde in graad 11 en graad 12. En ek moes toe ekstra klasse doen. Ek het 'n ongelooflike meneer gehad, wie sy tyd afgestaan het, 2 middag in die week het hy vir my getutor, en ek was toe, sonder om nou 4 keer my eie hoed te gooi, het ek die hoogste slaag syfer behaal vir die kwartaal in my matriekjaar. En ek het 'n onderwyseres gehad, wie al die tyd vir my ondersteun het, sy het gesê, I think you can do this, and you should apply for that, and. En op die dag van ons valedictorian, ek weet nou nie wat dit in Afrikaans is, en die hele prysuitdeling, was het so fantastiese moment, toe ek en my man, my auntie en my onkel, in die school instap, kry ek toe hierdie onderwyseres, Mrs. Michelle Davids, en sy sê vir my, toe ek jou ontmoet het, het jy gekruip, en toe jy, nadat jy begin kruip het, het jy begin loop, en toe dat jy begin loop het, het jy begin jog, en toe hard loop, en ek kan nie wacht om te sien hoe jy gaan vlieg nie, dis hoe sy my aand begin het, en dit het trane tot my oog gebring, en toe ons staan daar by die prize, die prysuitdeling, is dan toe een vrou wie, ons het ons pryse gekry, al jou certifikate en dis meer en dat, is so vrou Glenda, wie gesê het, sy gaan vir die onderwysers vraag, wat student die beste type van student is, en wat het nou verdien, want die student gaan R1000 gaan hy of sy wen.
0: Sure.
1: En ons dog toe is hy die ei mannetjie, Elroy,
0: ja.
1: Want hy was goed met sport en atletiek,
0: so
1: allround.
0: Ja.
1: Een allrounder. En die laatste dag van my matriek my matriek examens die 30ste November 2009 kom Glenda Jones te ingestap en sy announce die persoon, sy noem my naam, maar ek kyk as so met, ek is verstom. Ek hoor het die eerste keer en die tweede keer noem sy weer my naam, by die derde keer sê my vriend langs my Nadia, sy sê my, Corbin, they calling you up, en ek het R1000 gewen, so, daar hele proces, as ek my laatste 2 maande van my matriekjaar kan oordoen, is baie wat ek geleer het, is baie wat ek ervaar het, gesien het, ek sal baie gee om net die periode oor te leef.
0: Ach, sy, wow.
1: Is baie lang story, jammer.
0: Nee, maar, dis die ding, as jy een gewone dag of een dag in jou leven kon terugspeel, omdat het vir jou so een goeie dag was, wat die insluit wees en hoekom. So, jy kan dit met ons deel. Ek dink, ek gaan myne in 3 secondes vertel, ek dink myne was toe ek graad gevang het, of dan nou diploma gekry het, by CPU, of toe was het nog die Skiereilandse Technikon in journalistiek. Want op daai stadium, toe ek sê ek gaan journalistiek doen, het allemaal gesê, ha, asseblief, gaan jy nou, is daar nou een brand, is dan gaan jy nou langs die brand staan en sê, ek ruik die vlamme. Ja, mense was altyd baie skepties oor hier, en ek was altyd, jy kan radio ook doen, nie, jylle weet het. Ja. Jy kan. Maar in elk geval, dit was daai dag, want dit was net vir my ongelooflik dat ek dit reg gekry het, en nie omdat ek myself getwyfel het nie, maar dat jy, soos mense sê altyd, jy moet deure oopleef vir ander, en ek dink, dit was vir my daai dag, waar jy besef het, jy is jou eie grootste struikelblok, en as jy jouself uit al en het sê, ek kan dit doen, dan kan jy. So as jy nou daai dag het wat jy, en dit hoef nie, ek meen, dit kan iets lekker komies wees,
1: dit hoef jy om iets so diep en nee, so dramavol te wees soos Corbin nie.
0: Want so van drama, is jy meer as welkom om met ons te gesels hier op die naweek ontbijt op 074-2098. As jy een dag het wat jy kon terugspeel, wat er eens.
1: Ja nee, en baie dankie vir al die boodskapjes, daar is een wat ek graag wil uitlees, dit kom van Edward Groblaar af, hy sê, morgen, ek wil net vraag die asseblief een verjaarsdag, een geseende verjaarsdag wens gee aan Lorraine met haar 56ste verjaarsdag, en dit is van Michelle, haar dochter, haar kinders en kleinkinders. So Lorraine, waar ook al jy is, ons wens jou die beste dag toe, en ons hoop dat jy bederf word tot in die grond, en dat daar baie chocolates is en baie geskenke is, en dat jy hierdie dag geniet met jou familie. So ons wacht vir jou boodskappe, laat weet vir my en vir Bon, want die dag jy oor sal wil lewe.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: 98.9 FM Bok Radio.

0: myne.
1: O, wat 'n manier om 'n Sondagoggend te begin hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Dit was die piesangskille met Diepsee Duiker 17 en net voor dit het ons gehad Lia met Noem Ek Noem Jou Myne en net voor dit het ons gehad James Johnson met Same Songs. Nou, omdat dit 'n Sondagoggend is, is ons lief vir goeie muziek. En volgende sal ons het One Republic met Counting Stars en net daarna gaan ons het vir Dion Groot met Wyn. Bly ingeskakel hier by die Naweek Kompyt.

0: Rufus met Corbin en Bonita. Book
1: Radio. Jy is op bookradio.co.za, ook op 98.9 FM. Ons is in die laaste uur van ons kuier saam hier op Naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Sjoe.
2: Te vinnig.
1: Heeltemal. Maar nou ja, dit is ons maar hoe dit gaan as dit lekker is. Daar is een spreekwoord wat sê die dinge wat as die tyd gaan baie vinnig as iets lekker is.
2: Mm.
1: En as dit nie is nie, dan loop hy op voete wat loop asof hy deur treacle. Wat is treacle? Stroop loop.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, stroop loop. Maar voordat ek nie heeltemal filosofies raak, Corbin het gesê, hy sien die son hier buiten.
2: Ek doen. En ek moet eintlik die blinds, ek weet nie wat die, wat is?
1: Blendings.
2: Die blendings moet ek so klein bietjie toegemaak het, want ek het oranje op die skerm gelik. maar ons is blij vir die son wat uitkom, want dit is een kleine bietjie koud, maar ek gaan nie klaar oor die weerie. My luisteraars het gesê, Corbin, ken jou plek. Ken
1: of jou plat is winter.
2: Kaapstad, jy kom deur met 12 grade tot 17, Klein William 10 tot 20, George met 13 tot 18, Hermanus met 12 tot 18, Oudtshoorn kom deur met 9 tot 19, Parel 9 tot 17, Plet met 13 tot 19, Stellenbosch kom deur met 10 tot 17 grade en dan Swellendam met 10 tot 19 en Woester met 9 tot 17, daar is geen reën nie, kleine bietjie bewolk hier en daar om die omliggende gebiede, maar grootliks is daar meer son as wat daar wolke is, jy moet hierdie somersdag in die winter geniet, want ons weet hoe dit gebeur, ons geniet die son en dan kom jy by reën.
1: Ja.
2: Dan kom jy by reën, dit kom sonder om enige waarskuwing te gee, miskien net so 24 uur se waarskuwing en dan vang jy ons goed.
1: Ja.
2: Ja nie, maar kom ons kyk ook so klein bietjie na die wêreld van sport. Gister was 'n groot dag in terme van sport. Ons het gesien Uruguay speel in die World Rugby Nations Cup teen Georgia en hulle het gewen met 34, hulle het eintlik verloor met 34 punte oor Georgia se 41 punte. Samoa het ook teen Hong Kong China gespeel en Samoa het gewen met 66 punte oor Hong Kong China se 19 punte. Nou gaan ons so klein bietjie kyk na die Nations Championship. New Zealand het gespeel teen aan Frankryk en New Zealand het gewen met 34 punte oor Frankryk se 32 punte. Ons het ook gesien Australië speel teen Ierland en Ierland het gewen met 33 punte oor Australië se 31 punte en dan al die Suid-Afrikaners, julle kan nou kom vergader hier na by my. Suid-Afrika teen Engeland gister gespeel in Ellis Park of by die Ellis Park stadion. En soos ons weet, Geri Springbok, hulle gee ons altyd net so paksla uit, en ons het gewen met 45 punte oor Engelandse 21 punte, en ek het eintlik daardie wedstryd het ek gesien, Curtly Arians het gedoen wat hy moet doen, Malcolm Marks, hy kom eintlik van Molneton High se skool, dit het ek nou gister uitgevind, fantastiese spele daar, so ons is baie, baie happy.
1: Ja.
2: Kobus Reinag het ook gedoen wat hy moet doen, die man is rats op die veld.
1: 7-3.
2: Ja.
1: 7-3.
2: Ja. So ons is baie tevrede met wat gebeur het in die wêreld van sport.
1: Hmm.
2: Ja nie, so dit is hoe die my kort ja. Opsomming lyk van gister.
1: Ek wil net sê, dis ongelooflik, ek het nou nie die wedstryd gesien nie, maar ek het toe ek nou so op TikTok rondloop, rond skrou, ek soek een lekker woord vir skrou asseblief, toe sien ek al die kommentare en die video's en die wedstrijd pros wat nou verduidelik wat was rassiese doel en hoekom het dit gebeur en hoekom het dat gebeur, maar baie positief, ek bedoel nou nie dit negatief nie, maar dit was net vir my ongelooflik dat terwyl die wedstrijd aan was daar nou hierdie
2: kommentaar.
1: Mense wat besig is om hulle, en hulle het absoluut klomp likes en follows gekry, terwyl die wedstrijd anders om te sê, maar hoorie, en dan denk ek, jy kyk net hoe die wêreld verander, nee, ons is hier besig in regte tyd om jou inhoud op buite te kry. Baie geluk aan die Springbokke, ons het mis nou niks minder verwag van
2: hulle. Ons gee pak slaai.
1: Ja, en ons kan doen met 'n wen, so ons gaan nie, ons ja,
2: Ja nie.
1: 45.
2: Ja nie, maar bly ingeskakel, want ons het 'n paar WhatsAppies deurgekry en stemnotas waar ons graag met jou wil deel en jou mening kry, net so om te deel net jou ervaring en jou herinneringe wat deurkom. So bly ingeskakel oor die volgende 7 tot 10 minute het ons dit vir jou hier by die naweek kom byt.
0: 98.9 FM Bok Radio.

wel. Waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: Doors by Jay en Liani May. Wow. Wat 'n manier. Die vibes.
1: Ja, nee, kyk, dit maak die saak. Ja, ons is wakker, ons is aan die gang. Goeiemôre, hallo. Ons is bly jy's hier by ons op die naweek. Ons kuier saam met jou tot 9:00. Ja.
0: Ja, nee. En ons wil regtig net baie dankie sê aan al ons luisteraars. Die boodskapies van deurkom. Daar is een wat ek spesiaal wil speel en dit is nou te doen met sport net omdat ons van sport af
1: gepraat het, ja.
0: Yes.
2: Mm-hmm. Hallo julle. Leon van Skalkwyk wat praat. Ek wil maar net laat weet ons is op pad die Western Province Country Districts vroue hokkiespan. Ons is op pad George toe. Ons gaan nou ry 8:00 en vir ons IPT toernooi. En wens ons voorspoed toe en dat ons veilig daar sal aankom. En hou aan met die great musiek. Lekker bly julle.
0: Baie dankie Leon, is altyd goed om van ons luisteraars te hoor en baie voorspoed aan die hele span, ons hoop dat julle wen en dat julle die goud huis toe bring.
1: Dames, doen het dames.
0: En dat julle nommer 1 veilig daai kom, maar wel gedaan net ja. Aan die rit, die besluit om dit te doen en om deel te hê aan sport is een groot ding en dan nog om te wen en deel te hê aan al die pret wat daarmee saamkom.
1: Ja,
0: dat onthou dit.
1: Ja, en daar is niks wat jy so baie, vooral jy wat nou sportief was, ek het bietjie atletiek gedoen, maar dit was nou die som totaal, ek kon niks gooi nie, ek kon nie gewig stoot nie, die spiese van die steek nie, so,
0: ja. Die spiese wou nie steek nie.
1: Ja, maar die van julle wat nou wel sportief was, dis dan wel lekker gevoel. Kyk, daar is niks wat niks kom daar nie.
0: Ja.
1: Niks kom daar
0: nie. En die gees wat met dit kom.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Die gees wat met dit kom.
1: Geniet dit julle.
0: Ja, nee. En laat weet vir ons hoe dit gaan.
1: Hoe gegaan het, ja.
0: Laat weet vir ons hoe dit gaan.
1: Ja.
0: Maar ja, nee, Ban, jy het 'n baie interessante vraag
1: aan
0: my gevra.
1: Ja, in ons Sondag groot gesprek het ek vir jou gevra, as jy eendag kon terugspeel en het oordoen, ja. En ek het nie noodwendig gesê, jy moet het oordoen om het te verander, jy wil het oordoen omdat het vir jou iets speciaals was, en jy het jou boodskapies met ons gedeel, ja, jy het, so, dankie.
3: Morgen Bokke Radio, David Swart wat praat, ja, ek luister na julle programmekie, ek is op pad Stellenbosch toe, om iemand op te tel, vir rit na die lughawe. Dag wat ek kan terugdraai en wat vir my altyd bystaan en wat ek wens ek kan weer hê is 1975, die 1 November toe ek en my vrou getroud is. My vroukie getroud is. En laas jaar, die 1 November het ons al ons 50ste huweliksherdenking gevier. Maar dit gaan nou nie oor die tydperk nie, dit gaan ook oor daardie eerste jaar van getroude lewe, daai eerste dag, wat alles vir jou soos 'n hemel opgegaan het voor jou, om jou 'n nuwe lewe betree het. Nie dat ek dit weer sê, ek wil dit nou nie oor die tydperk nie, dit gaan ook oor daardie eerste jaar van getroude lewe, daai eerste dag,

0: alles vir jou soos 'n hemel opgegaan het voor jou, om jou 'n nuwe lewe betree het. Nie dat ek dit weer sê ek wil dit anders ervaar nie, maar daardie onskuldigheid van die nuwe lewe vooringaan met die onverwagtes wat voorlê, die geheime wat 'n mens in die lewe moet ontdek. Maar dit was 'n spesiale dag in 'n mens se lewe, in my lewe, dink ek. En dan wil ek hom ook sê baie dankie aan ons Hemelse Vader dat hy vir ons nog soveel jare saam gespaar het en dat ons daardie elke jaar daardie jeugdige dag 1 November 1975 ons nog kan herdenk. Mooi dag vir julle. Ek geniet julle program. Bye bye.
1: Die wysheid wat uit daai stemnota het gekom het. Ons doen nooit stemnotas wat so lank is, die amper 2 minute lank, maar die wysheid. Dis al wat ek kan sê.
2: Ek sê altyd nie, ons lewe in a, alles is vinnig. Hmm. Alles is kits, jy kan kits koffie kry, jy kan vir ChatGPT vra, geef vir my 'n opstel, en jy, alles gebeur baie vinnig, en dan luister nie jou boodskap van ons huis, een van ons huisraads wat so iets sê, dan weet jy, dat's goed wat langer hou.
1: Ja.
2: Nee?
1: En wat meer waardevol
2: is. Wat baie meer waarde het. So vreselijk baie dankie dat jy dit met ons gedeel het.
1: Baie dankie.
2: Dit was nou een lekker luister vir Corbin en vir my. En lekker om te hoor dat dit die type van oomblikke is wat jy sou wil terugspeel. En soos hy gesê, nie vir die 50 jaar nie, maar vir die onskuld, die wys, die dinge wat jy nie geweet het vir jou wag nie. En wat net meer opwinding gebring het. Nee? So ja, dit was ons sondag groot gesprek. Volgende sondag.
1: Jy gaan dit moet tap.
2: Ek kan nou nie vir jou vra wat die vir kaas sou jy.
1: Ja, nee, jy gaan dit moet tap.
2: Ek sal nou aan iets anders moet dink, nie?
1: Ja, maar baie dankie vir jou stemnote, David, ons waardeer dit hoog. En ons hoop dat jy nog die volgende 30 minute, 35 minute met ons sal geniet.
3: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can
4: Yeah!
5: Die grootste verskeidenheid. Nee, vir jou.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: I'm Pink.
8: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio. Bok TV.

0: Dis musiek van The Cranberries, net hier op jou beter alternatief. Jy luister na naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita. Ons is nog saam met jou vir so'n bietjie meer as 1/2 uur of minder.
1: Half 29 minute om precies te wees.
0: Nee, my tyd lees skills is iets wat die mens op die lig met van praat nie. Maar as jy nou nog nie vanoggend jou oog gekry het op van dees week, of hierdie week se uitgawe van jou online rapport nie, dan is dit tyd vir jou om nader te skuif, want die vriendelike span by rapport het soos altyd vir jou 'n lekker spul artikels mekaar gekry, en om ons meer daarvan te vertel, hier is Inge Kiene.
2: Sondag in rapport. Die molest tussen Christof Becker en sy pa se bure in Gordons Bay draai met groot drama in die hof. Tony Leon praat met Hanlie Retief oor die einde van sy vriendskap van 30 jaar met John Steenhuisen. En die regering bou binne 4 dae 'n hele dorp vir vlugtende immigrante in Musina by die Zimbabwese grens. Kyk net, kanselier Leandi die Rand se maarword program weens die omstredenheid oor inspuitings om gewig te verloor. En 'n rekenmeester wat daarvan beskuldig is dat sy 500,000 rand by 'n welsynsorganisasie gesteel het en toe haar eie dood versin het, bel rapport om te sê sy is springlewendig. Lees ook die storie oor die aangrypende dagboek wat 'n jong vrou gehou het tydens haar aanhouding in die Betuli konsentrasiekamp en kyk die videoreeks daaroor op Netwerk 24. In sport berig ons oor die hoof van 'n spogskool wat kla omdat die breiers van die Leeu se onder 16 skolespan na sy mening te wit is. Die OP rugbybasis sit met eier op die gesig nadat hulle kwotaplan flop en natuurlik alles oor die boktoets teen Engeland. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dankie Inge, so jy kan jouself regmaak vir 'n hele paar uur van lekker lees op jou aanlyn uitgawe van rapport as jy hom onder oog wil kry, netwerk24.com.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt as jy nou net ingeskakel het en ons is letterlik in die laaste 18 minute van ons program en dit was nou Guy, nie net was Mickey Guyton en Kane Brown met Nothing Compares to You. Ek het baie geniet. En baie nog nooit die stuk gehoor nie, hierdie lied gehoor nie, en baie geniet.
1: Ja, ek het nou nie aan die ander een gedink, maar dit is 'n ander story. En so van 'n ander story gepraat, ek het vir jou 'n paar feite gebring oor goed wat jy net nie gaan glo nie. En die eerste een wat ek gekies het, stem baie saam met die storiekie wat jy vroeger gedoen het oor die man wat so lekker kon gil. Met die stem wat so hard is. Mm-hmm. Want hy sou dalk hierdie werk baie goed kon doen. Hulle sê die eerste wekker was 'n mens. In die 18de eeuw, ja, of in die 1800s, het 'n knocker-upper, of knocker-uppers, hulle het met 'n lang stok teen vensters getik, om mense vroegdag wakker te maak.
0: Oh.
1: Want daar was nou nie 'n wekker nie.
0: En so van die haie en die kraaie gekom.
1: So die oomie wat so goed gedoen het in Australië, hulle sou nie eens nodig gehad het om vir hom 'n stok te gee nie. Mm. Hy kon net buite staan. Dan die antieke Egiptenare het hoe sê mens nou, duisende van hulle katte het hulle van hulle ook mummies gemaak.
0: Gemummifiseer.
1: Ja, ek hou nie van daai woord nie.
0: Hoekom nie?
1: Nee, dit klink akelig.
0: Gemummifiseer. Maar ek wonder hoekom.
1: Nee, want hulle het mos geglo katte was soos gode vir hulle. Dis waar Nefertiti vandaan kom.
0: Ja.
1: So dis wat hulle geglo het. Dan iets wat ek ook al gelees het in 'n boek oor antieke Rome. Hulle het baie vreemde skoonmaakmiddels gehad en hulle het geglo dat urine kan gebruik word.
0: Ek het dit
1: as skoonmaakmiddel. Ja.
0: Ek het dit gehoor.
1: Ja.
0: Hulle het gebruik om
1: klere te bleik. Ja, nee, ek neem aan hulle het dit gewas nadat hulle dit gebruik het.
0: Ah.
1: Ja, maar ons gaan vinnig moving swiftly.
0: Moving along very, very
1: swiftly. Baie vinnig. En dan in die 1600s het mense geglo tamaties is gevaarlik. Hulle het dit die gifappel genoem. So nou wonder ek of dit nou die appel was wat hulle vir Sneeuwwitjie gegee het, of was dit 'n regte appel?
0: Die ding wat ek nou aan dink is, wie was die eerste een wie nou besluit het, kyk, kom ek probeer hierdie gifappel dat ek en jy nou Caesar salad kan geniet.
1: Ja nee, daar moes iemand gewees het wat die koel gevat het vir ons, nee? Om seker te kom maak dat ons nou tamaties daarom nou nie meer sien as die En dan laaste maar net die minste, die eerste yskaste was nie net groot houtkasse met ysblokkies. Dis wat hulle was.
0: Groot houtkasse met ysblokkies.
1: Ja, so want daar was mos nou nie elektrisiteit nie en mense het ysmanne gehad wat dit dan elke dag kom vul het met ysblokkies.
0: Weet my maat vir my gesê voor elektrisiteit en voor yskaste. As hulle jelly wil gemaak het, dan het hulle die jelly gekoop en het aangemaak, en dan sit hulle dit buite oornag.
1: Ah, dit maak sin.
0: Buite oornag en dan het hulle jelly die volgende oggend.
1: Maar sal jy dan ook argumenteer dat hulle baie meer jelly in die winter geëet het as in die somer?
0: Kijk, waarskynlik, my enigste bydraand tot hierdie gesprek is die jelly en die koue wat buite is, of het nou die hoeveelheid in winter of in somer, gaan my nie aan nie. Ek wil net ietsie bygedra.
1: Nee man.
0: Net so ietsie bygedra.
1: Dit was my, jy gaan my nie glo nie feite vir vanoggend en Corbin wat sy noemlike self is. Wel, dit was 'n baie goeie bydra. Ek gaan dit vir my kinders in skool vertel van die jelly. Hulle glo ons mos nie, as ons vir hulle sê, dinge was heeltemal anders.
0: Daar was het
1: tyd. Daar was het tyd. Ja, so volgende week gaan ek kyk of ek jou weer so 'n paar van hulle kan uitgrawe. Goeders wat ons dalk nie geweet het nie, of miskien het jy dit geweet, wie weet. En ek sê mos altyd, as jy iets nodig het om 'n gesprek te begin met iemand wat jy nou nie weet hoe om te hanteer nie, daar het ek nou vir die perfekte paar feite gegee om 'n gesprek mee te begin.
2: Tafelberg Meubels met jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter. What?

0: Dit is 'n baie interessante vraag om enige iemand te vra. Soek jy aandag of soek jy my lyf? Dis by Danny Smoke. En as jy nou net ingeskakel het, is jy by die Navi Kombuit hier by Bok Radio met Corbin en Bonita.
1: Ek is so bly uit daai link begin.
0: Soek jy aandag of soek jy my lyf? Dis 'n direkte vraag. Net jou aandag gee of is hy iets anders aan die brooi? Iets anders aan die gang?
1: Ek wil nie, maar ons moet.
0: Ja nie, so as jy nou ingeskakel het, ongelukkig moet ons nou vir jou sê, dat ons tyd om te gaan het nou amptelik gekom, want ons het omtrent 9 minute oor van hierdie program, ons moet tot sien sê, want
1: lekker
0: ons moet
1: een. Spasie tyd om te gaan het gekom.
0: Ja, ons tyd om te gaan het gekom. Baie dankie dat jy oor die laatste 2 ure saam met ons ingeskakel het, jou stemnotas, jou boodskapies, jou mening wat jy gelig het, is altyd so interessant en soms insiggewend, net soos vanoggend, om deur julle boodskappe te gaan. So baie dankie, Ban. Hierdie 3 uur het gevlieg.
1: Dankie, Corbin. Altyd lekker saam met jou in die ateljee. As jy met 'n heerlike week verder hê, jy en ons luisteraars, en dan is ons weer volgende naweek terug op ons pos.
0: So volgende naweek, Sondag tussen 7 tot 10, en dan ook die dag daarna, want die Sondag is tussen 6 tot 9. Jy moet 'n lieflike dag hê, geniet die son voor die reën by jou weer kom, en ja, hê 'n geseënde dag.
1: Mooi bly.

0: Kaasberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naamweek nuus oorsig. Lamola spreek kommer uit oor Zuma se besoek aan India. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het hul hulpbronne versterk om nakoming en belastingbetaler ondersteuning te verbeter. President Cyril Ramaphosa sê die reg om te betoog en vryheid van uitdrukking gee mense nie toestemming om ander te dreig, te intimideer of betrokke te raak by opsetlike beskadiging of geweld nie. Die Nasionale Gesamentlike Bedryfs- en Intelligensiestruktuur sê die meerderheid van Dinsdag se landwye betogings was vreedsaam. Die Departement van Binnelandse Sake sê kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals. En die regering verwerp Ghana se beweringe dat die noodlottige skietvoorval van 'n Ghanese burger in Nyanga, Kaapstad, verband hou met Dinsdag se betogings teen migrante. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Hiermee die naweek nuus oorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: vir ons 60 second showdown. Ons het op die lyn vir Rochelle. Rochelle, goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
1: Goeiemôre, goed dankie met jou.
0: Goed dankie, is jy reg vir 60 second showdown? Dat ons het gou vir jou die puntetelling gee van vorige week.
2: Ja.
0: Maandag het ek 4 gekry, Stem het gister 5 gekry. So ons gaan kyk of ons dit kan wen vandag.
1: Ek hoop so.
0: Is jy reg, Jolandi?
3: Ek dink ek is reg, Rochelle. Ek dink ek sê nou al by voorbaat jammer. Ek probeer my bes, dit was nou vinnig op my vanoggend.
2: Het jy moeilike kaartjies getrek, het klink so?
3: Ja, ek is nie vandag is baie self.
2: Okay, but Rochelle's got your back.
3: Rochelle's got my back.
1: I hope so. Please.
0: Is jylle gereed?
3: Yes.
0: Okay, gaan hy in 3, 2, 1, go.
3: Hulle doen stock trading, dis in Amerika, wat noem hulle daai plek, twee woorde? Nee, so as jy iets bou van 'n huis, die buitekante van 'n huis bou jy wat?
1: Oh,
3: Jesus. Jy sit 'n portret teen 'n wat vas?
1: 'N muur.
3: Ja, maar in Engels?
1: Wow.
3: Ja, so wat, dat sê. Ok, dan het ons die oudste Suid-Afrikaanse rugby competitie, dis twee woorde, jy go, in a bunny chow. Yes, 100%. Dan Megan is getrouwd met hierdie, dis William Sabuti.
1: Megan Markle?
3: Ja, maar sy is getrouwd met wie?
1: Okay.
3: Eerste helfte van die Bybel.
1: First Testament.
3: Yes. Dan het ons dit Will Smith was in die story toe moes hy by sy tannie hulle gaan bly. Dit was in die 80s.
1: Fresh Prince of Bel-Air.
3: Yes, dis 'n fietsry kompetisie. Hulle kry geel treie.
0: Tyd is verskrik.
2: Kan maak
3: geel treie. Ja? Groot fietsry kompetisie daar. Hulle die Champs-Élysées blablabla ry hulle daar verby.
1: O nee, ek het nou blank geslaan. Sorry, Jolandi.
3: Moenie worry nie, dink gou daaraan. Jy ry fiets en hulle eet baguettes in daai land. Daar's die Eiffel Tower is daar. Wat is daai land?
1: Ek presies waarvan jy praat, maar ek weet nie wat die fietsry kompetisie nie. Ek weet dit vir 'n geel try,
3: ja, obviously. Maar okay,
2: jy kan klomok?
3: So okay, die land, nê, is die naam van die land waar die Eiffel Tower is, is deel van hierdie fietsry
1: kompetisie.
3: Wat is die land waarin Parys is?
1: Italia?
3: Tsjech weer.
1: Ja.
3: Oui, parlez-vous français?
1: In Frans, ja.
3: Ja, ok, so fietsry competitie met Frans in?
1: Nee, ek
3: doe maar, moet nie worry. We tried.
2: Ek vroeg vir die orateurs.
3: Rochelle, we tried. The Tour de France.
1: Ja, don't say.
0: Hierdie was nou die 120 second show.
3: Doe maar, moet nie worry. Weet jy wat, hierdie gaan oor entertainment. Ja, net so, ja. By the way, kan ek net vir julle sê. No, ek en Rochelle was baie entertaining. Ok, so Rochelle, ons gaan gou deur dit, nee. So ons het 100%. Die curry cup, 100% well, jy het my gekry. Ja. Ek wou gekerry en reis het, maar dan sou julle my uitgegooi het. Dan het ons het vir Prins Harry, het jy gesê Prins Harry?
2: Nee,
3: jy het die. Fresh Prince of Bel-Air het ons het die New Testament, en wat het ons, dit is wat
2: ons... Sy het gesê Oud Testament.
3: Ja, sy het gesê die Oud.
2: Okay.
3: O nee, dis die Nuwe Testament.
1: Nee, jy het vir my gevra wat die eerste helfte van die Bybel, toe sê ek die First Testament.
3: Ja, maar dis eintlik die nuwe een. Gaan julle vir my pity point gee?
2: Ek dink.
3: Julle gaan vir my pity point gee. Ek het al baie pity points uitgedeel hierso op hierdie show. En dan Wall Street het jy gekry op die ou ende.
1: Ja.
3: So hoeveel het ons?
2: 4.
3: Ons het 4. Ons het 4, Rochelle. Yes.
0: So Stem, jy is 'n voorloper.
2: Ek sê voorloper, net daai pity point. Jy weet, 'n pity point is gewoonlik soos jy sy die teenoorgestelde van die antwoord gegee.
3: Ja,
2: ek sê maar net.
3: Die First Testament en die New Testament, is dit nie dieselfde ding nie? Dit
1: is waarmee ek groot geword
2: het. Okay.
3: Laat die luisteraars laat weet.
2: Alright, ja.
0: Ek dink dit moet 'n halwe punt wees, want dan staan ek op 4, jy op 4.5 en Stem op 5.
3: Okay, so dan is jy en Stem is op die podium nommer 2 en nommer 1 en ek is op nommer 3.
0: Nee,
3: so
0: jy is op nommer 2, jy het 4.5.
3: Nee, ek kan nie 4.5 hê nie, ek dink ek het 4. Het ek 4.5?
0: Dit 4 en toe ons moes vir jou raai extra halve pentje vir die testament.
3: Okay, fantasties. Okay, I will take whatever you guys give me, maar die wenner van die week is eindelijk Stem.
2: Okay, we did it.
3: Well done.
2: Ek kan nie beesboer.
1: Dis reg. Baie, baie dankie, Jolani, het was baie lekker.
3: Rochelle, jy moet 'n fantastische dag hê.
1: Dankie, selfde vir julle.
3: Okay, bye.
0: Lekker dag, Rochelle.
4: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Met Martin,

0: Dis nie net nog 'n paaleplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Ons het gas 'n bietjie motivering nodig vir jou, want dit is wat ons allemaal nodig het enige tyd van enige dag. En ons gesels oor Kitling's Law. En Kitling's Law sê dat die helfte van jou probleem is opgelos die oomblik as jy hom kan identificeer. En vandag sê ons vir jou, noem daai probleem by die naam. Dinge verloor dikwels hul mag wanneer ons ophou om daarvan weg te hardloop en dit eerlik te benoem. Want hier is die ding. Wat vaag is, voel groot, wat onduidelik is, voel bedreigend, wat ons vermy, groei gewoonlik in ons eie koppe, kry lewe van sy eie. Ons sê, ek is gestres, maar wanneer jy dieper kyk, besef jy, nee, ek is gestres nie, ek is bekommerd oor geld, of nee, ek is ongelukkig, maar ek is eindelijk eensaam, of ek is nie vas nie, ek is bang om die volgende stap te neem. Dit is amper soos die geluid wat jou kar maak, jy draai net die radio harder en jy ignoreer dit eenvoudig net. En die lewe werk ook so. Wanneer jy uiteindelik sê, ek is nie kwaad nie, ek is net seer gemaak, of ek is nie moeg nie, ek is net uitgebrand. Ek is nie bang vir mislukking nie, ek is bang vir wat ander mense gaan dink van my. Dan gebeur iets, die probleem raak kleiner, want nou weet jy waarmee jy werk. Dis ook om Kitling's Law so krachtig is. As jy die probleem duidelik kan benoem, is jy reeds halfpad na die oplossing. So moet nie altyd vra, hoe los ek het op nie? Vra eers, wat is het regtig? Want die oomblik wanneer jy die probleem by die naam noem, verloor dit dikwels die helfte van sy mag.

0: Wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Heel waarschijnlijk is Zian binnenkort in die Springbok oefenspan.
2: Ja, jy moet julle oomlikkie hier so met my in die atelier geniet. wat wel suksesvol was, okay? Laat ek vir ek hier luister wat gesê word, dit is my... dit is my africhter, wat nou ook een stemnota ingesteer het. So, ek het hom gevraag, nou staan ek aan, ek
1: het vooraf hier die boodskap geluister. Die boodskap veilig.
2: Ek het nou een klein stukkie geluister, so ek hopelijk bou ek nog my werk hierna, anders gaan hy vir my severance met betaal.
3: Ek is bang.
2: Nou vraag ek vir my... Ga jy my help? Hy sê, ek wil niks weet nie.
1: Is dit nou met die ietsie vat daar by Hamilton?
3: Die vlaggie.
2: Ek is nie betrokken nie.
3: Ja,
4: en jou arme africhter het een hoog op die spel en een hoog op jou. Jou kras het gevoel op die einde van die dag. Jy.
1: Nou kan jy net, luister, kan jy nou net dink hoe ek en Monique ons hande vol met hierdie man, want ons het hem net een dag van die week nie, ons het hem maandag tot vrijdag.
2: Okay, so ek het iets.
3: Ek wil nou net sê, kan ons kom by, jy het nou gesê, jy was onsuksesvol met die vlaggie, maar jy het wel iets
2: ek
3: in die handen gekry.
2: Ek weet eigenlijk nie, ek voel nie soos die ou van die Mlanga commissie, en hou nie incriminate myself.
3: Is okay, ons allemaal... staan saam met jou vandag.
2: Okay, want ek denk wat ek gevat het, is dat veel erger as a
3: vlaggie. Is het iets wat aan die club behoort? Het jy by die club gesteel?
2: Wel technisch.
3: Okay.
2: Okay, maar ek gaan kry.
3: Kom het nou. Ek is, kyk hierdie man, maak my op my senuwees, want ek weet, hy vang hierdie nonsens aan, en dan samal raak ons betrokken daarbij.
1: Jy is 100% raag, en ek myself is een bykie senuweeachtig. Inteendeel, Monique, ek sê vir jou wat, sien jy al die dier?
3: Kijk nou net gauw wat doene bly sê.
1: Zian! Nee, dude! Ek kan nie gedoen nie.
3: Okay, vir jou wat ook nou nie op Bok TV is nie, Zian het nou hier ingestap met 'n baie snazzy blazer.
1: Een klapbaikie, een baie, baie formele klapbaikie.
2: Dit is die Hamiltonse blazer. Kijk wat doen een blazer.
3: Kijk dit wat doen een blazer, man. Met een lekker gouden trim.
1: Moet jy dit gedoen?
2: Okay, wel, omdat ek dit incriminate myself. Maar dit is nie net enige blazer nie.
3: Oh no.
2: Dit is die blazer van die ou wat Man of the Match was in die eerste sponse wedstrijd.
3: Oké, wacht.
1: Jy het so pas die kindse sweeties gesteel. Sian!
3: Was hier die blazer op die manse lijf
2: nee,
3: toe dit gegap is?
2: Nee, natuurlijk nie.
1: So dit is dit die Man of the Match blazer dalk?
2: Rushai Roelofse, woordal. Jy moet kyk oor wat sy stoel en jy baie keer aan my tjonga.
3: As jy dalk vir Hamilton's rugby speel en gaan by die byna om woordal,
2: ek is seker een luister.
3: Kom soek vir Zian, hy het jou baie snazzy baiekie tans aan in die studio.
1: Luister, ek gaan net wel sê, as hierdie manne hier opdag om die baiekie terug te vat, gaan ons jou nie help te sien.
2: Studio deursluit. Wortel, jy kan jou baiekie morgen kom kry, baie brak en val rugby klub waar we ons oefen.
5: Hier is baas, maar bok is beter, kom ons maak een groot lawaai.
2: Ons wacht vir jou, Joe, met een ou
3: so kom ons
2: ja, een special of twee.

0: We'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Let's go!
5: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Dit is tyd vir jou 60 second showdown vir oggend. Goeiemôre.
1: Goeiemôre.
2: Hallo Willem, hoe gaan het met jou?
1: Nee, wat heel goed, ek kan makkie.
2: Ja, lekker. Okay, so ek en Willem het Dinsdag gespeel. Ons het deurgedring na die finaal toe of die semifinaal toe en ons het 5 gekry na Willem.
3: Ja.
1: Net so.
2: Ja, ons is ons was ja
3: Nee, maar jylle het een sterk 5 gekry. Myne was een beetje wonky.
0: Ja, hy was so amper een 5. Ja,
3: myne was so half. Dit was nie een foto finish vir my nie.
0: Nee. Willem, is jy gereed vir jou, ne?
1: Ek is reg.
0: Stem is jy gereed.
2: Okay, dit gaan ek in die 2 kaartjes sê. Alright, let's go.
0: Okay, jylle 60 sekundes. Begin nou.
2: Okay, dit is een monster in Skotland. Baie mense het hom al gesien.
1: Wat is monster?
2: Ja, sê. Okay, die Withuis, waar is dit?
1: Washington DC,
2: okay.
1: Amerika.
2: I say, rock band van Amerika, Axl Rose /
1: Guns N' Roses.
2: Okay, die ou Afrikaanse sanger, grootste sanger, uitgesing Liefling.
1: Gekorst
2: doen. Alright, die ou het die Playboys tydskrift gehad, hy het een paar bunnies gehad.
1: Doe even nou.
2: Alright, die grootste gorilla van alle tye, rolprint.
1: King Kong.
2: Yes, dinosaurusse, Steven Spielberg het die rolprint gemaakt.
1: Jurassic Park.
2: Okay, Amerikaanse president, hy is geskiet in Texas in die 60s.
1: Ronald Reagan. Jonathan Kennedy.
2: Yes, as hy, okay. Right.
0: 10 sekundes hoor.
2: Okay, dis 'n Suid-Afrikaanse atleet. Hy het in die Barcelona 1992 hy het 'n medalje gewen, langafstand atleet.
1: Nee, ek het
0: nie En daar is julle tyd gestreek. Ek het gedog julle dit vooraf geoefen. Dit
3: ja.
0: het net gegaan, een na die ander, cool. een na die ander.
2: Hoor die Willem, jy is op het.
3: Wie was daai atleet?
2: Ezekiel Sepeng.
3: Ezekiel. Julle het in elk geval nie nodig gehad nie en weet jy wat, ek is nou so skaam Willem, nê? Ek diskwalifiseer myself somme uit môre se 60 seconds uit julle so goed gedoen.
2: Willem, dit was brilliant.
0: Hoeveel het julle gekry? Het ons getel?
2: Okay,
3: ek het 'n idee, maar kom ons gaan gradeer dit.
2: Okay.
3: Kom ons gaan gradeer dit. Ek het 'n idee op my hand hoeveel julle gekry het. Okay, so jy was baie goed. Jy het gesê lagnes. En jy het gesê Nessie, so daar, ek wil sommer eindelijk vir jou een bonuspunt gee. Dan het ons gehad vir Guns N' Roses, dis 2. Jy het vir John F. Kennedy gehad, dis 3. Dan het jy vir King Kong gehad, dis 4. Jy het gehad vir, hou vas, hier kom ek, Jurassic Park, 5.
2: Hy het hom gekry,
0: ja,
3: Washington D.C. het jy gekry, 6. Guy Corsten het jy gekry, 7.
0: Sure.
3: En good old Hugh Hefner met sy Saturn 90.
2: Hey.
3: Daar is 'n 8 vir julle.
0: Ag, 18. Genade.
1: Mooi man.
3: Jessie, julle is goed. Hoor,
0: en dit was net 60 sekondes. Jy het 120 gehad.
3: Ek het 120 sekondes gehad om 'n skamele 4.5 te kry. Ek haal myself vir die game uit. Ek onttrek hierdie week.
2: Well done, Willem.
3: Well done, Willem.
1: Alright. Dankie man.
3: Jy kan nou vanoggend na rondloop op die plaas, né, en al die beeste gaan uit jou pad uit beweeg.
2: Ja.
1: Ja, ook nou is recht, ek sal vir hulle sê, hulle moet die pad in.
3: Jy moet een lekker dag en een lekker naweek vir jou, Willem.
1: Ek maak so, dankie.
2: Dankie, Willem.
3: Bye.
0: Doe, Willem. Het julle rechtig nie vooraf dit
2: bespreek? Nee,
0: maar genade, afgeid 10, dit was quickfire.
2: Ek het trek die kaartjes wat jy net meer gemakkelijk is.
3: Stem, dit was beskrikkelijk goed.
2: Ja, ons het nog vir Dr. Seuss gehad. Ons het
3: Dr. Seuss, die kat.
2: Yes,
3: die kat met die hoë hoed met die strepe op. Daar gaat jy.
2: Ek kon het net so gesê.
3: Jy kon net so.
2: Al McPherson.
3: Al McPherson.
2: Model in die 90s.
3: O ja, sy was ook in rolprent
0: geweest.
3: Ek dink hy wou gehad het, maar ek dink sy het ander planne gehad.
2: Ja.
3: Daai was goed geweest. Hey,
2: Michael Gorbachev.
3: Ja, nee, ek ken nie vir hom nie.
2: Ja, dis is.
3: Dan het nooit van hom
2: gehoor.
4: Afskop, weeksdae 6 tot 9.

0: Jy het die week gemis het op Bok Radio.
1: Ons gesels hierdie week oor Kiedling's Law. En Kiedling's Law sê vir jou dat die grootste uitdaging is reeds oorkom die oomblik wat jy verstaan wat jou uitdaging is.
2: Of was.
1: Of was. En so gesels ons elke dag oor die aspekte daarvan. En vandag sê ons mekaar dat dit hang ook af wat die story is wat jy vir jouself vertel. Is die probleem regtig die probleem of is dit jou interpretatie daarvan? Wat hier is, is iets interessant. Twee mense kan in dieselfde situasie gaan en dit heeltemal anders ervaar. Een sien dit as 'n terugslag en 'n ander sien dit as 'n uitdaging. Een sien 'n mislukking en die ander sien 'n les. Jy kry nie die werk nie, die een se storie is ek is nie goed genoeg nie. Die ander se storie is dit was net nie die regte geleentheid vir my nie. Jy maak 'n fout. Die een se storie is ek mors ook altyd net alles op. Die ander se storie is ek het iets geleer hieruit. Die gebeurtenis is dieselfde, maar die story wat jy daarin bou, verander alles. Dis hoekom ons soms meer lei onder die story as onder die probleem self. Ons vul die spasies in. Ons skryf die einde van die boek voordat die hoofstuk klaar is. En ons oortuig onsself, ek gaan nooit regkom nie. Dit gaan nooit beter raak nie. Hierdie bewys tog net weer eens dat ek nie kan nie. Maar wat as daai story nie waar is nie? Wat as dit net die eerste konsep was? Wat as die story verkeerd lees in jou interpretasie? Want baie keer is die probleem nie die probleem nie. Die probleem is die betekenis wat ons daaraan gee. Die lewe gaan altyd vir jou feite gee, maar jy kies die story. Maak seker die story wat jy vir jouself vertel, help jou vorentoe beweeg en hou jou nie gevange in 'n hoofstuk wat nog lank nie verby is nie. Want onthou, jy kan nie altyd beheer wat met jou gebeur nie, maar jy kan altyd beheer wat jy besluit dit beteken in jou lewe.
2: Daar is weer mondvol en daai mondvol gaan ons op Facebook vir jou sit.
1: Yes.

0: Golden Oldies saam met Jaco de Villiers op Bok Radio.
1: Ja, dis sukkel tyd. Ek sê vir jou hartlike goeiemôre op hierdie Sondagoggend, die 5de Julie, dis 10 uur op die kop en jy is op Bok Radio saam met my Jaco. Vir die volgende 4 ure gaan ons terug daar na die verlede toe. Ons gaan so 'n bietjie luister na goue oue treffers wat jy heel waarskynlik dalk al vergeet het, maar ek gaan vir jou so klein bietjie herinner van daai lekker vergete musiek. Dis in die volgende ure eindelijk 4 ure tussen 10 en 2, gaan ons terug na die jare 1960 tot 90, hier en daar so bietjie uit die 50s, laat 90s, vroeg 90s, maar hoofsaaklik gaan ons kyk tussen die jare van 1960 en 90. En ek sê vir jou hartlike goeiemôre, as jy nou is ingeskakel op Bok Radio, jy het al vanoggend dalk die breakfastspan, ja natuurlik saam met hulle gekuier, dis Corbin en Bonita, wat vir jou geselskap gehou het tussen 6 en 9, en nou sit ek en jy. Tot en met 2 uur en daarna is het Stefan wat saam met jou gaan kuier, maar ek en jy gaan lekker saam kuier en jy gaan daar op die WhatsApp lyn vir my goeiemôre sê by 074-2000-989 en as ons nou terugkom gaan ek vir jou vertel waarna kan jy alles uitsien, maar vir nou, sjoe, hierdie is een van daai treffertjies wat my lyf aan die gang kry en ek gaan so gauw as moontlik seker maak, ek sit hierdie kamera af. Nou ja, hartelike goeiemôre. Jy is op Bok Radio. Ek sê vir jou welkom. Sit agter oor, sluit Radio Hart. Going Down Jordan.

0: is vir Rising Suns met Going Down Jordan wat hierdie Golden Oldies afskoop op hierdie Sondagoggend en daar's natuurlik baie waarna jy kan uitsien. Binne die volgende paar minute gaan ons 'n speletjie speel met die naam Wat is my naam? Ek gaan vir jou 'n stukkie van 'n liedjie speel en jy gaan dan vir my moet sê wie se liedjie is dit en wat is die liedjie se naam. Dan so klein bietjie later ook Afrikaans bly goud. Ek het vir jou 'n Sondag jukebox treffer saamgebring. Ons gaan kyk wie vandag vir jare as dit kom by musiekgeskiedenis. Ons gaan ook kyk wat dit gebeur as dit kom by musiekgeskiedenis en ja, dan gaan ons hier by 11:45 se kant gaan ek en jy 'n mini konsert luister en hierdie keer van Linda Ronstadt en dan so klein bietjie later ook in die program so net voor ek groet het ons natuurlik jou top 3 treffers uit verskillende lande, almal wat nommer 1 treffers was in onderskeidelike lande en ek het ook 'n gas wat by my kom kuier in die ateljee vir 3 van my beste. So daar is super super baie waarna jy kan uitsien. Al wat jy het te doen is agteroor sit, radio klip hard sit. Ja, net so hard dat die bure begin kla en dan as hulle begin kla, dan kan jy maar net sê hulle moet ook maar inskakel saam met jou hier op Bok Radio. Intussentyd gaan ons gevinnig winkels toe. Ons sê ook baie dankie aan Ribbon Selfs National wat seker maak dat ons elke Sondag tussen 10 en 2 die beste Golden Oldies kan luister. Maar vir nou, eers 'n draai by die winkels want ek vir jou musiek van Daniel Boone en dan ook een van my gunstelinge van Mike and Mechanics.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.

0: Ja, jy is op Bok Radio, so 9:45, ja, is lekker muziek vir jou hier op die Golden Oldies, en net hierna is het sulke tyd. Wat's my naam? Ek gaan vir jou een liedjie speel, wat ek dink redelijk bekend is vandag. Ek vermoed jou, gaan nie so erg daarmee sikkel nie, as jy jou muziek daar uit die vroeëre jare ken, maar bly ingeskakeld, ons gaan net gaan vinnig gedraai maak by die winkels, en dan gaan ons daarby uitkom, ek gaan vir jou dit speel, ek het baie van die instrumente weghaal, jy moet vir my sê, wat is die naam van die lied, wie het om gesing, as jy nog jou cellfoon by jou het, gee ek gauw vir jou so paar sekondes om hom te gaan gryp, en in te tik 074-2009-89, want net hierna is het sikke tyd, wat is my naam?
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Om kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: My name is Wood, my name is Who, my name is Slim Shady High, my name is my name is Wood, my name is
4: Wat is my naam?
3: My name is
0: is tyd vir Wat is my naam, en ek het nou 'n liedjie gevat, en ek het baie van die instrumente weggehaal, en in hierdie geval het ek, dink ek, net vir jou die dromme gelos, en so klein bykie van die gitaar, en jy moet nou vir my sê, wat is die naam van die lied, en ook wie het om gesing, so ek vermoed, dit gaan nie te moeilik wees, om te sê wat die naam van die lied is nie, ek vermoed, jy gaan dalk so, as jy nie jou muziek in die 60er jare ken nie, gaan jy dalk so klein bykie sikkel om vir my te kan sê wie die kunstenaar was. Maar, dink so bykie aan die jaar 1966, en hierdie was 'n baie gewilde lied in daardie jaar, vir 5 opeenvolgende weke was dit op die Billboard Hot 100, en dit was ook die Billboard se grootste lied van 1966. So, luister baie mooi, hier kom dit, as jy dink jy weet wat die naam van die lied is, en ook wie dit gesing, dan stuur jy vir my boodskap na 074-2009-89, saam met jou naam, en dan kyk ons wie kry spogregte, deur heel eerste vir my die korrekte antwoord te gee.

Dis baie maklik vandag, dink ek. Ek gaan hom nog so een keer vir jou speel. 074-2009-89, wat is die naam van die lied en ook wie dit gesing. Beide moet korrek wees vir jou om spogregte te wen.

Ek gaan baie streng wees op die naam vandag van die kunstenaar, nie die lied so erg nie, maar die kunstenaar. 074-2989-1966 was hierdie 'n nommer 1 treffer. Jy moet vir my die naam kan gee van die lied, sowel as die korrekte naam van die kunstenaar. 074-2989-1966 en ek vir die antwoord gee, jy het so 5 minute om jou antwoord by my uit te kry.

Dis Robin Alt met Baby You've Been Good To Me. 26 minute oor 10, jy is op jou beter alternatief Bok Radio. Ons is besig met die Golden Aldies. Ek het vir jou 'n liedjie gespeel. Ek het vir jou gevra wat is die naam van die liedjie en ook wat is die naam van die man of die kunstenaar wat dit dan nou gesing het. En jy was heel wat antwoorde vandag, maar ons heel eerste korrekte antwoord het vandag gekom vanaf Lammy. Lammy, well done, jy was 100% reg, heel eerste vir my die korrekte naam van die titel, of die titel van die lied gegee, sowel as ook die, die naam van die kunstenaar. En ek gaan nou vir jou precies sê, as jy dalk so 'n bietjie gesukkel het met die kunstenaar se naam, gaan ek nou vir jou precies sê wie dit was en wat die liedjie se naam is. Nou in die jaar 1966 was daar 'n man gewees met die naam Barry Sadler, en hy het hierdie liedjie gesing, hy is eintlik 'n Sergeant Barry Sadler gewees, en die liedjie se naam was The Ballad of a Green Berets. En hierdie liedjie was een van daai, hulle noem het eintlik so patriotiese mars belade, wat hy dan nou geskryf het, is saam met Robin Moore. En hierdie liedjie het hulle toe nou vrygestel in die jaar 1966, om spesifiek te wees Januarie 1966, en dit was soof as 'n huldeblyk gedoen aan die Green Berets, die Amerikaanse weerwag se elite spesiale mag. Nou hy, Barry Sadler, was self 'n stafsergeant gewees en hy was ook 'n gevegsgeneeskundige in hierdie eenheid gewees, en hy het die liedjie geskryf terwyl hy opleiding ontvang het en later ook dan nou in die Vietnamoorlog diens gedoen het. Wat hierdie liedjie so baie uniek gemaak het en ook goed gemaak het, is dat dit was 'n lied wat eintlik verskriklik baie goed gedoen het. As ons nou gaan kyk, 5 op 1 volgende weke bo aan die Billboard Hot 100 gewees. Dit was ook die Billboard se grootste treffer van die jaar 1966. Nommer 1 gewees op die Billboard se Easy Listening trefferslys en ook nommer 2 op die Country trefferslys. Meer as 9 miljoen eksemplare van hierdie liedjie is wêreldwyd verkoop. Ook in die Springbok Radio, op in Suid-Afrika op Springbok Radio, was dit 'n nommer 1 treffer gewees, en dit word ook algemeen beskou as een van die grootste en suksesvolste liedere van die Vietnamoorlog era. Nou wat interessant was, soos ek nou vir jou gesê het, Barry Sadler was nie net 'n sanger gewees nie, hy was ook lid van die Amerikaanse spesiale mag, en hy het ook in Vietnam dan nou diens gedoen, en hy is ook tydens die oorlog gewond. En as gevolg van dit en sy eie ervarings daar, het hy toe hierdie lied geskryf. Nadat hy toe in Vietnam gewond is, het hy tydens sy herstel aan hierdie spesifieke lied gewerk. En hy was eintlik maar oorspronklik bedoel om as so 'n bietjie van bemoediging te dien vir sy mede-soldate wat in die oorlog geveg het. En leiers van die Green Berets het geglo dat hierdie liedjie gaan veral vir jong Amerikaners aanmoedig om dan nou aan te sluit by hierdie elite eenheid. So as jy nou gaan kyk na die oorspronklike weergawe van hierdie lied, het dit 'n vers bevat wat spesifiek opgedra was aan James Gabriel Jr., wat die eerste inheemse Hawaiier was wat daar in Vietnam gesnevel het. Hulle het toe later besluit hulle gaan daai vers uithaal toe hulle die finale opname gedoen het. En terwyl eintlik hierdie lied een van die mees gewildste liedjies van die 1960s was, is dit ook so'n bietjie gekritiseer deur mense, en ja, ek dink ook so'n klein bietjie negatiewe konnotasie gehad rondom die oorlog. So binne die eerste 5 weke wat hulle hierdie enkelsnit vrygestel het, het dit al klaar 2 miljoen eksemplare verkoop, wat vir destyds natuurlik 'n groter rekord was. En toe in 1968 is hierdie lied gebruik as die hoofthema van die rolprent The Green Berets, waarin John Wayne natuurlik die hoofrol vertolk het, en hy het spesifiek daarop aangedring dat hulle hierdie lied gebruik in hierdie rolprent. So alhoewel hierdie 'n baie groot treffer was vir Barry Sadler, wil ek amper sê, ek wil nie sê hy was a one-hit wonder nie, maar hy kon nooit weer daarna sulke groot sukses behaal nie. Hy het 'n opvolglied gehad met die naam The A-Team, maar nooit weer so suksesvol gewees. En nadat hy sy musiekloopbaan, het hy toe militêre romans begin skryf, en in 1988 is hy onder geheimsinnige omstandighede daar in Guatemala in die kop geskiet, en hy het nooit volkome herstel nie, en hy is toe in 1989 eindelijk maar oorlede as gevolg van al die beserings wat hy opgedoen het. Hier is dit, The Ballad of a Green Berets, of that Sergeant Barry Sadler.
Dankie vir almal wat deelgeneem het. Ja, volgende week bring ek weer vir jou een, maar hier is hy. Dink jy gaan

0: Nou het jy dit, The Ballad of a Green Beret. Dis so 27 minute voor 11 en as jy in die mark is vir 'n splinte nuwe eiendom, dan gaan Pieter Venter van NS Property Solutions vir jou help om daai perfekte eiendom in die hande te kry.
1: Goeiemôre Bok Radio span en luisteraars. Droom jy van 'n lewe by die see? Of soek jy 'n perfekte belegging aan die Weskus? Welkom by Kapteinskloof in St. Helena Bay, een van Suid-Afrika se vinnigste groeiende kusdorpe. Met slegs 20 erwe tans beskikbaar, bied hierdie ontwikkeling moderne kuslewe, veiligheid en uitstekende langtermynwaarde. En die bonus? Kies uit stylvolle 2 of 3 slaapkamerhuise vanaf net 1.9 miljoen tot 2.240 miljoen. Geniet oopplan leefareas, patio's, motorhuise en selfs die opsie om jou eie afwerking te kies. St. Helena Bay bied rustige strande, visvang, bootry, walvisse, dolfyne en ongelooflike Weskus sonsondergange. Perfek vir beleggers, vakansiehuise, Airbnb of aftreep by die see. Maar wees vinnig, soos vroeër gesê, daar is net 20 beskikbaar en pryse gaan nie op hierdie vlak bly nie. Vir meer inligting, skakel my op my selnommer 082-926-4546. Ek herhaal 082-926-4546 vir planne, pryse en beskikbaarheid. Moenie net 'n huis koop nie, beveilig 'n leefstyl en 'n belegging aan die Weskus. Kloof, St. Helena Bay, waar jou nuwe begin wag.
0: Sê baie dankie aan Pieter Venter, jy kan vir Pieter kontak by 082-926-4546.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Dis sulke tyd, dis Afrikaans bly goud tyd, vier Afrikaanse treffers wat vir jou herinner dat selfs in ons pragtige Afrikaanse taal het ons van die mooiste goue ouwe treffers. Hier is hulle.

0: Dis lekker Afrikaans bly goud. Sonja Herald, die trein na Maatjiesfontein. 13 minute voor 11, net hierna het ek vir jou jou Sondag jukebox treffer.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Is sulke tyd. Ek vat jou so 'n bietjie terug na die jare toe daar nog 'n jukebox was. En as jy so gelukkig was om in daai era te leef of groot te word, dink ek dit is een van daai dinge wat mens bitter moeilik vir iemand wat nie geleef het in daai tyd kan oordra of kan verduidelik en hoe dit gewerk het en hoe lekker dit was om dit te kon doen nie. So ek gaan soek elke week vir jou 'n treffer wat jy heel waarskynlik op 'n jukebox sou hoor as jy in daardie jare geleef het of groot geword het. Nou vandag gaan ons terug na die jaar 1957. Nou, hierdie lied is eintlik al geskryf in die jaar 1951 en is, hulle sê dis 'n country ballade en is geskryf deur 'n man met die naam Marvin J. Moore en ook George H. Campbell Jr. Nou, hulle het die liedje geskryf in 1951, maar toe kom 'n man met die naam Jim Reeves in die jaar 1957 en hy neem hierdie liedje op. En dit word toe eintlik een van die grootste treffers van sy loopbaan. Het gaan oor hierdie man wat sy huis verlaat en bly maar eintlik alleen agter en die geliefde is weg en al wat nou oorbly is die vier mure van die huis as geselskap. So hierdie liedjie, sy naam is Four Walls, en natuurlik deur 'n man met die naam Jim Reeves. Nommer 1 bereik op die Amerikaanse Billboard Country treffersparade, ook die 12de posisie op die Billboard Pop treffersluis, wat eintlik maar so 'n bietjie van 'n interessante ding was, want het is meestal maar geklassificeer as 'n country lied, so dat het op die country lys redelik goed gedoen en toe ook op die pop treffersluis. Nou, dit was eintlik 'n baie belangrike lied vir Jim Reeves in daardie tyd, want die vervaardiger wat gereeld saam met Jim Reeves gewerk het, sy naam was Chet Atkins. En toe hy aanvanklik hierdie liedjie hoor van Four Walls, het hy

gaan hierdie liedjie sing. Ek wil dit sing. En hy het toe aangedring by Atkins dat hulle moet hierdie liedjie opneem. En op die einde van die dag het Atkins toe nou ingegee en hulle het toe opgeneem. En die ironie van die saak is dat het eindelijk een van Jim Reeves se grootste treffers geword het. Nou, as jy nou vir Jim Reeves gevolg het voor die jare dat hy Four Walls gesing het, sal jy weet dat hy het bykie meer van een traditionele, hy was eigenlijk bykie meer van een traditionele sanger gewees. En toe in hierdie half, amper wil ek sê, belade, kon jy een hele ander type klank van Jim Reeves hoor. Baie meer sachter gesing, asof hy so bykie nader aan die microfoon gestaan het, hy het half so warm, fluweelachtige stem gehad moest, en dit het nou later sy handelsmerk geword. So, hy het nou, soos ek vir jou gesê het, baie saam met Atkins gewerk in daardie jare. Maar, interessant genoeg is, dat Chet Atkins was uiters gekant in hierdie lied, en hy het regtig waar vir Jim Reeves gesê, dat hierdie liedjie gaan geen commerciële sukses hê nie. En boehoe vir Chet Atkins, want op die einde van die dag was dit een van, soos ek vir jou gesê het, Jim Reeves se grootste treffers. So, 1957, toe Jim Reeves nou hierdie liedjie opgeneem het, sal baie mense vir jou gesê het, dat sy muziek loop aan het half so, asof dit gestagneer het, nergens gegaan het die, en toe kom hy met Four Walls, en het gaan boe aan die treffers parades, en ja, later kom hy toe terug met nog een treffer getiteld He'll Have to Go. En ook wat baie interessant was van hierdie spesifieke lied, as jy nou ook die sangers en die instrumentspelers van daardie tyde ken, sal jy ook weet dat op hierdie opname was Chet Atkins op die gitaar, Floyd Kramer, wat later ook baie bekend was, hy was op klavier hierso, en dan was hy ook baie bekende achtergrondsangers, en later jare het mense soos Patti Page, Bing Crosby, Connie Francis, Jerry Lee Lewis, Willie Nelson, allemaal gekom en een weergawe van hierdie opgeneem, maar toch was Jim Reeves' weergawe die meest bekendste, en Four Walls het eindelijk maar vir Jim Reeves gehelp, om nie net in Amerika nie, maar ook in lande soos Suid-Afrika, Ierland en Brittanje, een groot naam te word. So hier is hy, jou Sondag jukebox treffer, Four Walls, van Jim Reeves.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 11, Siyafana Sonke sê die regering versuim om gedokumenteerde buitelanders te beskerm en Donald Trump bied hulp aan Putin en Zelensky om die oorlog in Oekraïne te beëindig.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die Siyafana Sonke Action Campaign, sê die Suid-Afrikaanse regering versuim om alle gedokumenteerde vlugtelinge en migrante te beskerm, aangesien toenemende xenofobiese geweld, gedwonge verskuiwings, ontworteling en intimidasie in Suid-Afrika voortduur. Julie Eccles van die organisasie sê die regering is verplig om voorsiening te maak vir die veiligheid van gedokumenteerde vlugtelinge en migrante, en om humanitaire hulp aan die slagoffers te verskaf. Action SA doen 'n beroep op burgemeester Nkosidibile Mkapaba om die forensiese verslag oor die Ekurhuleni Metropolisie Departement te finaliseer en die tugstappe teen die geskorste adjunkto van polisie Julius Makwanazi dringend af te handel. Tumelo Tshabalala van die party sê die herstel van integriteit in Ekurhuleni sal met die hervorming van die metropolisie begin. Hy sê onlangse beweringe en arrestasies binne die diens bevestig wat inwoners herhaaldelik geopper het. President Donald Trump het vir byna 90 minute lank telefonies met die Russiese leier Vladimir Putin gepraat en aangebied om te help met 'n oplossing vir die oorlog in Oekraïne. Kremlin stafoffisier Yuri Ashukov sê Trump het opnuut sy bereidwilligheid bevestig om aan 'n vinnige einde aan die gevegte te werk en oplossings te vind om die krisis te oorkom. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê hy het ook met Trump gepraat en die gesprek as baie goed beskryf. Hy sê daar is 'n werklik vooruitsig om die oorlog te beëindig en Amerikaanse vasberadenheid sal deurslaggewend wees. Siyafana Sonke sê die regering versuim om gedokumenteerde buitelanders te beskerm en Donald Trump bied hulp aan Putin en Zelensky om die oorlog in Oekraïne te beëindig. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 2 saam met Stefan Vermaak.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Lus vir daai onweerstaanbare vlam gebraaide geur waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet 3 vlam gebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie, koop 1 burger en kry 1 gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.

0: Wat is Golden Oldies sonder Neil Diamond? Song Song Blue, 14 minuut oor 11, jy is op Bok Radio net hierna, het ek vir jou kykie na watere bekende musikante, sangers, mense wat instrumente kon speel, vier vandag of sou vandag hulle verjaarsdag vier.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy is was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Jou Bokradio goue ouwe verjaarsdag.
0: Is sikke tyd, ja, ons kyk watter bekende persone sou vandag hulle verjaarsdag vier of vier vandag hulle verjaarsdag is hulle nog met ons is. Nou, ons gaan daar terug na die jaar 1913 en op die 5de juli 1913 is Smiley Lewis gebore en hy was baie invloedryke R&B sanger en gitaarspeler wat gehelp het vooral om die klank rondom rock and roll te vorm en hy het ook baie betrokke gewees met ja, as het nou kom by R&B treffers en rock and roll treffers, het hy nogal 'n groot hand ingehaad. Jy sal ook 'n liedjie van hom ken wat getiteld was I Hear You Knocking. Nou, as ons nou verder kyk na die 5de juli, was daar nie baie bekende mense nie, maar ek het so 'n bietjie gaan kyk wie sou nog in die jaar, in die week wat kom, ook vir jaar 7 juli, 7 juli 1938 is gebore Thomas Snuff Garrett. En hy was een van die platenvervaardigers daar in die 60s en hy het veral gewerk saam met mense soos Bobby V, Del Shannon, Sonny Curtis en Sonny and Cher. Hy het veral hulle vervaardiging gedoen van hulle albums. Dan ook in 1941 Terry Cashman is gebore en hy is gebore daar in New York en hy was 'n sanger en 'n liedjieskrywer en ook 'n vervaardiger en hy was veral bekend as deel van 'n groep met die naam Cashman and West. Ook talle treffers gehad vir ander kunstenaars wat hy geskryf het, soos Talking Baseball, en dit kom na die jaar 1981. Dan Robbie Robertson, ook gebore op die 7de juli in 1943, daar in Canada, en hy was die hoof gitaarspeler en ook die skrywer van die groep The Band, wat nogal 'n baie groot groep was hier as het kom by rockmusiek in die jare 1960s en 70s, Michael Monock. Hy is gebore ook op die 7de juli 1950 in Los Angeles en hy was die oorspronklike hoofgitaarspeler van wie? Steppenwolf natuurlik en hy het 'n baie belangrike rol ook gehad hier in die vroeë sukses van die groep. Hy was veral daar betrokke gewees en dan Huey Lewis, ook gebore op die 7de juli, so ons kyk so 'n bietjie vooruit hierdie week, wie sou almal verjaar het en hy is daar gebore in New York. Hy het wereldbekend natuurlik geword as die voorsanger van Huey Lewis and the News en hy het ook baie gewilde popgroep gewees daar in die 80s. Dan Mark Cohen, hy is gebore in Ohio en hy was natuurlik 'n Amerikaanse sanger en 'n liedjieskrywer gewees en hy het groot treffers ook gehad en veral 'n groot treffer met Walking in Memphis daar in die jaar 1991. Dan ook Robert Fitzgerald Diggs, beter bekend as RZI, hy is ook op die 7de Julie gebore in New York, stichterslid en hoofvervaardiger gewees van 'n hip-hop groep Wu-Tang Clan. Ja, interessante een, Wu-Tang Clan. 1973, Joseph Louis Thomas, beter bekend as Joe, word gebore in die jaar 1973, Amerikaanse R&B sanger gewees, en dan die laaste een, Bengt Laberberg, ja. Hy is gebore ook in 1973 daar in Swede, en hy is die tromspeler gewees van die Sweedse alternatiewe groep met die naam The Cardigans. En hy was ook deel van daai groep gewees, en hulle het 'n treffer gehad met die liedjie Love Fool onder andere. So ek speel vir jou musiek van Steppenwolf vandag, en ook Huey Lewis in the News, en dan ook Mark Cohen, so in viering van hulle wat verjaar, en dan ook 'n boodskap wat gekom het van Danita en Etienne Brubeur, wat sê asseblief my broer Johan Karstens geluk met sy verjaarsdag die 7de Julie, hy met sy dag geniet.

0: In Memphis, 11:30, jy is op Bok Radio se Golden Alley saam met Jaco de Villiers. Ons gaan vinnig 'n draai maak by die winkels en ook baie dankie sê aan Ribbons Office National. En as ons terug, dan kyk ons wat het rondom hierdie tyd in die geskiedenis gebeur as het kom by musiek.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
4: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd dat ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Ons gaan terug na die jaar 1961 en op hierdie dag in die jaar 1961 het Ray Charles sy liedjie Heat for Rojack en Unchain My Heart vrygestel. Albei van hierdie liedjies word toe vir hom nogal redelike groot treffers en het ook toe vir hom gehelp om vir hom te vestig as een van die manne rondom soulmusiek, een van die mees belangrikste manne rondom soulmusiek. Natuurlik groot treffers gehad, soos ek nou vir jou gesê het, soos Heat for Rojack, nee, wat jy baie, baie goed ken. Dan 1964, op uitnodiging van die Amerikaanse president Lyndon B. Johnson, tree we Four Tops, eintlik we Four Top Seasons, of Four Seasons jammer, op by die Withuis. En dit was nogal 'n baie groot eer vir hulle gewees, en hulle was een van die baie suksesvolle groepe daar in die jare 1960s, en hulle het 'n treffer gehad met 'n liedjie, December 1963. Oh, what a night, Diane, hè? Dan op hierdie dag in die jaar 1964, die Noord-Ierse rockgroep Wem, waarvan Van Morrison die hoofsanger was, stel Gloria vry, en hierdie liedjie is toe later een van die baie belangrike rock and roll liedjies gewees, nie? Klassieke rock and roll liedjie gewees, en ook baie, soos ek vir jou sê, Van Morrison baie ander treffers ook jare later gehad as 'n solo kunstenaar. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1965, we Four Tops stel iets the same old song vry, en het word vir hulle lekker groot Motown treffer. Hulle het ook ander liedjies gehad soos Reach Out, I'll Be There. Dan 1965, Dick Clark begin die musiekprogram Where the Action Is op die televisiekanaal ABC, en hulle het natuurlik vir so, ek dink, 3 seisoene was daai televisiereeks op die TV gewees, en waar hulle al die groot kunstenaars van die 1960s ook uitgenooi het om op hierdie program te wees. Bill Medley van The Righteous Brothers, op hierdie dag in die jaar 1966 ondergaan hy 'n operasie om knoppe uit sy stembande te laat verwyder. Nou, hy was natuurlik, soos ek nou vir jou sê, deel van The Righteous Brothers, hulle het groot treffers gehad, jy sal weet, You've Lost That Loving Feeling en nog 'n klomp ander. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969, The Who stel I'm Free vry, en dit was natuurlik deel van die rock opera getiteld Tommy. The Who het ook baie ander treffers gehad, onder andere 'n liedjie met die naam, My Generation. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969 die Rolling Stones 'n gratis konsert aangebied daar in Hyde Park in Londen, en dit was ter nagedagtenis aan hulle stigterslid Brian Jones, wat so 2 dae van tevore oorlede is. Meer as 250.000 mense het daai konsert bygewoon. Dan ook ons mini-konsert kunstenaar van die dag, Linda Ronstadt. Op hierdie dag in die jaar 1974 het sy haar deurbraak treffer eintlik opgeneem, You're No Good, en sy het opgeneem daar in Hollywood, en dit was die begin van haar loopbaan daar in die 1970s. Dan die laaste twee wat ek gaan met jou wil deel, is op hierdie dag in die jaar 1981, tydens die Rock Watcher Feest daar in België, het die Cure 'n 9 minute lange weergawe gespeel van hulle liedjie A Forest, en dit was omdat die mense dit so versoek het en wou gehad het hulle met dit speel, het hulle dit vir 9 minute lang gespeel. En dan die laaste een, in die jaar 1984, na 10 jaar uitmekaar, begin die Everly Brothers hulle reunie tour daar in Cincinnati, en daarna het hulle herenigingskonsert gehad in die jaar, was eintlik na hulle herenigingskonsert in die jaar 1983 het hulle besluit hulle gaan weer so 'n bietjie begin toer reg oor die wêreld. Speel vir jou musiek vandag van The Four Tops, The Righteous Brothers en ook The Everly Brothers.

0: Dis die Everly Brothers, hulle sê all I have to do is dream. Dis 11:45, jy is op Bok Radio saam met Jaco Golden Oldies natuurlik, sondag tussen 10 en 2 met trots in jou gebring deur Ribbons Office National. Ons gaan vinnig winkels toe en dan gaan ek vir jou vra, ken jy my cover?
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TORP's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by TORP. Visit torpchery.co.za. TORP. Family you can trust.
3: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
4: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Dis tyd vir Ken Jy My Cover. Ek gaan nou vir jou 'n album omslag beskryf. Dit kan 'n CD wees, dalk 'n plaat, dalk 'n kaset. En jy moet vir my sê, wie se album was dit? As jy nou regtig, regtig vir my wil vandag, soos die Engelsman sê, impress, dan gaan jy ook vir my kan sê wat die album se naam is. Maar ek sal heel okay wees as jy net vir my kan sê, wat is die naam van die groep wat hierdie album gehad het. 1986 is die jaar wat hierdie album vrygestel is, en as jy nou gaan kyk na die omslag, is dit so half bietjie minimalisties, nee, daar gaan nie veel aan nie, dit is teen so skoon agtergrond, ligte agtergrond, met sulke blou, amper wil ek sê, strepe op die agtergrond, staan daar twee mense skouer aan skouer, en kyk reguit na die kamera. Nou die vrou, as ek nou vir jou met haar beskryf, sy het vir my die mooiste oë op hierdie album, en die man het absoluut geen uitdrukking basis op sy gesig nie. Die vrou staan aan die linkerkant met baie kort, lig blonde hare, opvallende blou oë en rooi lipstiek. Haar skouers is oop, en die man staan aan die regterkant, hy het sulke, amper wil ek sê, lokke hare, blonde hare, mooi versorgde baard gehad, hy dra donker baadjie met 'n wit hemp, en dan op die lapel is daar so 'n kenteken. Albei se uitdrukkings op die gesigte is baie ernstig. Ek dink eintlik maar, as dit nie vir die vrou se oë was nie, sou sy ook so half my bang gemaak het, as ek na die album kyk, maar die man, ja, het absoluut geen uitdrukking op sy gesig nie. So, ek wonder of jy weet, wie se album was daai? Die album, of eintlik die groep se naam, staan so bo die vrou se kop geskryf. Dink jy weet wat is daai album se naam? 074-2009-89 kan vir jou sê, dis beslis nie Roxette nie. Ek sien ons mense wat raai, dis Roxette. Dis nie Roxette nie, is ook nie Fleetwood Mac nie. 074-2009-89, as jy dink jy weet wie se album is daai uit die jaar 1986.

0: Ja, oom Roy, ne? You've got it, Roy Orbison. Net hierna sê ek vir jou die antwoord op Ken jy my cover.
1: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za. Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: So ek het vir jou 'n album se omslag beskryf en daar was heel wat raaiskote gewees, maar die heel eerste korrekte antwoord het vandag gekom van Mornay. En die album waarna ek vandag verwys het was 'n album van 'n groep met die naam The Eurythmics. En hulle het 'n album gehad met die naam Revenge. En dit was die album waarna ek vandag verwys het. Vanaf hierdie album speel ek vir jou 3 liedjies, een lekker pop liedjie en dan so klein bietjie een wat stadiger is getiteld I Remember You, en dan gaan ek afsluit met 'n treffer van die Eurythmics wat ek dink vir my hulle beste is. Hulle het baie ander gehad, maar vir my het as hulle beste gewees. Ek nou vir jou sê wat die naam is, luister maar uit, maar hier is I Remember You van die Eurythmics en ook Take Your Pain Away, en dan so extra bederf een wat my gunsteling is van die Eurythmics.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Dis tyd vir die mini konsert op hierdie Sondag die 5de Julie en vandag, soos ek nou vir jou gesê het, die beurt van Linda Maria Ronstadt. Nou, Linda Ronstadt is gebore in die jaar 1946, daar in Julie 1946, en sy is gebore in Arizona, en vir my, voordat ek nou vir jou meer van haar gaan vertel, dink ek, is sy een van die mees onderskatte stemme, as het kom by Golden Oldies. Nou, sy word beskou as een van die grootste vroulike sangers in die geskiedenis van gewilde muziek. Ek dink toch, dit gesê, word haar muziek tot vandag toe bitter min gespeel op radio, vooral hier ook by Bok Radio, hoor ons het nie gereeld nie, en ek dink, daarom dink ek sê ek, dat sy so klein bietjie underrated is, soos die Engelsman sou sê. Nou, gedurende haar loopbaan, wat haar so uniek gemaak het, is die feit, dat sy het rock muziek gesing, sy het country muziek gesing, folk muziek, pop muziek, jazz muziek, Broadway muziek, en dan ook die Great American Songbook, mariachi, en ook traditionele Mexikaanse muziek, al die dinge, met groot sukses. So sy het een baie, baie groot range gehad, soos die Engelsman sou sê, in terme van haar stem, en haar vokale, ek wil nie Engelse woord gebruik nie, maar ek gaan na die vocal abilities, wat sy gehad het. Nou, as ons gaan kyk na haar kerfstok van prestaties, dan het Linda Ronstadt meer as 100 miljoen albums wereldwijd verkoop. Ek sê dit weer, 100 miljoen albums wereldwijd. Sy het 11 Grammy toekennings gewen. Sy het 27 Grammy benoemings gehad. Sy het 3 American Music Awards gewen, 2 Academy of Country Music Awards, 1 Emmy toekenning en 1 Elma toekenning. Sy het in 2011 die Latin Grammy toekenning vir lewenslange prestasie ontvang, in 2014 'n plek in die Rock and Roll Hall of Fame gekry, in 2014 die National Medal of Arts by president Barack Obama ontvang, 2016 die Grammy toekenning vir lewenslange prestasie ontvang, 2019 die Kennedy Center se honors ontvang. Sy het 38 liedjies op die Billboard Hot 100 gehad, waarvan 21 die top 40, 10 die top 10 en You're No Good die nommer 1 posisie bereik het. Sy het 36 albums op Billboard se albumstreffersparades gehad, waaronder 10 top 10 albums en 3 nommer 1 albums. Sy was die eerste vroulike kunstenaar, solo kunstenaar, met 4 op 1 volgende platinum albums. Nou, voordat die Eagles gestig is, was Glenn Frey, Don Healy, Bernie Leadon en Randy Meisner allemaal deel van Linda Ronstadt se orkest gewees. Sy het deur die wereld getoer en as deel van haar toer was hierdie manne wat later die Eagles geword het, haar manne gewees wat saam met haar getoer het en van haar muziek gemaakt het. Linda het geglo dat haar grootste talent was nie om liedjies te skryf nie, maar om dit op 'n unieke manier te kan oordra en op 'n emosionele manier te kon oordra aan haar gehoor. Sy het maar bitter min liedjies haarself geskryf. So, as jy nou met die slim en geleerde mense gaan praat, gaan hulle vir jou sê dat Linda Ronstadt was een van die kunstenaars wat country rock wereldwijd bekend gemaakt het en die pad mooi gebaan het vir mense soos die Eagles, Shania Twain en ook later Five Heel. Ten die einde van 1970 was sy die hoogste verdiende vroulike rockkunstenaar ter wereld en sy het rock arenas, of eintlik die arenas net reg oor Amerika uitverkoop. Broadway, daar was sy 'n hit gewees soos die Engelsman sê. Haar pa was Mexikaans en daarom het sy later 3 Spaanse albums opgeneem en in 2013 het sy aangekondig dat sy nie meer langer gaan sing nie. Aanvanklik is Parkinson's se siekte, eintlik het sy vermoed sy Parkinson's, maar dokters het later vasgestel dat sy progressiewe supracraniale verlamming het, PSP noem hulle dit, wat 'n seldsame neurologiese toestand was, wat mense se balans aangetast het, ook haar beweging, haar spraak, en ook haar die beweging van haar oë. Min kunstenaars het sukses behaal in soveel verskillende style soos Linda Ronstadt. Grammy toekennings, allerhande awards gewen, en ja, ek weet nie wat om vir jou meer te kan sê, om vir jou te kan sê, dat hierdie vrou kon sing nie. Hier is sy, Linda Ronstadt, haar mini-concert, geniet dit.
2: Jy keer saam met my hier op Bok Radio 98.9 FM, hallo en welkom hier op het donderdag aan. Nou, wat

0: Ja, wat kan ek sê oor Linda Ronstedt? Ek dink, 'n vrou van vele talente en ek dink een van daai groot onderskatte stemme. Ek dink sy, ek dink net ons het daar, sy is nog natuurlijk nou bietjie siek gewees en sovoort, so ek dink as sy nog aanhou muziek maak het, kan ek net dink wat ons nog van haar kon verwag het. Soos Lammy ook terecht vir my gesê het, die so op die WhatsApp-lijn is dat Linda Ronstedt was natuurlijk ook nooit getrouwd, nie baie verhoudings gehad met klomp baie interessante mans en groot name in die muziekbedrijf ook nooit kinders gehad nie en ek dink net daar is min wat hierdie vrou kon verkeerd doen as het kom by haar sang en by haar stem. Net hierna is ons terug en dan is het tyd dat ons kyk na sal jy my ooit kan vergeet?
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
3: Bok Radio, Golden Oldies.
4: Classic Hits.
0: Dit is sikke tyd.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio, 98.9 FM.
0: Dis daai tyd van jou sondagprogram waar ek vir jou 'n liedjie speel wat ons sê, of eintlik die vraag vra, sal jy my ooit kan vergeet? Dit is een van die golden oldies treffers wat jy, of jy nou vandag daarna luister en of jy nou 10 jaar daarna luister of oor 30 jaar, gaan jy altyd heel waarskynlik die woorde lekker saam sing en jy gaan het onmiddellik erken, jy gaan onmiddellik weet wie dit gesing het en vandag sin is glad nie, anders nie. Nou vandag is die beurt van niks en niemand anders as The Animals met The House of a Rising Sun. Nou, interessant genoeg is dat hierdie lied is nie oorspronklik deur die Animals geskryf nie. Dit is 'n tradisionele Amerikaanse volksliedjie gewees waarvan die oorspronklike skrywer onbekend is. So hulle dink en hulle sê dat die wortels van hierdie liedjie strek omtrent daar uit Engelse volksmusiek en is reeds hier in die 1930s nou in die spesifieke streek daar in die Verenigde State opgeteken. Voor die Animals hierdie weergawe gehad het, is dit reeds gedoen deur kunstenaars soos Woody Guthrie, Lead Belly, Joan Boas en Bob Dylan. Hulle het ook deur die jare, nou voor die Animals nog 'n sukses daarvan gemaak het, hulle het dit opgeneem. Toe kom die Animals, ja, goed, daar sê, en met hulle beroemde weergawe in die jaar 1964, hulle het dit opgeneem en toe vrygestel in Junie 1964 en toe uitgereik as 'n enkelsnit. Eric Burdon was natuurlijk deel van die Animals en hy het 'n kragtige stem gehad. Alan Price was ook daar en hy het die orgel gespeel op die gewoonlik daar by Animals muziek, en Hilton Valentine, hy was die ou wat die gitaar gespeel het, en wat ook natuurlijk baie groot rol gespeel het, in rock and roll muziek later jare. So die liedjie gaan natuurlijk oor een jong man, wie sy lewe deur 'n plek genaamd The House of a Rising Sun in New Orleans verwoes is. Wat die plek werklik was, dit weet ons nie, en dit bly nog tot vandag toe 'n onderwerp wat gereeld bespreek word, en mense stry oor wat het nou eintlik was. Die liedjie het baie goed gedoen, vooral in die Verenigde Koninkryk, waar het nommer 1 was, ook in die Verenigde State, Kanada, Frankryk, Australië en ook ander lande. Dit was die Animals se eerste en ook hulle grootste internationale treffer gewees. En dit was ook deel van die British Invasion. Ek het nou al vir jou van tevore beskryf wat die British Invasion was. En dit was en word gesien deur baie lyste, as daar word deur die jare ons nou baie lyste saamgestel, en hierdie liedjie is menigte male op die lys geplaas van die beste liedjies van alle tye. So, ons weet nou al dat hierdie liedjie is heel waarskynlik meer as 'n eeu oud al, en omdat niemand weet wanneer dit presies geskryf is en deur wie nie, raai ons maar dat dit al meer as 100 jaar oud is. So, met 'n speeltyd van so ongeveer 4.5 minute was dit baie langer as meeste treffers daai tyd van die jaar 1964, en baie platemaatskappye het ook gedink en gesê dat radiostasies gaan nie hierdie liedjie speel nie, want is dood eenvoudig te lank vir radio. En omdat Alan Price die verwerking van hierdie liedjie geregistreer het, het hy alleen, luister nou baie mooi, hy het alleen die tantieme vir die verwerking ontvang. En dit het gelei tot enorme groot spanning binne in daai groep. En dit was een van die redes hoekom die groep later jare eintlik maar uitmekaar het is. Bob Dylan het natuurlik sy weergawe gehad in 1962, en nadat die Animals se weergawe daarvan gehoor het, was hy so beïndruk geweest dat het hom geïnspireer het om self later elektriese rockmusiek te begin sing. En ek wil vir jou sê dat baie mense sê natuurlik dat dit, of sê dit kon 'n bordeel gewees het by House of Rising Sun. Ander sê weer nee, dit was 'n dobbelhuis gewees. Ander het gesê het was hotel, ander het gesê het was selfs 'n tronk daar in New Orleans. Maar tot vandag toe weet ons nie eintlik wat en hoekom, en ja, eintlik wat die House of Rising Sun dan nou was nie. Sedert die eerste bekende opname daar in die 1930s, is hierdie liedjie deur meer as 300 verskillende kunstenaars deur die jare opgeneem en gecover, soos die Engelsman sou sê. Hier is die Animals vir House of a Rising Sun. Sal jy my ooit kan vergeet?

0: Dis Eva met Waterloo net hierna is het tyd vir die ouwe of die nieuwe.
1: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Cherry serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe. Family you can trust.
2: Nog 'n goue ouwe.
3: Good time oldies.
2: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, is tyd vir die ouwe of die nieuwe. Van die precies dieselfde liedjie, ek speel vir jou die oorspronklike weergawe daarvan en ek speel vir jou 'n cover weergawe daarvan. Jy sê vir my watter een van hierdie twee weergawes verkies jy en ook hoekom verkies jy daai spesifieke weergawe. Nou vandag sin sal jy nou mooi onthou van as jy nou laasweek saam met my ingeskakel was, was laasweek se sal jy my ooit kan vergeet treffer. Die liedjie waarna ek verwys, Streets of London. En vandag gaan ons luister na die oorspronklike weergawe en ook 'n cover weergawe van hierdie lied. Ons begin eers met die cover weergawe. En die cover word gedoen deur 'n man met die naam Roger Whittaker. Nou ja, jy ken vir Roger Whittaker, hy het geen bekendstelling nodig nie en hy het hierdie liedjie toe opgeneem in die jaar 1971, so 2 jaar omtrent nadat die oorspronklike weergawe uitgekom het. En dit was een van Roger Whittaker se bekendste opnames in sy musiekloopbaan gewees. Dit was interessant genoeg het eintlik maar so klein bietjie vir die oorspronklike weergawe gehelp om meer bekend te raak onder luisteraars. Luisteraars het natuurlik nou Ralph se weergawe geken, maar Ralph het later jare ook self gesê dat Roger Whittaker het maar eintlik bygedra tot die sukses van hierdie lied. Ook vir dekades lank was dit een van die liedjies wat Roger Whittaker gereeld opgevoer het tydens sy konserte. En in baie lande, veral ook in Suid-Afrika en Australië en dan ook in Duitsland, het mense Roger Whittaker se weergawe leer ken lank voordat hulle Ralph se weergawe geken het, alhoewel dit 2 jaar na Ralph se weergawe eers vrygestel is. Nou, in Roger Whittaker se weergawe van die lied, gaan jy so bietjie meer 'n orkesgedrewe weergawe kry as wat jy gehoor het in die oorspronklike weergawe. En anders is baie kunstenaars het Roger die oorspronklike melodie en die lirieke onveranderd behou. Hy het glad nie daaraan gekarring nie. Hy het geglo die liedjie se eenvoud en die krag van hierdie liedjie lê maar eintlik in sy eenvoud. En soos ek nou vir jou gesê het Ralph McTell het later jare gesê dat Roger Whittaker het baie gehelp om die lied internasionaal bekend te maak en het eintlik baie groot waardering gehad het vir Roger Whittaker. So ons gaan nou eers luister na sy weergawe van Streets of London en dan gaan ons terugkom en dan gaan ons na die oorspronklike weergawe luister. So hierdie een wat jy nou hoor is die cover en dan nou in ons geval die nuwe. So jy kan vir my sê die ouwe of die nuwe by 074-2009-89 nadat jy na al twee geluister het. Maar hier is die cover weergawe.

Dis Roger Whittaker met sy weergawe van Streets of London en ek vra vir jou vandag die ouwe of die nieuwe, daai was die nieuwe weergawe in ander taal of in ander woorde dan nou, die cover weergawe. Nou gaan ons na die oorspronklike weergawe luister en ek gaan nou nie vir jou te veel daarover vertel nie, want ek het laas week vir jou redelik baie daarover vertel. Ek kan vir jou sê dat Ralph McTell het hierdie weergawe natuurlijk of sy oorspronklike weergawe vrygestel in die jaar 1969, 2 jaar voordat Roger dit gedoen het. En ek het vir jou laas week ook gesê dat hy het redelik goed gedoen met hierdie liedjie wereldwijd en hy het ook in 1975 het hy die Ivor Novella toekenning gewen vir die beste lied, musikaal en ook lyries. So dit moet al klaar vir jou baie sê van sy weergawe van hierdie lied. En op die, ek het ook vir jou laas week gesê, dat op sy hoogtepunt het hy van hierdie liedjie 90.000 exemplare per dag verkoop. En soos ek nou ook laas week vir jou gesê het, meer as 200 kunstenaars, soos onder andere Roger Whittaker, het later weergawes gedoen van hierdie lied. Maar hier is Ralph McTell met die oorspronklike weergawe dan van Streets of London.

0: happen to me.
1: Dis Ralph McTell met die oorspronklike weergawe van Streets of London. Nou is dit sulke tyd, nou gaan jy vir my sê, wie dink jy het dit beter gedoen? Ek gaan nou eers begin deur, voor ek na jou boodskappe gaan by uitkom en dit gaan lees en sovoorts, gaan ek nou eers vir jou sê wat ek dink. So, ek is nogal 'n groot aanhanger van Roger Whittaker, want ek dink hy het 'n verskriklike mooi stem gehad en hy het verskriklike mooi liedjies deur die jare gedoen. In hierdie geval dink ek dat Roger het 'n fantastiese werk gedoen met die coverweergawe van die lied. Dalk in my oë net so bietjie te veel gedoen met die lied. Ek dink 'n mens wen nie 'n Ivor Novella toekenning vir niks nie. Dis die eerste ding wat ek wil sê rondom Ralph McTell. En tweedens dink ek die eenvoud van hierdie liedjie het dood eenvoudig daar gelê in dat die musiek in die oorspronklike weergawe minimaal was, wil ek amper sê. In Roger se weergawe het jy natuurlik nou voeltjies gehoor wat so half uur deur die orkes gedoen word ensovoorts. En alhoewel dit baie naby aan mekaar is, dink ek tog dat ek verkies Ralph se weergawe omdat dit net vir my 'n bietjie meer gestroop is. Dis asof jy kan voel, jy stap deur Ralph, saam met Ralph daar deur die land of die strate van Londen en jy sien hierdie arme mense en hierdie mense wat swaar kry. So vir my vandag gaan ek dan met die ouwe, die oorspronklike weergawe. Kom ons kyk wat sê jy. Annette van Versoek sê vir my sy verkies Roger Whittaker se weergawe. Alicia en Herman daar uit die Bosveld sê vir my dis 'n pragtige lied, soveel waarheid in. Vandag gaan ons met die oorspronklike. Die cover is mooi, vol gevoel en die man het 'n mooi stem gehad soos Min en die oorspronklike het egter net meer gevoel. Die ervaring en observasie was persoonlik en dit kom deur in sy stem. So sy gaan dan ook vir die ouwe. Dan het Amanda eerstens baie lekker om van jou te hoor, regtig, ek is altyd so lekker vir my om 'n boodskap van jou te kry en te sien, jy is deel van die program, sê ook groete vir my goeie vriend Etienne daar, en Amanda sê vir my, al twee weergaves is van prachtig, Roger Whittaker bring soveel kindermemories terug, saam met haar pa, wat altyd sy LP's geluister het, maar werklik, al twee besonders mooi, om moontlik om te sê, een is beter as die ander, dit kom van haar en Amanda daar, en sy sê, dis werklik een goeie, is eintlik maar een bewys van een goeie stuk musiek, nee? En sy sê, sy luister ook nou, en het laat ons een beetje dink aan Johannes Kerkorrel, wat een soort van liefdesbrief aan Heilbrau geskryf het. Ja, ek dink daar is baie synonieme in die twee. Dan sê Susan vir my, die ouwe Julie van Belville sê vir my, sy is een groot Roger Whittaker aanhanger, maar Ralph McTell se weergawe is baie dieper. Kom van Julie. Dan het Pierre vir my gesê, die oorspronklike is tops, Roger laat het klink na a cover, vir hom nie baie gevoel daarin nie. En dan het Niekie vir my gesê, albei weergawes is ewe goed, ek is echter net vertrouwd met die Roger Whittaker weergawe, en dan kom ons hoor gauw wat sê Lammy Soeter afsluiting vir ons.
2: Oh, die interessante weergawe hierso, iets sê gevindig oor Roger Whittaker, wat hy by my seker weet nie, alhoewel hy geassocieer word met Australië, is hy eindelijk oorspronklik in Kenia gebore, en groot of nie, alhoewel hy nie sy studies voltooi het nie, het hy vir 'n paar jaar medies gestudeer aan die Universiteit van Kaapstad. Maar as 'n sanger het hy 'n besonderse vermoë om nie 'n liedjie te sing nie, maar te vertolk. En daarom doen hy so baie goed met hierdie wat dit is eintlik 'n storie wat vertel moet word. En soos wat hy doen in sy uitstekende goed soos Eve, en my, dalk my persoonlik, een van my persoonlike gunstelinge, all-time gunstelinge, the last farewell. Maar ek dink daarom net, as een mens dink, Ralph McTell, werd hy tydlose song geskryf, en soos jy weet, eers oor die strate van Parys, wat hy verander het na Streets of London, dat sy persoonlike ervaring lê so diep in die lirieke, dat ek dink, dit sal daarom verkeerd wees om teen hom te gaan, in hierdie geval, want hy het die ding ervaar, hy het hom beskryf, en self uitstekend vertolk. So, my stem gaan definitief vir Ralph McTell.
1: Daar het jy dit, nog een boodskap wat gekom het van Lobo, wat sê, Ralph McTell is beslis die beste. So, dit lyk vir my, of Ralph McTell vandag wegstap met die titel vir die ouwe of die nuwe, in hierdie geval die ouwe. F.R. David se woord, net daarna, het ons vir ons gas hier in die atelier.

0: sê vir David met words, bring ons by 5 minute oor 1, wat beteken ek het my gas hier in die ateljee en ek sê goeiemiddag aan Sjoerd. Sjoerd, my vriend, hoe gaan dit?
1: Middag, Jaco, dit gaan goed, dankie en daar by julle kant.
0: Nee wat, ons mag nie klaar nie, nou ja, Sjoerd, ons gaan nou met jou gesels net na, het ons gauw vinnig gedraai gemaakt by die winkels, maar het jy geluister na die 2 weergawes wat ek gespeel het van Roger Whittaker en Ralph McTell?
1: Ja.
0: Wat een sou jy kies?
1: Definitief Roger Whittaker.
0: Ok, ek is ook een groot Roger fan, maar ek dink ek het nou mooi vir die luisteraars probeer verduidelik hoekom ek gegaan het vir Ralph, want ek het net so bietjie meer gevoel dat ek stap saam met Ralph letterlik deur die strate van Londen, alhoewel ek nog nooit daar was nie. So, maar net hierna gaan ons met jou gesels oor 3 van jou bestes. Luisteraars moet ingeskakel bly, net hierna is het ek en jy en Sjoerd.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Technologie het baie verander van my broers buiers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het een vrou wat na jou luister. Achter elke man is daar Alexa te danken aan smartsync.
5: Afrikaners is plezierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, is tyd vir 3 van my bestes en vandag in die atelier het ek my vriend Sjoerd wat by ons kom kuier het. Sjoerd, weer eens baie welkom aan jou.
1: Dankie Jacob.
0: Nou kom ons begin, ga voor en vir die wereld vertel wie jy is. Hoe lang luister jy al Bok Radio?
1: Weet jy Jacob, ons het die 25ste mei 2016 in die Kaap aangekom.
0: Ja.
1: En die eerste radiostasie wat ek kon optel was Bok Radio.
0: Jo.
1: En 26 mei 2016 het ons begin met Bok Radio en ons luister nog steeds vir Bok Radio. So dit is nou al 10 jaar. Meer as 10 jaar wat ons na Bok luister.
0: Nou ek weet, vanuit ek 7 jaar terug by Bok Radio begin het, tot en met vandag, denk ek is jy een van die grootste aanhangers van Bok Radio en een van die mense wat die meeste met ons communikeer ook hier in die atelier, wat ons natuurlijk baie waardeer, is elke boodskap wat luisteraars vir ons stuur. So dit is vir my een voorreg om vanmiddag vir jou ook hier te kan hee, en jy gaan ook, die luisteraars gaan ook later verstaan, hoekom het extra speciaal is, dat jy vandag hier by my kuier. Maar vertel gauw van die luisteraars, jy het nou vertel, jy het in die Kaap aangekom, maar jy het ook lang hier in die Kaap gewerk, wat het jy gedoen?
1: Jaco, ons het eerst by een college gewerk hier in die Kaap, ek wil nie die naam op die lig noem nie, as gevolg van advertentie, hoe eindes en goeders. Toen ek vir een rikkie op pensioen gegaan, op my ouderom 60, en daarna so rikkie ek heeltemal hier uit die blote e-pos gekry van iemand uit Londen uit, wat my pos aangebied het by die privaatskool in Kuilsrivier.
0: Tjoh.
1: En ek is gedog, dit is een hoax, maar toe ek nou begin rondbel, sê lief, maar nee, dit is waar.
0: Dat sy.
1: Toe ek begin as die administratieve beamte by die school en later het ek gehelp met al die registraties so goed van by die school. So dit is hoe ons by mekaar uitgekom het.
0: En so paar maande terug het jy nou officieel afgetree?
1: Ja, verlede jaar december het ek officieel afgetree, maar hier in begin maart toe die my big boss in Londen vir my weer die e-post gestuur en gesê, hy het my nog vir 3 maande op contract nodig om te kom help met die registraties. So die 12de juli het ek en Edward nou amptelik finaal het ons al 2 op pensioen gegaan.
0: So, lekker, lekker. Nou is jy in die hande van die staat. Maar in elk geval, ons is natuurlijk hier om te gesels oor 3 van jou gouwe golden allie treffers. Nou, jy sou van tevore by my kon kyk, en toe die siekte jou nou ongelukkig plat getrek, maar dit gaan ons nou maar daar oor dat jy vir my 3 van jou ginseling golden allies met stuur, en jy as die luisteraar wat al buiten is, en nou na ons luister, kan vir my ook jou kese instuur, en dalk so Sjoerd die kom kuier by my in die atelier. Nou Sjoerd, kom ons praat net gauw so'n bykie oor golden allies, hoekom is die program vir jou so lekker, hoekom hou jy van golden allies?
1: Jakob, weet jy, ek is nou vinnig op 'n drafspad op drafstap op pad na 67 toe. Hmm. Ek het in die ou dink hulle noem dit nou Limpopo, maar die ou ver in Noord-Transvaal groot geword. Hmm. En dit was ons era van musiek.
0: Hmm.
1: Was mense soos Sonja Herold, Annelie van Rooi en Laurika Raug, Demis Roussos, Nana Mouskouri. Dit is die tipe van musiek waarmee ek groot geword het in die huis. Die eerste keer toe ek popmusiek hoor, toe ek in Pretoria gekom het, gedog, ek is nie duivelse plek.
0: Maar jy is nie oorspronkelijk van Suid-Afrika nie, is jy?
1: Nee, ek is Afrikaans gebore, my oorlede pa was 'n immigrant uit Nederland
0: ek
1: gewees.
0: Ek wou sê, daar is 'n baie interessante van, het ek altyd gesien as jy vir ons 'n boodskap stuur.
1: Ja, my, as ek het nou kan noem, as mens nou kyk na huwelikstatus,
0: ja.
1: Is my nooiens van is my Dertsma.
0: Jo, ek gaan nie eens daar probeer uitspreek nie, maar kom ons kom by jou eerste keuse. Nana Mouskouri, The White Rose of Athens, hoekom?
1: Weet jy, Jaco, die liedjie, alhoewel het een liefdeslied is, wat sy sing oor die liefde wat van haar blom soos een roos in die lengte, en dan verwelk in die winter en dan weer begin blom, is my eindelijk so evens van die humoristische gedeeltekie aan die liedjie. My ma, na my oorlede pa se dood is my ma weer getroud, die huwelik het nie suksesvol gewees nie, toe ontmoet sy een adjudant officier in die lugmag, gaan nie glo nie, maar daar was een lugmagbasis in Messina, in Ellis Ras.
0: Tjo.
1: En toe pa Ted nou eventually aftree, toe trek hy terug Bloemfontein toe en maat by my kom bly in Pretoria. Hy het een keer in maand het hy deurgekom te kom kuier, en hierdie vierde maand, nou as haar klopie in die deur was, het ek vir mamie gesê op een vrijdag aand, jou besoeker is hier. En dan, as hy nou gerei, dan speel sy die lied, oor hoe sy nou voel oor hom. En die vierde keer toe hy kom, toe sy die deur oopmaak, het haar nie gegroet of wat nie. Hy sê net van, ons trou volgende week, want ek kan nie so baie rei mee nie. So ons moes binnen een week, moes ons een hele huwelik by mekaar sit.
0: En
1: dit is elke keer as ek die lied hoor, dink ek aan die episodes.
0: Ja.
1: Van mamie en pa Ted tot en met hulle huwelik.
0: Sure. Nou hier is het, Nana Mouskouri, The White Rose of Athens, is Sjoerdse eerste keuse vir drie van my bestes.

0: Is Nana Muscuri met die White Rose of Athens. Dis Sjoerd se eerste keuse vir drie van my bestes. Wil jy so Sjoerd saam met my in die ateljee kom kuier? Al wat jy hoef te doen, jy stuur nou vir my 'n boodskap na die ateljee by 074-2989 en sê vir my drie van jou bestes. Stuur vir my jou drie gunsteling liedjies en wie weet, miskien oor 'n week of twee kom kuier jy ook by my in die ateljee. Nou Sjoerd, jy het ook vir ons 'n Afrikaanse liedjie saamgebring, die mense wat ek lief het. Hoekom?
1: Jaco, weet jy... Ons moet nou na 10 jaar, moet ons teruggaan Pretoria toe.
0: Ja.
1: Dis 'n ou avontuur wat ons met hartseer moet totsiens sê, maar dis 'n nuwe avontuur wat ons ook moet groet.
0: Mm.
1: Nou die mense wat ek lief het, as jy luister, die mense wat ek lief het, groei soos mos op my rug.
0: Mm.
1: En as daar 'n oorlog kom of ek moet weggaan, elkeen wat afval...
0: Mm.
1: Laat een seer plekje. Nou, soos wat jy in die Kaap kom, jy ontmoet baie mense, ek het net nou veel gesê van Bok Radio is ons eerste ene wat ons geluister het. En daar is een paar mense van Bok Radio wat ek voel, ek het een vriendskapsverhouding aangeknoop mee, maar nie ene wat ek elke dag mee kom communikeer. En as ek mag, is daar paar mense wat ek net wil uitsonder wat die seer plekje op die moskombers gaan bly.
0: Mm.
1: Dis Wimpie en Marisa in die oggende, alhoewel ek al nie meer luister nie, as een pensionaris hoef ek nie meer 5 uur op te staan nie. Dan is daar Lulu.
0: Mm.
1: Ons officiëter van verlede jaar moet ons 15de huweliksherdenking, Neil Oudejans, ek weet nie of hy luister nie, en dan Tannie Anne, by wie ons nou vir die afgelope 10 jaar bly. En die laaste persoon wat my gunsteling is, en ook my gunsteling program, is Jaco met Golden Oldies.
0: Sure.
1: Dis mense wat ek sal onthou en dan weet ek wie sal moeite doen om te luister aanlyn as ek is in Pretoria.
0: Sure, dankie. Sure. Ja, dit is moeilik om 'n hoofstuk toe te maak na soveel jare, na 10 jaar. Maar ek weet ook dat gelukkig kan jy vir my saamvat Pretoria toe. Alhoewel ek nie 'n Blauwbil ondersteuner is nie, kan jy vir my maar saamvat.
1: Ai, Jaco, hier gaan ons met klippe gooi, want ek is glad nie weer een stommer ondersteuner nie.
0: Toe maar gelukkig gaan jy nou terug, Pretoria, toe daar kan jy in vrede een Blauwbil wees. Maar ja, hier is jou tweede keuse en luister na die woorde van die lied, want ek dink is een van Lorika Ralph se mooiste liedjies wat sy ooit gehad het. Die mense wat ek lief het.

0: Jim Reeves met Adios, amigo. En ek het so gelag vir Mariaanse boodskap wat nou ingekom het. Sy sê, alle sterkte aan julle. En sy sê, daar is net een goeie ding in Gauteng. En dit is die pad terug Kaap toe. So, ek weet nie.
1: Moet sy dit nou werkelijk sê, Jaco?
0: Sy moet, sy is so aspris, ek ken haar so, maar ja, en dan sê Julie het ook vir ons geboodskap gesê, sy sê, Sjoerd, hulle gaan vir jou mis, maar soos ek gesê, die radio is nabij. Ja, so vat vir ons saam daar gaan ding toe, Sjoerd, baie dankie, namens my, en ek dink, soms ek praat namens Marisa, en met, as ons nou aan vergadering gehad, maandag aand, personeelvergadering gehad en ons het gepraat oor ons luisteraars en hoe speciaal ons luisteraars is en jou naam is onder andere genoem en dat jy deel is van ons programme en altyd vir ons terugvoer gee en mens hoef jy altyd oor alles saams te stem. Ek dink daar is baie kere wat jy gesê het, sjoe, dis aardige muziek daai, jy hou nie daarvan nie, dis die, en ons hoef jy oor alles saam te stem nie. Dis die belangrikste en is die lekkerste ding van die lewe.
1: Wie, Jaco, die eerste keer toe ek die nieuwe weergawe van Rasputin gehoor het, Wimpie het om vroeg ochend gespeel, en ek het my cellfoon by die werk geluister, en ek stuur vir hom, so, wat een lekker techno-treffer, stuur Wimpie terug, hou jy werkelijk daarvan? Dit is ons nogal geskok, het ek van so iets gehou het, hoor.
0: Maar Sjoerd, ek wil vir jou en vir Edward baie sterkte toewens vir die toekomst, en dankie dat jy die, vir my die voorrecht gegee het om jou deel van my program te hê vandag, en rechtig waar, ek is so bly dat ons in een wereld vol technologie leef, dat jy kan terugbetoor daartoe, maar jy kan ook vir ons saam met jou vat, wanneer jy wil, en die voorreg is in jou, jou voorreg is om ons te kan afsit, wanneer jy wil. So, ja.
1: Jaco, weet jy, sondag van 10 tot 2, sal my radio op geen ander stasie wees nie, maar ook in dit is gaan nou hierdie keer op die internet moet wees, luister online, maar dit gaan op geen ander radiostasie wees, as Golden Aldies van Bok Radio nie, en dankie vir die voorreg dat ek hier kon sit en my muziek met die wereld kon gedeel het hier in die Weskaap.
0: Daar het jy, Sjoerd, alle sterkte, Sjoerd, was so oulik gewees om vir my my gunsteling chocolade te bring, Bok TV. 5-star, daar het jy dit. Sjoerd, baie dankie en sterkte. En is al iemand vir wie jy wil hallo sê, voor ons jou groet?
1: Jaco, ja, die ene wat ek wil voor hallo sê, sit hier in die studio so, ek glo nie, hy sal my kan hoor nie, en ek wil net vir my shout-out gee en sê, dankie vir die 22 jaar, wat ons samenlewe kon gedeel het, en dankie vir alles wat jy vir my gee. Sorry, ek is...
0: Nee, wat, dis deel van die lewe.
1: Die ondersteuning en met al my grille en gire saamgeleef het.
0: Daar het jy dit baie speciaal. Dankie, Sjoerd. Ons sien mekaar definitief in die toekomst weer.
1: Dankie, Jaco. Ons goed gaan met allemaal by Bok.
0: Dat is sy.

0: Ja, so 'n bietjie Charlie deur Rabbit, jy is op Bok Radio saam met my en
1: Stefan, goeiemiddag.
0: Hallo Stefan, hoe gaan dit?
1: Lekker met jou, lekker om jy te wees. Altyd lekker om op 'n Sondag reg te maak vir my program en as ons jou nou klaar afhandel, so dis lekker om jy te wees.
0: Het jy lekker vroeg opgestaan hierdie week?
1: Ek het vroeg opgestaan hierdie hele week, so ek het lekker ingelê gisteroggend en vanoggend. Ek was so 'n bietjie by die afskopspan gewees hierdie week tussen 7 en 10, so dis lekker vroeg opstaan. En dit was baie ook lekker ook om vir Jolande en Stem beter te leer ken van ons ander kollegas hierso. So dit was 'n groot voorreg.
0: Nou Stefan, jy weet natuurlik hoekom jy is. Jy is hier vir een rede en dit is om te verloor. Dit is die grootste rede hoekom jy eintlik hier is. Maar ons gaan nou luister na 3 van die grootste treffers in die jaar. Nou moet ek eers gou die jaar net gou hier vinnig kry. Maar in die jaar 1979, nog voor ek gebore is, nog voor jy gebore is, op die 7de Julie was daar 3 treffers reg oor die wêreld wat nommer 1 treffers was. Dit was in die VSA, Suid-Afrika en ook in die Verenigde Koninkryk. Ons gee vir die luisteraars die 3 opsies. Hulle moet kies watter een van die 2 gaan hulle kies of eintlik van die 3 gaan hulle kies en dan speel ons daai hele volle een vir hulle voor ek huis toe gaan. Jy kan ook jou gunsteling kies, ek kies my gunsteling en dan kyk ons maar of ons kop dieselfde werk en of ons dalk nie so lekker op dieselfde bootjie is nie.
1: Ons het nou laasweek het ons nie saamgestem nie. En jy het laasweek gewen, die vorige week het ons saamgestem en al 2 gewen en die week voor dit het ek gewen, so hier is nou lekker om te kyk, hier is eintlik hoe 'n taxi rol vandag.
0: Ek kan so 'n half jou sê wie ek gaan kies, maar ek gaan nie, maar kom ons begin by die VSA. In die VSA, op die 7 juli 1979 het Anita Ward een liedjie gehad, wat 'n nommer 1 treffer was, en sy het gevra, asseblief, ring my bell. Ek kan nie glo eintlik dat daar sulke treffers in 1979 was nie.
1: Ja, dit klink baie elektronika.
0: Ek sê ja. Vat vir ewig om by die woorde uit te kom in elk geval. Nou ja, terwyl hulle Anita Ward se bel ring, is daar ook in Suid-Afrika 'n nommer 1 treffer gewees. En daai treffer se naam was Michael Row, The Boat Ashore, deur Richard John Smith. En hy het so geklink.

dink, ja, ek gaan nie veel sê nie. Dan die laaste een, Shane, die Verenigde Koninkryk, ek weet nie wat daar verkeerd gegaan het, he, maar in die Verenigde Koninkryk was daar nommer 1 treffer wat ek nog nooit in my lewe van gehoor het. He. En dit is 'n liedjie met die naam Our Friends Electric. En dit was dan 'n groep met die naam Tube by Army. En hy het op een of ander manier so geklink.

0: Nou ja, wil jy eers te gaan?
1: Ek dink jy het vandag het vir my, vir jou en vir die luisteraars baie maklik gemaak.
0: Aha.
1: Daar is net een.
0: Ja, so is Suid-Afrika vir my.
1: Definitief.
0: Ja, so Suid-Afrika is my keuse en Stefan se keuse. As ek 'n tweede opsie moes gaan het, dan sou dit Anita gewees het. Gevra dat iemand, ja, nee, dat ek net daar stop. Ja, die treffer.
1: Ja, iets lyk klok.
0: Ja,
1: iets lyk klok.
0: Iets lyk net 'n klokkie. Maar in elk geval, jy kan stem. 074-2009-89. Wat kies jy? Anita Ward, Ring My Bell, Michael Rose, A Boat Ashore in Suid-Afrika, Richard John Smith, of dan nou hierdie een van Gary Newman in the Tube by Our Friends Electric.
2: Hoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Bok Radio.
4: The best oldies.
3: Saam met Jaco de Villiers.

0: Like it intend to myself and now myself to getrek. I pulled myself towards myself. Stefan, almal wat op Hok TV ingeskakel was, het gesien dat dit jy was.
1: Maar ek hoop hulle het almal ook gesien hoe vinnig ek dit reggemaak het en ek waarskynlik nou by die tegniese span gaan aansluit want ek het hierdie ding in een liedjie se tyd.
0: Ek vermoed as jy daai ding vat nou, gaan hy weer in jou hande uit op eindig. So jy kan try, maar hy is te bang om nou die microfoon te vat, Bok Radio. Ja, luisteraars, Amanda het gesê, gelukkig het hulle alles dopgehou wat gebeur het hierso, en hulle sal namens my getuig in die hofsaak, as Wimpie ons maandag al twee inroep. Nou ja, kom ons gaan net hierna groet, en dan gaan ek om jou in hulle handen los. Ek weet eers om het te sê nie, want ek is te bang, jy breek nou weer verder iets. Want is in tyd, gaan ons gaan eers vanaf winkels toe.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Jy luister na Bok Radio, ja, as my mede-kollega nie ons atelier afbreek nie, gaan jy nog baie lank daarna kan luister.
1: Ja, jy kan bly wees, jy luister na Bok Radio, dit was so amper of jy kon nie.
0: Ek het daar wel met mense in hoë kanale gepraat, luister gou hierna.
5: Die tegniese span het geluister wat gebeur het, en daar sal 'n ondersoek maandag ingestel word. Ek speel net, well done Stefan.
0: Hoor jy daar? Daar sal 'n ondersoek wees.
1: Daar sal 'n ondersoek wees.
0: Maar Stefan, wanneer kan die luisteraars uitsien, saam met jou?
1: Ek het so 'n lekker program vandag. Ek het laas week het ek so 'n bietjie aan die kunstefeeste gefokus wat in die bos was, wat hierdie week was, en dan Vryfees kunstefees wat volgende week was. En vandag kyk ons 'n bietjie na 'n ander manier hoe kunstenaars en eintlik enige iemand kan geld maak. En dit is deesdae met sosiale media. So ek gaan diep delf in hoeveel kan jy maak op die verskillende platforms en dies meer. So ons gaan na die monetaire kant van sosiale media kyk en ek is opgewonde om dit met jou te deel.
0: Ja, en interessant. Stefan het baie interessante dinge wat hy met jou gaan deel oor wat mense kyk op sosiale media.
1: Ja, ek het ek vir definitief geïnteresseerd hou. Daar's 'n paar YouTube video's waarna ek verwys wat verskriklik baie kyk het en ek het gaan navorsing doen oor hoekom dit so baie kyk kry en dan ook hoeveel geld hulle kry as mense soveel kyk het. So dit is regtig nogal vir my baie interessant gewees en ek is opgewonde om dit met jou die luisteraar te deel 'n bietjie later vandag.
0: Baie dankie vir jou die luisteraar wat saam met my gekuier het vir die laaste 4 uur op die Golden Oldies, dankie vir almal se boodskappe, dankie aan Ribbons Office National, wat seker gemaak het, ons kan lekker Golden Oldies luister. As alles goed gaan, en Stefan breek nie die atelier intussen tyd af nie, sal ek volgende naweek weer terug wees, op my pos, agter die mikrofoon, wat hopelik nie, dan sal afval nie. So Stefan, asseblief, be nice. Ja, kyk mooi na die atelier.
1: Ek maak
0: so. Tot ek weer terug is. Dankie aan almal, ek speel uit met vandagse wen. En dit is Suid-Afrika. Well done, my vriend.
1: Yes.
0: Ons is uiteindelik op dieselfde bootjie in hierdie geval. Ek sien vir jou volgende naweek van my kant af, sê ek vir jou liefde en groete en halleluja.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrekke.
1: Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuus hoofdrekke. Oopbod arresteer verdagte wat betrek word by die diefstal van edelgesteentes ter waarde van nagenoeg 15 miljoen rand. En rugby, Swyse de Bruin is tevrede met die oorwinning teen die VSA, maar nie met sy span se tweede helfte vertoning nie.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Nomalungela Gina, het beklemtoon dat Suid-Afrika 'n breër en meer volhoubare wetenskapbetrokkenheidsprogram nodig het. Sy sê wêreldwyd het lande wat suksesvol tot hoë inkomste status gevorder het, dit bereik deur wetenskap, navorsing en innovasie sentraal in regeringsbeleid, nywerheid en onderwys te plaas. Gina sê Suid-Afrika het wêreldklas wetenskaplikes en wêreldwyd erkende navorsinginstellings. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 'n verdagte gearresteer vir die diefstal van edelgesteentes ter waarde van net minder as 15 miljoen rand uit 'n privaat woning in Kilani, Johannesburg in 2023. Oopbod woordvoerder is Lizzie Sepeng sê die polisie was Vrydag aand op die spoor van 2 verdagtes wat hulle nie kon vastrek nie. Sy sê die 6 verdagtes sluit in beamptes van die Ekurhuleni Metropolisie, Gauteng Verkeerspolisie, Johannesburg Metropolisie en 'n sakeman wat hom as 'n polisiebeampte voorgedoen het. Hulle het die eiendom sonder 'n lasbrief betree en die edelgesteentes gesteel. En rugby. Swyse de Bruin sê die Springbok vroue se vertoning in die eerste helfte teen die VSA Arende vroue op Ellis Park was die beste 40 minute rugby wat hy gesien het sedert hy as hoofafrigter aangestel is. Hulle het die wedstryd met 34-21 gewen, maar al ken dit al tweede helfte poging nie aan dieselfde standaard voldoen het nie. Teen rusttyd was die telling 29-0 in die Bokke se guns, maar dit is die tweede helfte wat die besoekers se spel meer gebalanseerd was en hulle die Springbok vroue se voorsprong kleiner gemaak na 3-3. Die tweede toets teen die VSA word Saterdag op Loftus gespeel. En net weer jou nuus hoofdrekke. Oopbod arresteer 'n verdagte wat betrek word by die diefstal van edelgesteentes ter waarde van nagenoeg 15 miljoen rand. En rugby, Swyse de Bruin is tevrede met die oorwinning teen die VSA, maar nie met sy span se tweede helfte vertoning nie. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuus bulletin. Die volgende volledige bulletin vind môreoggend om 5 uur plaas. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: ver cum să tir eu for.
1: Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9, dit is Sondag, wat beteken vir die volgende 3 ure is het ek en jy, en ek het weer vir jou lekker propvol program gebring om hierdie tweede helfte van die jaar ordentlik af te skop. As jy een gereelde bokluisteraar is, dan sal jy my hierdie week gehoor het op afskop tussen 7 uur en 10 uur. Ek het vir Maarten ingestaan en wat een voorreg om ook so'n bykie vir Jolande en vir Stem beter te leer ken en ook met jou die luisteraar in verskillende tyd gelewe te gesels, maar nou is ek terug op my gewone pos en ek en jy gaan tot en met 5 uur alles vermaak gesels. Nou laas week het ons 'n bietjie gesels oor die kunstefeeste en dat het 'n groot vorm uitmaak van die kunstenaars se inkomste. Ons het gepraat met verskeie akteurs wat te sien was by die In die Bos kunstefees in Mbombela of Nelspruit, wat hierdie week plaasgevind het, as ook die Vrystaat kunstefees wat volgende week 7 tot 11 Julie 2026 plaasvind. Hierdie week gaan ons 'n bietjie gesels oor hoe kunstenaars of eintlik enige iemand kan geld maak op sosiale media, want ons het, as jy ingeskakel was oor die afgelope meer as 2 maande, dan sê jy heeltyd hoor, ons het gesels oor waar die kunste begin het en hoe alles verander het en ook die monetaire manier, hoe geld maak en hoe kunstenaars kan geld maak, hoe dit ook verander het met die bykom van sosiale media. Nou, ek gaan in diepte met jou deel hoe jy kan geld maak op die 5 grootste platforms, namelijk YouTube, Facebook, X, wat voorheen Twitter was, Instagram, as ook TikTok. Nou, soos ouder gewoond het ek ook vir jou nuwe episode van H2MA, het is ons radio vervolgverhaal wat ons eksklusief hier so op Bok Radio vir jou saamstel en op 'n Sondag vir jou uitspeel. Vandag trek ons al by episode 9 en ons gaan die karakter Alexa so klein bietjie beter leer ken, wat gespeel word deur Monique Besson. Jy sal haar uitklok kry, gewoonlik saam met Zian en Reina, en sy speel dan die rol van Alexa. Ek het ook weer vir jou raai die reeks, as dit die eerste keer is wat jy saam met my kuier, hier so dit werk. Ek het 3 klankgrepe met 4 verskillende akteurs en jy moet vir my sê wie daai akteurs is. Ons gaan kyk of jy hulle stemme herken en dan ook moet jy vir my sê uit watter reeks dit uitkom. En ek kan al vir jou sê, dis wat ek vandag gebruik het, is alles goed wat heidiglik uitsaai. So as jy jou TV aan het en jou van Afrikaanse vermaak, dan moet jy daai net definitief nie mis nie, want jy sal graag, ek sal graag behoor of jy weet wie daai akteurs is en hoe goed jou oor is as dit by die kennis van akteurs kom. Baie dankie ook aan Jaco, hy is soos altyd geselskap met sy gewilde Golden Oldies program tussen 10 uur en 2 uur. En dan gaan ek jou so 'n bietjie vertel van 'n YouTube video, terwyl ons nou op sosiale media is en daaroor gaan praat, wat 23 ure lank is. So hierdie video het iemand gaan oplaai op sosiale media, op YouTube spesifiek. Hy het 816,000 kyke of views. Hy is 23 uur lank. So ek gaan vir jou vertel, hoe kry 'n video dit reg wat 23 uur lank is om amper 1 miljoen, 816,000 kyke te hee. Maar eers gaan ons hierdie program vir jou afskoop met lekker muziek. Ek gaan vir jou begin met Geel Groen. Hierdie enetjie niks verander die liefde. Jy is ingeskakel op Sondag middag vermaak, saam met my Stefan.

Hearing from Frankie Ballard here, Sunshine and Whiskey. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief saam met my, Stefan, en nou ek het jou beloof, ek gaan jou vertel van 'n video wat 23 ure lank is, wat op YouTube is en wat 816,000 kyke gekry het. Nou, daar is 'n baie mooi Engelse woord wat beskryf waardeur ek gegaan het toe ek op hierdie video afgekom het, en die Engelsman noem dit 'n rabbit hole. Nou, ek het probeer 'n mooi Afrikaanse woord vir jou gaan soek daarvoor, die naaste wat ek kon kry is dwaalspoor. Nou, vandag gaan ek en jy 'n bietjie af in hierdie dwaalspoor, en ek gaan jou vat waar ek gegaan het en al die inligting wat ek gekry het. So jy wil nie die volgende paar ure misloop nie. Die video waarvan ek gepraat het, wat vir 23 ure lank is op YouTube, het die naam 23 Hours of Silence. Dit is die naam van die video. Dit is net 'n swart skerm. Daar is geen klank nie. Niks gebeur nie. En hy het 816,000 views. Ek hoop dit was vir jou ook so fascinerend soos wat het vir my was. Hoe op aarde kan 816,000 mense besluit, hulle wil vir 23 uur of silence kyk. En dit het net totaal en al my weggeblaas dat so iets moontlik is, en dit is toe nou waar die rabbit hole begin het en waar ek jou saam my gaan vat vandag. Ek het besluit, ek moet gaan meer uitvind oor hoekom mense so iets sal kyk en hoekom daar soveel views of kyke op hierdie is. En ek begin toe by die kommentare om te kyk, wat gaan nie aan, hoekom bestaan hierdie en hoekom het dit soveel views? Nou, ek deel graag van die kommentare op hierdie video wat ek gesien het. Die een sê nou, onthou, hierdie video is 23 uur lank. Die eerste kommentaar sê, I watch this 2 times a day. Die tweede kommentaar het gesê, reporting for nudity, so YouTube has to watch the entire 23 hours. Iemand anders het gesê, I like the fact that it's full HD. En dan hierdie ene is seker my gunsteling, hoor wat sê hy. So I heard your heartbeat mimics the music that you hear. En toe kom ek op enetjie af, wat my so klein bietjie laat verstaan hoekom hierdie ding bestaan. En hierdie ou sê toe, I know most of the comments here are jokes, but in all honesty, this has been a big help. I use this whenever I need to download something big on my computer while I'm asleep, or of doing something that my computer, so that my computer doesn't fall asleep, and seriously, thank you. So toe sien ek, okay, daar is seker toch doel vir hierdie video, en dit vat my nou nog dieper in hierdie dwaalspoor af. En ek kom toe af op 'n video met 'n pink skerm, en ek sien toe nou, daar gebruik mense dit basies vir beligting, so hulle sal hom aansit, maar net beligting vir die huis. Nou raai hoeveel kyke het hierdie pink skerm toe gekry. Nou dit het my nou weer weggeblaas. Is net 'n pink skerm, dis vir 2 ure lank, niks gebeur nie. 21 miljoen kyke. 21 miljoen kykers. Dis 'n derde van Suid-Afrika wat besluit het om hierdie spesifieke pink skerm op te sit. Nou my volgende gedagte is toe dat ek weet dat YouTube betaal die skepper van 'n video as dit 'n sekere hoeveelheid kyke het, en ek dink onmiddellik, maar ek wil uitvind hoeveel geld het hierdie persoon gemaak wat hierdie pink skerm opgesit het. Ons is nou by die pink skerm wat 21 miljoen kyke gehad het. En ek besluit ek gaan vir jou navorsing doen. Ek gaan kyk hoeveel geld het hierdie persoon gekry wat net 'n pink skerm opgesit het. 21 miljoen kyke het. Ek wil weet hoeveel geld hulle het gemaak. Net hierna vertel ek vir jou hoeveel geld kry daai persoon met 21 miljoen kyke op 'n YouTube video waar daar absoluut niks gebeur nie. Eers bietjie musiek vir jou, hierdie ene van Tamlin & Wessels, en sy sê klein bietjie.

0: maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokradio.

Dis Juanita Du Plessis met Dis Tyd. En as jy nou eens ingeskakel het, ek het jou vertel van 'n persoon wat 21 miljoen kyke gekry het op 'n video wat hulle op YouTube gelaai het. Geen klank, geen beeld, net 'n pink skerm en ek wou weet hoeveel daardie persoon verdien het. Nou, soos Juanita gesê het, dis tyd om te gaan kyk hoeveel het hierdie man verdien. Nou, kom klim saam met my in hierdie dwaalspoor af of hierdie rabbit hole waarin ek en jy vandag gaan klim en ons gaan eers oor 'n uur en 'n half uit om uitkom. Nou, hier is wat ek vir jou gekry het. YouTube betaal wel skeppers vir hulle kyke, mits die kanaal tot die YouTube vennootprogram, die YPP vennootprogram toegelaat is. Nou, ek gaan jou klein bietjie later in die program vertel hoe die YouTube vennootprogram werk en hoe jy daaraan, of hoe jy kan kwalificeer eerder om daaraan te behoort. Nou, jy word nie 'n vaste tarief per kyk betaal nie. YouTube betaal op grond van RPM. Nou, RPM gaan ons nog 'n hele paar keer vandag hoor. Dis inkomste per 1000 of revenue per mile, wat die bedrag is wat jy verdien per 1000 kyke. Nou, hierdie tarief, hierdie RPM tarief wat jy dan nou kry, wissel geweldig afhangende van die video, of het 'n kort video is, en of het 'n lang formaat video is, wat jou inhoudsnis is, en ook waar jou gehoor woon. So, al hierdie goeikies bepaal dan nou jou RPM, en dan vir elke 1000 kyke wat jy kry, dan word daai RPM dan nou aan jou toegekend. Maar kom ons gaan kyk hoeveel het hierdie persoon met die pink skerm gekry wat 21 miljoen kyke gedoen het om absoluut niks te doen. Hulle het net 'n pink skerm opgelaai op YouTube en hom laat loop vir 2 ure lank en 21 miljoen kyke. So toe wonder ek hoeveel het hierdie persoon gekry. Nou kom ons kyk. Die YouTube vennootprogram het baie streng reels oor herhalende inhoud of repetitive content wat hulle dit noem. So video's wat bloot uit 'n soliede kleur of 'n stilstaande beeld bestaan wat vir ure lank aangaan sonder enige verandering, oorspronklike klank of kommentaar kwalifiseer feitelik nooit om geld te maak nie. YouTube se doel is om advertensies te plaas op video's wat kykers kan betrek en uit die aard van die saak 'n skerm wat vir 2 uur of vir 23 uur lank net een kleur is of agtergrond of net as agtergrond bied, doen het geen werklike oorspronklike vermaak of opvoedkundige waarde nie. So in kort, daardie persoon het absoluut niks daarvoor gekry nie. Maar dit het my toe nou nog dieper in hierdie dwaalspoor van ons afgestuur. Want toe wat ek weet, maar hoe kan jy betaal word? En as jy dan nou 'n video het, hoe kry jy die geld? So daar's 3 faktore wat jou finale uitbetaling bepaal. Jou eerste een is die geografie van die gehoor. As jy byvoorbeeld in vlak 1 lande soos die VSA, die VK of Australië is, dan het jy 'n baie hoër RPM, waar ons vroeër nou of 'n klein bietjie vroeër van genoem het, as wat dit in Suid-Afrika is. So as jy in Suid-Afrika dieselfde video oplaai as in Amerika, sal sy RPM in Amerika, omdat dit ontwikkelende lande is, of eerder ons, dan is jou RPM heel wat laer. En dan die inhoudsnis. Adverteerders in besigheid, finansies en tegnologie betaal aansienlik meer om hul teikenmarke te bereik in vergelyking met algemene vermaak, dobbel of volgkanale. En dan kyktyd. Hierdie is 'n baie belangrike een. Hoor gehoor behoud. Met ander woorde, hoe lank kan jy die gehoor kry om jou video te kyk? En dan hoe langer jou video ook, hoe groter is jou kans om meer te maak, want hulle kan bloot eenvoudig meer advertensies daarin sit as in 'n korter een. Nou, hierdie het my belangstelling nog verder geprikkel en ek het vir ons bietjie gaan navorsing doen. Ek wou gaan kyk het, as jy in Suid-Afrika bly en jy laai 'n video op en hy kry 1 miljoen kyke oor al die beskikbare platforms, ek het gaan kyk na jou 5 grootes, YouTube, Facebook, Instagram, X en TikTok, X wat natuurlik voorheen Twitter was en Elon Musk het hom toe nou na X herdoop. So net hierna gaan ons in diepte ingaan met hoeveel geld kan jy maak op sosiale media in Suid-Afrika as jy 1 miljoen kyke het, en dan gaan ek jou ook 'n bietjie meer vertel oor al die verskillende riglyne waaraan jy moet voldoen om dit reg te kry. So lekker baie inligting wat ek vir jou gaan deurgee. As jy 'n influencer is, dan wil jy hierdie nie mis nie. As jy 'n influencer wil word of as jy 'n kunstenaar is en wil kyk na alternatiewe maniere van geld maak, dan gaan ek vir jou vandag vertel. Hierdie een van Dozy, Maybe My Baby.

0: Het was One Republic vir jou met Love Runs Out. Definitief nie op sondagmiddag vermaak nie. As jy nou eers ingeskakel het, ons kyk vandag na nuwe innoverende maniere hoe kunstenaars of eintlik enige iemand kan geld maak deur video's op sosiale media te laai en ook hoeveel geld hulle kan maak. Nou vir die steekproef het ek gaan kyk hoeveel geld jy sal maak as jy in Suid-Afrika is, 'n video oplaai en 1 miljoen kyk daarvoor kry oor die verskillende beskikbare platforms. Ons gaan na die 5 grootes vandag kyk, YouTube, Facebook, Instagram, X en TikTok. Ek gaan ook vir jou vertel hoe jy kan kwalificeer om in aanraking of in aanmerking eerder te kom vir die betaling op al hierdie verskillende platforms. Nou, ons gaan eerst gauw kyk na YouTube. Nou, onthou, adverteerders betaal in Suid-Afrika en in ander ontwikkelende markte heel wat minder vir advertenties as in lande soos die VSA of die VK, wat beteken jou inkomste per 1000 kyke is automatisch 'n klein bietjie laer. So, ek het spesifiek gaan kyk vir Suid-Afrika. Nou, hier is hoe dit werk en hier is hoe jy die geld verdien. As jy op YouTube video sit, wat 'n miljoen kyke gekry het, en die video was langer as 8 minute, met ander woorde, hulle kan veelvuldige advertenties daar indruk, en dit is vir 'n Suid-Afrikaanse gehoor, dan kan jou 1 miljoen kyke, jou enig iets, tussen 16 en 40.000 rand laat ontvang. As dit 'n YouTube short is, of 'n kort weergawe, dan is die RPM, waar ons nou al heel dag praat, 'n klein bietjie minder, so op 'n YouTube short sal jy op 'n miljoen kyke, so tussen 150 en 800 rand. Dit is al wat jy kry, maar as dit 'n langer minuut, 'n video as 8 minute is, dan kan jy vir enig iets tussen 16 en 40.000 ontvang. Nou, onthou, ek het vroeger vir jou gesê, daar is klomp goedjies wat bepaal wat jou RPM is, wat beteken hoeveel jy kry, sou daar iemand 1000 keer jou video gekyk het. So, hoe werk die betaling dan? YouTube plaas advertenties voor, tydens en na jou video en jy kry dan 55% van wat die adverteerder hiervoor betaal. Die rest natuurlik na YouTube self en dis meer, en dan hoe werk die betaling? Google betaal jou via 'n Google AdSense rekening, wat jou direct dan betaal in jou Suid-Afrikaanse bankrekening, en ek het vir jou vroeger ook genoem oor die YPP, die YouTube Partner Program, wat jy moet aanbehoort om hierdie geld te kan verdien. So eerstens, hoe jy kwalificeer, is jy moet 1000 intekenaar hê, of subscribers hê, plus, jy moet of 4000 kykure op lang video's in 'n jaar hê, of 10 miljoen kort kyke in 90 dae. So dit is hoe jou betaling op YouTube werk, sou jy 1 miljoen kyke het. Nou, tweede kyk ons gaan na Facebook. Facebook betaal ook baie goed vir langer video's en heel wat minder vir korte, selfde soos wat ons nou met YouTube gesien het. So, hier hoe Facebook werk en hoeveel jy kan verdien as jy 1 miljoen kyke op 'n video op Facebook het. So, as die video 3 minuut of langer is, dan kan jy enigiets tussen 8000 en 24000 rand ontvang. As dit 'n Facebook reel is wat onder 60 sekondes is, dan kyk jy na tussen 300 en 800. So, uit die aard van die saak kan daar meer advertenties gesit word op langer video's, en dit is ook dan nou hoekom jy meer kan kry. Nou, hoe werk die betaling dan nou? Meta wys in-stream ads tydens jou video of klein advertenties wat oor jou reels lê, en op hierdie manier word jy dan nou betaal. Meta betaal jou uit jou gekoppelde bankrekening. Nou, die program waarin jy moet behoort, sou jy op Facebook betaal wil word, is die Facebook in-stream ads of die ads on reels. En hoe jy kwalificeer is, jy benodig ten minste 5000 volgelinge en 60000 kykminute oor die laaste 60 dae om in aanmerking te kom. Nou ja, ons vat gou 'n klein breek, en as ons terug is, dan vertel ek jy oor die ander 3 platforms, hoeveel geld jy kan maak en aan watter program jy moet behoort om het reg te kry.
1: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Wereldwijd, net vir jou. Bokradio.co.za.
4: Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht, Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net te van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar,

Dis Rokkop met Afbob se stoep. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio 98.9 saam met my Stefan. Dit is Sondagmiddag vermaak en ons het so 'n bietjie gaan kyk na Facebook en YouTube. Hoeveel geld kan jy verdien as jy 1 miljoen kyke kry in Suid-Afrika bly en dit hier plaas? Nou gaan ons so 'n bietjie kyk hoeveel geld kan jy maak met die ander drie. Dit is TikTok, X en Instagram. Ons begin gaan met X. Hy was natuurlik voorheen Twitter gewees. Nou X betaal nie noodwendig vir video kyke nie. Dis mos maar meer indrukke en impressions en hierdie klas van goeder, so jou RPM op dit is ook heel wat laer. So as jy ietsie post daar en daar word 1000 of 'n miljoen eerder kommentare opgeplaas, dan kan jy tussen 400 en 3000 rand verwag. Hoe werk die betaling? X betaal jou 'n deel van die advertensieinkomste van die advertensies wat wys in die replies en die antwoorde onder jou plasing. As jy 1 miljoen mense die video kyk, maar niemand lees die comments nie, dan verdien jy basies omtrent niks. So, het gaan daar oor die kommentare en die antwoorde en die replies wat basies vir jou betaal.

0: kan gee op X. Nou, wie betaal jou? X betaal jou via die finansiële platform Stripe. En die program wat jy daarin moet hoor, behoort, is die Ads Revenue Share. Eerstens moet jy 'n betalende intekenaar van X Premium wees, so jy moet daai blou regmerkie hê, en ten minste 500 volgelinge hê en 5 miljoen indrukke oor die laaste 3 maande gehad het. So dit is jou program om daaraan te behoort as jy daar wil geld maak. En nou kyk ons 'n bietjie na Instagram. Nou Instagram met sy suster platform Facebook dieselfde, dit is kort videos en reels wat ook beteken jy verdien heel wat minder, en hulle moniteringsprogram kyk jy na tussen R150 en R800 as jy 1 miljoen kyk het. So hier kan ons redelijk duidelik sien dat YouTube, as jy daai tipe kykers kry, jy definitief die meeste sal ontvang, dan Facebook, Instagram en X heel wat minder. Hy het ook 'n program, dis 'n Ads on Instagram Reels is die program. Nou hierdie program is slegs op uitnodiging, invite only in Suid-Afrika, en vereis dat jy spesifieke teikens bereik wat Meta as professioneel beskou. Nou kom ons by TikTok. Nou TikTok is baie baie interessant. En hierdie is ook die grootste opvatting onder Suid-Afrikaanse inhoudskeppers. Want raai hoeveel verdien jy as jy 1 miljoen kyke op TikTok het? Raai gou? R0. Jy word glad nie betaal nie. Alhoewel TikTok in die VSA, VK en dele van Europa die Creator Rewards program het, wat wel per kyk betaal, en hulle betaal blykbaar baie goed, is hierdie program nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. So, geen TikToker wat ietsie plaas en 'n miljoen kyke kry, maak geld nie. Hoe hulle wel geld kan maak, is as hulle dan nou borge kry, of hulle dra sekere hemp, terwyl hulle die video maak, dan is, en daai is ook onderhandeling dan direk op die oue. Op jou eie, so TikTok self het geen betaling nie. Daar is wel 'n ander manier hoe TikTok betaling het. Nou hierdie is fascinerend. Ek weet nie of jy dalk lives kyk op TikTok nie. Laat weet my 'n bietjie, 0742009 kyk jy lives op TikTok? Want daar is 'n manier hoe Suid-Afrikaners kan geld maak. Wat hulle doen is hulle gaan live en dan kry hulle virtuele geskenke van kykers af. En ek gaan jou 'n bietjie meer daaroor vertel, want dit is regtig nogal bitter interessant vir my gewees. En dit is waar ek nou weer in hierdie dwaalspoor of die rabbidal waarin ek en jy vandag gegaan het, en ek wou weet hoe werk hierdie live gedeelte van TikTok en hoe werk die betaling daarvoor. Dit is baie interessant. So basies wat gebeur is, jy sit jou kamera aan en as mense daarvan hou, dan gee hulle jou gifts. Jy betaal daai gift as die kyker en jy gee basies vir hom geld, maar daar's 'n paar catches daarin, daar's 'n paar dingetjies wat ek definitief met jou gaan deel, so bly ingeskakel daarvoor. Ons gaan so 'n bietjie TikTok live gesels hierna en ons gaan kyk hoe jy geld daarmee kan maak in Suid-Afrika.
1: Yo, Boos and Booskies, how's it? It's me, the flag, flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.

Hierin van Jan Raap en hy sing Ons kan nie breek nie. Hy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. En as jy nou eers ingeskakel het, ons kyk vandag 'n bietjie oor hoeveel geld jy kan maak op sosiale media. Ons het nou reeds Facebook, YouTube, Instagram as ook X bespreek. En nou gaan ons so bietjie kyk na TikTok, waar jy slegs kan geld maak deur jou eie adverteerder te kry, as ook as jy lewendig gaan, as jy live of regstreeks op TikTok gaan. Nou hier is hoe dit werk, jy gaan in op TikTok, jy sit jou kamera aan, en enige iemand kan lewendig inskakel, kyk wat jy te sê het, en indien hulle dan nou van jou inhoud hou, dan kan hulle vir jou 'n geskenk gee, of 'n gift gee, wat dan nou 'n sekere waarde inhou. Nou, ek gaan gou vir jou vertel hoe hierdie alles werk. So, eerstens kan die kyker vir homself munte koop. Hy gebruik regte geld en dan via Google Play of die Apple Play Store dan koop hy hierdie TikTok munte. Met hierdie munte kan hy dan geskenke koop en tydens 'n live uitsending stuur die kyker dan 'n virtuele geskenk. Nou, ek gaan vir jou ook sê wat die virtuele geskenke nou kos, maar daar is 'n roos wat jy vir iemand kan stuur, byvoorbeeld 'n sonbril, 'n leeu wat almal dan spesifieke aantal munte werd is. Jou munte word dan diamante, sodra die skepper die geskenk ontvang, skakel TikTok dit om in diamante op die skepper se profiel en die diamante is dan die manier hoe TikTok dan nou bepaal hoeveel geld hierdie ou het en wat die waarde daarvan is. Die uitbetaling daarvan, die skepper daarvan van die live of wie ook al dan live gegaan het, skakel hierdie diamante wat hy dan nou kry om in Amerikaanse dollars wat dan nou aan sy gekoppelde PayPal rekening uitbetaal word en uiteindelik in jou Suid-Afrikaanse bankrekening plaasvind. Nou goed, hier is die formule. Een diamant is precies 'n halwe Amerikaanse cent werd. So jy kort omtrent 200 diamant om 'n dollar te kry, wat dan so R16.20 min of meer op die huidige wisselkoers is. Nou, hier is baie, baie interessant. Die groot vangplek hiervan is dat TikTok se kommissie 50% is. So hulle vat 50% van die geskenk. As jy vir iemand 'n geskenk gee wat jou, kom ons sê, R100 gekos het, vat hulle R50 daarvan vir hulle self en dan trek Google Pay of Apple Pay, waar ook al jy nou was, ook nou nog hulle kommissie gedeelte ook af. So jy kry heel wat minder as 50%. Nou, hier's die kostes daarvan. Jy kan vir iemand 'n roos skenk, dit is 1 munt, en dit gaan jou 30 cent kos om dit vir iemand te gee en die skepper gaan net 8 cent daarvan kry. En dan kan jy daar so geld geweer of 'n money gun, hy is 500 munte, dit kos jou om te koop R135 en as jy dit dan vir iemand gee, dan kry hy net R40.50 daarvan. En dan die groot ene is die TikTok leeu, hy is 30.000 munte en as jy vir hom wil koop, dan kos dit jou R8.100 en die ou wat die video dan nou live het, hy kry R2,430 min of meer. So die TikTok manne vat ook maar hulle kommissietjie, like my daar. Nou daar is natuurlik ook vereistes vir jou om lewendig te gaan, om hierdie live gifting in Suid-Afrika te kan ontvang. Een is jy moet 18 jaar of ouer wees, jy moet ten minste 1000 volgelinge hê voordat jou go live knoppie geaktiveer word, jy moet 'n skoon rekening hê, jou rekening moet in 'n goeie stand wees, en mag nie die community guidelines oortree nie, geen haatspraak, geen naaktheid en geen gevaarlike gedrag nie, en dan moet jy ook 'n PayPal rekening hê om dit te kan ontvang. Nou ja, nou dat ons weet hoeveel geld jy kan maak met al hierdie verskillende platforms, gaan ek 'n bietjie kyk na wie is die grootste in Suid-Afrika, en ek kan nou al vir jou sê, jy het nie geweet nie. So laat weet vir my solank op 074-2989 wie die meeste volgelinge in Suid-Afrika, 'n Suid-Afrikaner, op YouTube en op Instagram. Kom ons begin net eers met daai twee. Ek gaan jou klein bietjie later vertel, maar ek kan jou amper waarborg, het gaan nie noodwendig wees wie jy dink het is nie. So laat weet vir my, wie is die grootste op Instagram in Suid-Afrika volgens jou? En wie is die grootste op YouTube in Suid-Afrika volgens jou? Laat weet vir my, 074-2989. Ons gaan gauw bietjie musiek maak en as ons terugkom, dan vertel ek vir jou, wie is ons groot sosiale media sterre in Suid-Afrika? En ek is seker, ek gaan jou verras.

0: Ian Fair from the Cosmic, what can I do? Jy is ingeskakel op jou beter alternatief saam met my Stefan Vermaak. Ons is besig met Sondagmiddag Vermaak en ons het vir die eerste uur en 'n half van hierdie program so bietjie gesels oor sosiale media en hoe mens deesdae dit ook kan gebruik om geld te maak en hoe kunstenaars die platform ook aanwend as 'n nuwe en innoverende manier om nog steeds in die bedryf te wees en kunst te maak en dies meer. En toe het ek vir jou gevra, wie denk jy die meeste volgelinge in Suid-Afrika op hierdie 5 verskillende platforms? Nou, ek kan vir jou sê, op die WhatsApp-lijn was daar nie een van julle wat reg was nie. Julle het dit allemaal verkeerd gehad. So, ek gaan dit gauw met jou deel. Ons gaan kyk na al 5 platforms. Ek het vir jou gaan kyk wie die meeste volgelinge het en ek gaan ook met jou meedeel hoeveel hulle werd is in rand en cent. Nou, die rekordhouer in Suid-Afrika, en daar kyk nou spesifiek na Suid-Afrikaners. Ek het ook gaan kyk dat hulle in Suid-Afrika moet bly en die inhoud hier skep. So, luister hier na. Die rekordhouer vir YouTube, die een met die meeste volgelinge, is 'n man met die naam Wian van den Berg. Hy noem homself ook Wian Magic, en dis 'n 28-jarige kulkunstenaar van die Vrystaat af. Kan jy dit glo? Hy het meer as 7 miljoen volgelinge op YouTube, en sy kyke is oor die 7.5 miljard. Totale kyke, wat die totale rekord is, of wat ook die rekord is, vir enige onafhanklike Suid-Afrikaanse kanaal. Hierdie man het 'n net waarde van ongeveer 24 miljoen rand. Sy inkomste kom uit buitelandse YouTube advertensieinkomste en groot internasionale borgskappe. Sy totale volgelinge gesamentlik is oor die 29 miljoen. Hy het 16.4 miljoen op TikTok, hy het 7 miljoen op YouTube en miljoene gesamentlik ook op Facebook en Instagram. So ek dink ek het julle ook iets geleer daar vandag. Gaan kyk 'n bietjie daar op YouTube na Wian Magic. Hy is die voorloper as kom by die veelheid kyke en intekenare. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na TikTok. TikTok word oorheers deur kort virale inhoud en hier sien ons dikwels dat dit dieselfde mense is wat op YouTube ook uitblink en hier is het weer eens Wian van der Merwe, hy hou ook hierdie algehele rekord, maar ek het vir jou gaan kyk wie tweede is op TikTok en dit is 'n wildbewaarder met die naam Shandor Laurenti. Kan jy dit glo? Sy het 9.3 miljoen volgelinge op TikTok. Op TikTok het Wian 16.4, maar sy is in die tweede plek. En haar gewildste video's is waar sy met leeus of hyenas in die wild is. En dit kry gereeld so tussen 20 miljoen en 50 miljoen kyke per video. Nou onthou gou wat het ek vir jou vroeër gesê. Wat kan jy maak hiermee? Nou, haar netwaarde word geskat op so tussen 5 en 10 miljoen rand. Nou, onthou ook dat TikTok nie direct vir die kyker betaal nie. So, hierdie rykdom word gebou deur media optredes en buiteplatform handelsmerk samenwerkings wat sy dan doen. Die volgende een is Instagram en hier het ek definitief allemaal gevang. Jy sal nie glo wie dit is nie. Jy sal nie glo nie, die man met die meeste volgelinge wat in Suid-Afrika bly en sy inhoud hier skep, is niemand anders nie as Abby de Villiers, Mr. 360. Ja, kan jy dit glo? En dit is maar grootliks omdat hy uit die aard van die saak verskrikkelijk gewild is in Indië en hulle het mos maar redelijk baie mense daar. So hy is uiters gewild, hy staan op 29.1 miljoen en hy is redelijk ver die voorloper wat dit aanbetref. Sy video's trek so tussen 2 miljoen en 15 miljoen kyke deur sy, en Suid-Oos-Asië is wel groot dele van sy aanhang. Is natuurlijk in Suid-Afrika ook, maar ons het net nie daai hoeveelheid mense nie. En sy geskatte waarde, dis nou natuurlijk nie net sosiale media wat hierdie geld vir hom gemaakt het nie, hy het al deur sy lewe met cricket en borgskappe gemaakt, maar hy word geskat op om en by 400 miljoen of 25 miljoen dollar. 400 miljoen rand, 25 miljoen dollar is Abby de Villiers, wat dan Instagram die meeste volgelinge het. En dan Facebook is niemand anders nie as Trevor Noah. Nou, ek weet, jy gaan vir my sê dat hy nie in Suid-Afrika bly en sy inhoud hier skep nie, so hy gaan vir die Suid-Afrikaner ook gee, maar sy volgeling is oor die 10 miljoen op sy blad en sy geskatte waarde is omtrent, geloof het of nie, 100 miljoen dollar, ja, 1.6 miljard rand is wat Trevor Noah werd is op hierdie stadium. En dan iemand wat in Suid-Afrika bly is iemand met die naam Makatsi. Dit sy woon in Suid-Afrika en sy gebruik haar platform vir muziek, sy maak muziek, haar muziekvideo's en rechtstreekse uitsendings op Facebook trek letterlik miljoene kyke per week, haar geskatte waarde is tussen 8 miljoen en 12 miljoen rand. En dan die laaste enetjie waar ons gaan gesels is X, en as jy kyk na gebore Suid-Afrikaner, dan is het Elon Musk homself, waar hy rekord het, hy het 180 miljoen volgelinge, en gevolg deur Trevor Noah. Nou jy gaan ook vir my sê, hulle is al twee nie hier nie, maar dit is Trevor en Elon wat as ons nog sê hulle kwalificeer as Suid-Afrikaners, wat dan op Twitter of voorheen X die meeste volgelinge het. Ja, baie, baie interessant. Dankie dat jy saam met my geluister het vandag. Ons het begin al die pad met 'n YouTube video wat net een skerm is en 21 miljoen views, en ek het jou al die pad deurgevat tot wat mens kan verdien op sosiale media in Suid-Afrika. Ek hoop ek het jy so bietjie meer 'n idee gaan gee van die monetaire kant van sosiale media en hoe mens daarmee kan geld maak. Ons gaan gou 'n klein bietjie van 'n breek vat, en as ons terugkom, dan is het tyd vir Raai die Reeks.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees en wees geld.
2: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Appel met my broer, jy is ingeskakel op jou beter alternatief, saam met my Stefan, dit is Sondag, middag vermaak, is nou so 20 minute voor 4, wat beteken, dit is tyd vir Raai die Reeks. Nou, as jy die heel eerste keer Raai die Reeks saam met my speel vandag, hier is hoe dit werk. Ek het vir jou klankgrepe, ek het vir jou 3 klankgrepe wat ek vir jou gaan speel, hierdie klankgrepe kom uit reekse op wat jy op TV kan sien, op verskeie kanale, dit is nie als op dieselfde kanaal nie, en jy moet vir my sê wie die akteurs is. Jy moet die stemme probeer herken en 'n bonuspunt as jy ook vir my kan sê in watter reeks dit kom. So daar is 3 klankgrepe. Die heel eerste een is daar 2 akteurs se name wat ek wil hê en dan die reeks. Die tweede een ook 2 akteurs se naam en dan die reeks en dan die heel laaste een is net 1 akteur. So in die totaal soek ek 5 name by jou vandag en as jy vir my die reeks kan bysit, kry jy daai bonuspunt. Hier is die heel eerste een. Laat weet vir my, herken jy hierdie akteurs se stemme?
1: Ons wou vruchtend wees, met nieuwe innoverende uitgangspunten.
2: Ja, maar nie alle anders merken we dat nie.
1: Was maar net een klein deel van my portefeuille. Ek het 13 andere projekte bestuur.
2: Sien, maar is toen nog 16, is 10 jaar gelede. Maar as hier is?
1: Daarna het ek my 3 kinders groot gemaak. Cecile Verscheer, die burgemeester, sy is my vrou. So ek wou haar graag ondersteun. Aanvankelijk net vir 1 jaar of 2, maar toe, ek weet sien, toe...
2: Sy is vir 10 jaar by die huis gesit.
1: Kinders groot maak is 'n voltydse werk.
2: Marco, ons benodig 'n kopieskrywer. Dis deadlines, dis voorleggings, pressure.
1: Ja,
2: dis nie doeke omruil of skoorings nie. Skatter het besigheidswereld bel.
0: Laat weet vir my, wat is daai twee akteurs se name en in watter reeks kom het? As jy 'n klein leidraad soek, dan sal ek vir jou sê dat die reeks geskep is deur Corneille en René van Rooyen, wat ook bekend is vir Alles Malan en Summertide wat hulle gemaak het. So dis jou leidraad daar, laat weet vir my 074-2099, herken julle? En dan die tweede klankgreep wat ek vir jou gaan speel, herken jy hierdie twee akteurs?
3: Hey, môre, ek wil net weer vir jou boodskap stuur. Kom mee braai.
4: Ongelukkig nie. Ek gaan vir 'n paar dae vir my pa kuier.
3: Kom seker 'n goeie verskoning, hy sal bly wees.
4: Ja, ek vat vir Lea en Tracy ook saam.
3: Okay, nou gaan hy dit eers geniet. Lea is mos sy hardste punt.
4: Ja, ek is eintlik hier om 'n guns te vra. Nog een en dit is weer oor Tanik.
3: Iemand moet 'n oog hou terwyl Tracy weg is.
4: Wel, Brian is daar om vir Dimpo op te lei, maar ek sal dit waardeer as jy ook so nou dan kan inloer.
0: Ek wil nie vir jou leidraad gee nie, want ek dink dit is te maklik. Laat weet vir my 074-2099, wie was daai twee akteurs en in watter reeks vind dit plaas? En dan die heel laaste een wat ek vir jou gaan speel, laat weet vir my, herken jy hierdie akteurs se stem?
5: Leon, wag, jy kan my nie net ignoreer nie. Ek blameer jou nie, ek verdien dit, maar gee my asseblief kans om te verduidelik. Ek voel aklig daaroor, maar moenie dat dit ons verhouding hier by die werk ook beïnvloed nie. Ek het nie jou dreigement van gister ligtelik opgeneem nie. Die jy gesê het jy sal my lewe op kantoor hel maak? Jy het my gister soos 'n hond weggejaag, nadat jy gesê daar is niks meer tussen ons nie.
6: Oor jy niks van gedink het om van my te liggie.
5: Kom nou. Ek het mos om verskoning gevra. Jy's 'n wonderlike vrou en ek wil baie graag...
6: Suiwit!
0: Laat weet vir my of jy daai akteur se stem herken en uit watter reeks dit kom. Ek sal jou klein leidraad gee vir dit. Die leidraad is dat daai akteur reeds van kindsbeen af op jou TV-skerms vas. So hy het letterlik voor jou oë groot geword, van 'n jong seun tot waar hy vandag in daai reeks speel. So laat weet vir my 074-2099. Ek hoor 5 akteurs se name en ek hoor die 3 reekse waarin dit is. Laat weet vir my, ons vat gou 'n klein breek, ek gee vir jou kans om te dink en vir jou kans om vir my in te stuur en dan net daarna dan vertel ek vir jou of jy reg was.
7: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Alternatief.

0: Dit was Dans Quagga. Jan, wat het vir jou gebring het. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio, Bok TV en ons is besig met Raai die Reeks. As jy nou eens ingeskakel het, hier is hoe dit werk. Ek speel vir jou 3 klankgrepe van dialoog uit reeks uit en jy moet raai wie die akteurs is, as ook uit watter reeks het kom. Nou kan al vir jou sê, Jaco Vlok, jy het tot die spelling reg. Jy moet sy boodskap sien. Dit is precies, elke lewe ding tot die spelling, die reeks. So Jaco, baie mooi. Sonja, jy het die eerste 2 reg, maar jy het die laaste enetjie nie reg gekry nie. So, ek gaan vir jou by die huis nog 1 kans gee, om daarna te luister, en dan gaan ek vir jou sê, wie dit is. Hier is jou eerste klankgreep, en jy moet vir my sê, of hier die akteurse stem herken.
1: Ons wou ontwrigtend wees, met nieuwe innoverende uitgangspunt.
2: Ja, maar, nie ander handelsmerke wat het nie.
1: Was met een klein deel van my portefeuille. Ek het 13 ander projekte bestuur.
2: Sien, man, is toen nog 16, is 10 jaar gelede. Waar is die reis?
1: Daarna het ek my 3 kinders grootgemaak. Cecile Fouché, die burgemeester, sy is my vrou. So, ek wou haar graag ondersteun. Aanvankelijk net vir 1 jaar of 2, maar toe.
0: Herken jy die 2 stemme? As jy nie weet wie dit is nie, hier is waar dit vandaan kom. So die reeks is beter as gister. Het is in die eerste episode, hy het nou onlangs begin uitsaai, daar is nog net 1 episode van hom gewees. Jy kan dit kry op DSTV Stream of Catch Up. Dit is 13 episode drama reeks. Ek het vroeger genoem, dit word geskep deur Kornei en Rinnei van Rooyen, wat ook Alles Malan en Sametide gemaak het. Ek weet nie of jy dalk een van hulle gesien het nie. Nou kom ons by die akteur. So ek gaan vir jou eerst die karakters se name gee en dan die akteurs. So die een karakter is Marco Fouché en die ander een is Bernard Kreur. Nou, Marco Fouché, of kom ons begin eerder met Bernard Kreur. Bernard Kreur is niemand anders nie as Frank Rautenbach. Hy is gebore Leon François Rautenbach, 12 Mei 1972 in Oos-Londen. Nou, iets wat ek nie van hom geweet het nie, is dat hy oorspronkelijk 'n professionele rugbyspeler in Frankryk was. Hy het daar 'n bietjie rugby gespeel en toe het hy 'n Bekom graad ook voltooi. Hy het sy groot deurbraak gemaak met die rol van Theander Blanche in Sewende Laan. Dit het hom natuurlik oornag bekende gesig gemaak. Hy was ook die hoofrol in die Angus Buggin film, Faith Like Potatoes, dit was in 2006, en hy was ook die cricketkaptein Hansie Cronee in die film Hansie, The True Story in 2008 gewees, en hy is ook die aanbieder van die VIA-program Hier sit die manne. En dan die tweede stem wat jy daar gehoor het, niemand anders nie as Niels van Jaarsveld. Niels is gebore op 20 Junie 1979 en hy is 'n veelzijdige akteur, hy is ook 'n regisseur in theater, film en televisie. Hy het sy bekendheid verwerf, maar hy baie bekende op my eis advertensie. Ek weet nie of jy hom onthou nie, dis waar ons vir

0: Niels, die heel eerste keer leer ken het, hy daarna ook hy is duidelike naam geword vir sy rol as Dr. Gideon Basson in Binnelanders gewees, en hy was ook in reekse gewees, Fynskrifluister, Bloedbroers, in Diepe Waters gewees, en dan was hy ook al in verskeie Afrikaanse films gewees, insluitend Nysna, wat in 2014 uitgekom het, Een Man Soos My Pa, in 2015 Sonskyn Beperk, in 2016 Jagveld, en ook Die Rebellie van Lefras Verwy. Nou gaan ons gaan goed kyk na die tweede klank greep, en as jy hom nog nie het nie, dan gaan ek jou reg help.
1: Hey, môre, ek wil net weer veel boodskap stuur. Kom mee braai.
2: Ongelukkig nie. Ek gaan vir 'n paar dae vir my pa kuier.
1: Nou, ons seker 'n goeie verskoning, hy sal bly wees.
2: Ja, ek vat vir Lea en Tracy ook saam.
1: Okay, nou gaan hy dit eers geniet. Lea is mos sy hartse punt.
2: Ek is eintlik hier om 'n gunst te vra. Nog een, en dit is weer oor Tannie.
0: Jy behoort te weet wie dit is, dit behoort nie te moeilik te wees, en dit kom natuurlik uit Binnelanders uit, Binnelanders wat sedert 2005 al op die lig is en oor die tweede kades wat hulle ons daar vermaak met daai seepie. Die eerste stem wat jy gehoor het, Heikie Berg, as jy Heikie Berg gesê het, en was jy reg, hy is gebore op 2 Mei 1978 in Pretoria, en daai was Dr. Konrad Bester gewees. Hy het 'n lang en suksesvolle loopbaan in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Hy het begin deur die tyd nog met die Goli, hy was al in 7de Laan, plek van die vleisvreters. Ek onthou ek het dit gekyk, dit was een van my gunstelinge gewees, plek van die vleisvreters. Onthou jy dit, laat weet bietjie vir my 074-2009-89. Heikie was ook die 2011 Survivor SA Maldives wenner gewees. So ja, die man het vele talente, in plaaslike films was hy te sien, en dis Ek Anna in 2015, Klein Karoo in 2013, Pretwil in 2012 en Forsaken in 2015. En dan die ander stem wat jy daar gehoor het, ja, jy was reg as jy gesê het, Germant Geldenhuys, hy is Louis Koster in Binnelanders. Nou Germant is nie net 'n baie goeie akteur nie, maar hy is ook uitstekende sanger. As jy al die voorreg gehad het om die man te hoor sing, ek weet ook hy sing baie keer in Binnelanders, so as jy dit kyk, dan behoort jy ook daarvan te weet. Maar hoor bietjie wat hy al gewen het. Hy het die Grand Champion Vocalist by die World Championships of Performing Arts in Los Angeles in 2016 gewen. As jy kan, gaan kyk ergens op sosiale media as daai man sing. Daai man is Pavarotti. Hy was ook te sien in Ludolf in die bekroonde rolprent Canary in 2018, en vroeër in sy loopbaan was hy ook deel van die jeugdrama Sterlopers gewees. En nou die heel laaste enetjie, gaan ek vir jou net so weer klein stukkie van speel, en dan kyk ek of jy vir my kan sê wie hierdie akteur is en uit watter reeks dit kom.
2: Leon, wag, jy kan my nie net ignoreer nie. Ek blameer jou nie, ek verdien het, maar geen asseblief kans om te verduidelik. Ek voel aaklig daaroor, maar moenie dat dit ons verhouding hier by die werk ook beïnvloed nie. Ek het nie jou dreigement van gister ligtelik opgeneem nie.
0: Laat weet vir my, weet jy wie dit is? 074-2009-89, stuur hom vinnig in, want ek gaan nou dadelik vir die antwoord gee. So, eerstens is dit Suidooster. Nou, Suidooster het 2015 geskiedenis gemaak as die heel eerste Afrikaanse seepie wat in die Kaap verfilm en afspeel. Dit word om 6:30 word dit op Kyknet en ook op Kyknet en Kie uitgesaai. En die akteur is niemand anders nie as Anrieg Herps. Anrieg Herps wat as 'n kinderster in die bedryf groot geword het, en mens kon letterlik oor die jare het hy saam met jou op die kassie groot geword. Sy groot deurbraak rol, die een waarvoor ons almal ken, was die rebelse tienerseun Wimpie van Tonder in die reeks Ook Nie Snok Nie. En dit het in 1989 begin. Sedertdien was hy in verskeie reekse gewees, onder andere was hy in die Goli gewees as Dewald, hy was in plek van die vleisvreters ook gewees, wat ek net nou genoem het, is die Dingo Sterlopers, en onlangs was hy ook in Diepe Waters gesien. Nou, ek ken vir Andrieg persoonlik, en hy is regtig ook een van ons beste stemkunstenaars in die bedryf, is ook 'n goeie sanger, hy is 'n goeie verhoogakteur, regtig 'n veelsuidige man. Dit bring ons aan die einde van die Raai Jou reeks hierdie week. Baie dankie dat jy saam gespeel het, baie geluk aan Jaco Vlok, wat heel eerste vir my die regte antwoorde deurgestuur het, en somme ook die regte spelling. Dankie dat jy saam gespeel het. Dit is nou so 3:03, wat beteken is amper tyd vir jou weeklikse H2MA radio vervolg. Vir ons gaan eers 'n bietjie musiek maak, en as ons terug is, dan moet jy reg staan en die popcorn gaan haal, want dan begin ons vervolg verhaal met episode 9.
3: A oog vir a oog, a tand vir a tand, soos

0: Kom, zet hier heel voor.
1: Dis reg, kom sit die heel voor, want dit is nou tyd vir H2 Maar. Dit is radio vervolgverhaal wat ons eksklusief hier so op Bok Radio opneem, vervaardig en vir jou bring. En dit is my so groot voorreg, omdat ek al die ander bokomroepers nader kan trek en vir hulle sê, kom speel een rol. En dit is vir hulle ook so lekker en is so lekker projek om, ek het al voorheen ook gesê, om al die ander omroepers so klein bykie beter te leer ken. So dit is vir my groot voorreg om hierdie vir jou te maak vir jou te bring. Hier is dan episode 9, as jy wil weet waar my vorige episode is te kry, dis alles op Facebook beskikbaar, op die Bok Radio Facebookblad, so jy kan daar gaan kyk vir al die episodes, maar vandag bring ek vir jou episode 9. Sit terug, kry die popcorn en geniet om saam met my.
2: H2 Ma, een Bok Radio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
3: Ja, ek is by die werk, Boeta, so ek kan nie lang praat nie. Hoe gaan dinge? Jy en hy, John Deere, nog steeds is jy aan meeste tweeling.
4: Altyd ook eers een grapie met jou. Jy sal blyf is om te hoor, dinge gaan beter. Vanat Mornay hier aangekom het, is het daarom nie meer net ek in my eie gedagtes nie.
3: Ah, is regtig lekker om vir 'n slag goeie nuus van jou te hoor. Ek was bekommerd oor jou.
4: Hey. Ek is die ouer broer, dis my werk om bekommerd oor jou te wees. Hoe gaan dinge daai kant? Ek hoor ma se heup is ook nou al baie beter.
3: Ja, dit gaan regtig goed met ma. Sy is ook weer lekker aan die kook. As sy vir jou mis, dan maak sy vir ons jou gunsteling, bobotie.
4: Ah, ek sal enig iets doen om ma se bobotie te proe. Geniet dit maar vir my part ook. Jy het niks vir jouself gesê nie, hoe gaan dinge met jou?
3: Ja, het gaan goed by die werk. My bestuurder het gesê, as my kar verkoop is so aanhou, dan kan ek dalk een dag senior verkoopsman word.
4: Daai gladde bek van jou gaan jou nog ver bring. Ek het nog altyd gesê. En, jou liefdeslewe?
3: Ek moet eerlik wees. Ek was nie heeltemal eerlik met jou nie. Ek het nie vir jou gejok nie. Ek wou jou net nie met my probleme ophou, terwyl ek weet jy fight jou eie battles nie.
4: Wat het jy gedoen, Tian?
3: Dit is eerder een geval van wat het ek probeer doen. Ek en Leanne het nog contact gehou, na ek vir jou gesê het, ons praat nie meer nie. Ek kon al net nie uit my kop uitkry nie. En ek wou nie hê sy en Marcus moet trou nie. Boeta, hy is een narcissus en het sal die grootste fout wees om 'n familie saam met daai man te begin.
4: Gaan nie vir my sê wat jy gedoen het, Tian, of moet ek het uit jou uittrek?
3: Ek het die beeldmateriaal gekry waar Marcus se man en my by die vulstasie aangerand het. En toe het ek vir Marcus daarmee gedreig. Ek het vir hom gesê, ek gaan maak 'n saak van aanranding oop as hy en Leanne voortgaan met die troue.
4: Is jy van jou kop af? Ek het jou gesê jy mors nie met 'n man soos Marcus nie.
3: Ja, dit het in elk geval nie gewerk nie. Wel, dit het seker, want hulle is nog nie getroud nie, maar hulle gaan trou.
4: Jou kop is duidelik vol muisnest. Ek volg nie wat jy sê nie.
3: Nou maar goed, lang story kort. Iets het tussen Leanne en Marcus gebeur, en ek weet nie wat het is nie. Sy het net uit die blote uit vir my gesê, sy kies vir Marcus, want hy bied haar standvastigheid en kan vir haar 'n familie begin.
4: So dit is dit. Dis nou finaal verby tussen julle.
3: Maar ek kan nie iemand forceer om vir my te hou nie, so ja. Dis verby. En ek het al nog nie weer gekontak nie, en ek sal ook nie. Ek het toe maar gedoen wat jy voorgestel het in 'n dating app gedownload. Spanner het ook gesê ek moet van Leanne vergeet, so toe luister ek maar na julle twee.
4: Maak kry 'n hartaanval as hy weet, haar jongste is op 'n dating site. Maar ek dink sy goeie ding, jy is jong. Moet nou nie die eerste meisie lovebomb wat jy daar optel nie.
3: Ek sou eerder sê, dit was ek wat gelafbom is.
4: Was? Hoe bedoel jy was?
3: Wel, ek was op 'n date. Ek het net gedink dat as jy een kan aanbeweeg, dan moet ek seker ook. Ek het eers nie te veel van die date gedink nie, maar jy moes dit sien, broer. Ons was by die restaurant, waar ek en jy nie eens window shop nie.
4: Wacht, bestuur en geldbestuur was nog nooit jou sterkpunt.
3: Ek het nie betaal nie, sy het, en sy het daarop aangedring. Nou, die arme kelner het gedink, hy is bezig met nalope oefening. As jy sien, dan kom maar nog iets op ons af. Eers was dit die Franse champagne, en toe die sushi, maar jy moes mooi kyk om die rys op die sushi te sien, want het was toegepak onder al die kaviaar.
4: En die girl, was sy daarom houlik, of kan jy net die kos onthou?
3: Oeh, sy is... hoe sal ek haar beskryf? Papa, sy lyk amper soos Minkie van 'n Westhuizen. Mama, toe Minkie nog jonk was. Of, Boeta, en sy ry die nietste 9-11 Porsche. Sy het na ete toegelaat om daai ding vir 'n spin te vat. Ek dink nie, ek het al ooit so vinnig op die N2 gery nie. Mama, moenie worry nie. Sy weet gelukkig waar die spoedkameras is.
4: Hoekom klink dit vir my of daai spoedkameras die minste van jou nuwe probleme gaan wees?
3: Ach, man, gaan my man 'n bietjie geluk as geluk sy kant toe kom. Sou jy eerder verkies dat ek elke aand sit en huil oor Leanne? Hoorie, ek moet gaan. Ek kan daai senior sales posisie op my maag skryf as ek nie voor die einde van die week al daai karre op my vloer gesmous het nie. Ja, en sê sommer vir jou nuwe chom Morney moet volgende keer kom hallo sê as ek bel. Het ek bietjie kan hoor hoe klink daai nuwe bel van jou.
4: Ons gesels weer broer. Geef hom maar 'n vet druk van my af.
3: Alright, Boeta.
4: Bye-bye. Bye-bye.
3: Sjoe. Ek het 7 WhatsApps. Dit moet seker my bestuurder wees. Ek hoop ek was te lank op die foon nie. Wacht. Dis nie my bestuurder nie. Dis Alexa. Nee, dit kan nie wees nie. Jy moet 'n grap maak. 2 kaartjies vir die Bokke game teen die All Blacks 29 Augustus. By die Kaapstad Stadion. Ek gaan die Bokke kyk. Ek kan dit nie glo nie. Sia, ek kom vir jou. Wag, laat ek nou boys net stuur om dankie te sê. Alexa, jy het so pas my dag gemaak. Nee, jy het my hele jaar gemaak. Hoe het jy die kaartjies gekry? En dit nogal by 'n losie. Jy is net

0: nou terug as 'n tavern waarvan jy altyd so gepraat het.
1: Ja, is maar waar ek en Spanner kom om 'n bietjie stoom af te blaas na 'n harde dag. Jammer, ek weer is nou nie so fancy soos ons eerste date nie, maar ek beloof, die vibe is lekker hier.
0: Jy moet spesiaal wees. Ek sal vir enige man in 'n kroeg kom sit nie, hoor. Gelukkig kon die bestuurder daarom vir my daai Franse champagne gaan koop. Nou daar's plekke waar dit nie aanhou nie.
1: Ja, nee, ek's maar 'n local hier, so die bestuurder ken my. Jy raak my vriende so oor die personeel.
0: Natuurlik kan niemand nee sê vir hierdie gesiggie nie.
1: O ja, Alexa, ek weet nie om vir jou dankie te sê vir daai toetskaartjies nie. Ek het nog nooit die Bokke live sien speel nie en dit nog teen die All Blacks. Ek dink nie jy besef dit nie, maar dit is soos letterlik my grootste droom nog ooit gewees.
0: Ek het die idee jy vir my kan dankie sê.
1: Wel, jy kan maar enige iets sê. Maar hoe het jy kaartjies vir losie gekry? Dit is lank al uitverkoop.
0: Ach, jy sal nog leer. Alles het 'n prys. En as die antwoord nie is, was jou aanbod bloot nie hoog genoeg nie.
1: Sjoe, ek het nog nooit 'n vrou met soveel selfvertroue gesien nie. Ek weet eintlik nog so min van jou af. Vertel my bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword?
0: Vir wat wil jy altyd oor die verlede praat? Hey, dit gaan nie oor waar jy vandaan kom nie, maar waar jy op pad is. En ek en jy, jou sexy ding, is op pad om die lewe te leef wat ons verdien. Ach, wil jy nie gou vir ons 2 tequila's bestel nie?
1: Tequila? Ek dink nie mens met daai kar van jou met liquid courage ry nie.
0: Moenie worry nie, vanaand wys ek jou hoe om haar mooi te hanteer.
1: Okay. Ek gaan kry vir ons daai 2 tequila's.
0: As hierdie plek se wifi net so sterk was soos die bouncers, was ek nou al by die bank in. Moet ek net gaan my eie data gebruik. Ja, dis beter. Enter password. En enter. Transfer from, transfer to. Bedrag. 100.000 rand. Maar sy!
1: Hulle het 'n buy 2 get 1 free special, so ons moet maar die derde eentjie deel.
0: Jy is die beste! Nou ja, waarvoor wag ons? Cheers! Op ons en op die bokke.
1: Op die bokke? Gepraat van die bokke, jy moet nog vir my sê hoe ek en dankie sê.
0: Ek is bly jy het onthou. Daar's 'n kraan in my badkamer wat nou al vir 2 weke lek. Ek het 2 keer iemand uitgekry, maar die ding bly lek. Nee, asseblief vanaand oorkom en my kom help nie toe. Ek het mos nou die aand al gesien, jy het sulke lekker sterk hande.
1: Ek ken nie plumbing regtig so goed nie, maar my pa het my daarmee die basics geleer. As ek sukkel, sal ek sommer vir Spanner vra om my te video call. Hy behoort my daardeur te kan praat.
0: Ek het geweet, jy is die regte man om te vra. Nou toe, kom ons deel hier die derde tequila, dan gaan wys ek jou om daai kar ordentlik te bestuur.
1: Ok, ek sal eerst een slikkie vat. Ek sal jou nou. Nou maar goed, ek sal gauw die kelner se aandag kry vir die rekening.
0: Toe maar man, ek het kontant by my. Ek is seker die rekening was minder as 2000 rand.
1: Nee, ek gaan nie toelaat dat jy weer betaal nie, vanavond is my beurt.
0: Dat sê, 2000, somma een lekker tip omdat die champagne speciaal vir my gekry is. En moet nie worry nie, jy kan later met my reg maak. Wie weet, welke sal jylle paar plumbing probleempies by die huis waarmee jy kan help. Sal ons gaan?
1: Ja, ons kan gaan, ek het my baiekie selfoon en beersie.

0: is min dat ons aandete buite kan geniet in die winter. Het is een mooi aand vanavond.
1: Het is ja, die vierkie is ook lekker. En ek hou van die muziek wat jy aangeset het.
0: Ek weet, dis jou gunsteling. Hoe was jou dag by die werk? Het jy alles gedoen gekry?
1: Ja, dankie. Met ons wat nie dadelijk oor is Amerika toe nie, het ek tyd om alles ordentlik af te handel.
0: Ek is bly. Het jy tyd gehad om na die gastelijst te kyk, wat ek vir jou gestuur het?
1: Nee, wat? Ek vertrou jy sal die regte mense nooi. Jy weet wie ek daar wil, he? En wie nie. Die het jy vleis uitgehaal vir vanaan.
0: Ek het ja. Ek het ook vir jou paptaart gemaak, met extra sweet corn soos jy daarvan hou.
1: Kom hier, Leanne. Hoe kan jy dit reg, om my die ene oomblik so kwaad te maak en die volgende oomblik so goeie vrou te wees? Oppas net dat jy nie soos jou ma raak nie.
0: Wat betekent dit, Marcus?
1: Ek maak net een grapje met jou, my liefie. Ontspan nou. Ek gooi vir ons al twee glasie wijn. Die bottel staan langs jou. Ek het reeds die kurk uitgetrek.
0: Hieso. Ek het vir ons die mooie glase uitgehaal vir vanavond. Ek het nou venues gaan kyk vandag. Daar is 3 opties wat ek dink gaan werk. Wanneer wil jy gaan kyk?
1: Hoekom vra jy nie dan jou ma om saam met jou te gaan nie? Jy weet ek hou nie van sulke uitstappies nie.
0: Jy is reg. Dit sal lekker wees om bykie met my ma te band. Ek het haar lang terug gesien. Gee om as ek al sommer dan vir hom te help om die bloemiste te kies.
1: Ja, doen julle die vrouwmens goed. Ek gaan besig wees volgende week en hier vroeger werk. Jy sal sorg dat ons vroeger ontbijt eet in die oggende?
0: Ek is deesdae in elk geval vroeg wakker, so dit is nie 'n probleem nie.
1: Wie dag net by iemand sy huis op? My stuur ons deesdae WhatsApp voor jy kom. Of verwag jy iemand?
0: Nee, ek verwag niemand.
1: Wat, ek mag gou gaan kyk. Seker weer een van die onwettige migrante wat die land vol is deesdae.
0: Oef, nee. Hierdie musiek werk vir my nie. Kom, ons sit iets Afrikaans op. Oh, dit is een van my gunstelinge. Kom, ek sy hom sommer op ons trou playlist. Marked as favorite. Wedding mix. Daar sy.
1: Het was die afleveringsdienste. Dis vir jou. Het jy iets bestel?
0: Nie wat ek kan onthou nie. Ek het 'n bakker gevra of hulle vir ons koekopsies kan stuur, maar hulle het nooit teruggekom na my toe nie. Dalk is dit van hulle af.
1: Het sal gaan wees. Dan het ons sommer nagereg om te eet vanaan. Nou toe, maak oop. Jy het my nou skoon opgewonde.
0: Dis 'n foto. Wat 'n grap probeer Tia nou weer maak? Marcus, ek beloof, ek weet nie hoekom Tian so iets vir my sal stuur nie. Ek het duidelik vir hom gesê om nooit weer met my kontak te maak nie. Wag, hier is 'n brief by. Liefste Leanne, ek het gedoen soos jy gevra het en aanbeweeg. Hierdie sal die laaste keer wees wat jy van my hoor. Jy verdien 'n gesin en ek gun dit vir jou. Liefde Tian.
1: Kan jy nou meer? Gelukkig is die trekkerryer nou iets van die verlede.
0: Hoekom lyk die meisie op die foto vir my so bekend? Mens kan nie haar gesig duidelik sien nie, maar wag 'n bietjie. Ek herken daai tatoeëermerk in haar nek. Marcus, dis Alexa.
2: Die rol van Leanne word vertolk deur Natisha van Sail, Tian Stefan Vermaak, Marcus Albertus Kotse, François Reinhard Slabbert en Alexa Monique Beson. H2 Ma, 'n Bok Radio vervolgverhaal, eksklusief

Dit was Jan Matthys met Fluit Fluit en my storie is ook amper uit. Baie dankie vir die van julle wat vir my terugvoer gegee het op 074-2009-89. Helene van Kraaifontein wat my laat weet het, goeiemiddag Stefan, dankie vir vandag se episode. Ek ruik 'n rot. Marcus het iets te doen met daardie Alexa wat saam met Tian is. Ek kan nie wag vir volgende Sondag se episode en die groete. Helene, baie dankie dat jy saam luister elke week. Ek weet jy het laas week ook geluister, is 'n groot voorreg en ek maak dit net vir julle. Nou, ek wil julle klein staaltjie vertel rondom dit, toe ek die tekst geskryf het so week terug vir episode 9, toe ek daar aan die einde was deel van die tekst, dat sy dan nou die een liedjie, Engelse liedjie speel, en dan stop en sê, nee, ek wil eerder een Afrikaanse in hee. Maar ek het nog glad nie een liedjie gehad om te gebruik nie, en op die dag wat ek die finale meng van die episode gedoen het, toe Zian en Natisha wat uitsaai tussen 12 uur en 2 uur weeks daar, en Zian wat by die uitklokspan is, die twee, ek weet nie of jy geweet het nie, het formidabele stemme en is uitstekende sangers en 'n sangeres en hulle het daar hier by Bok Radio donderdag opgeneem en toe ek het hoor, toe sê ek, julle gaan my nie glo nie, maar ek het twee liedjies nodig vir episode 9, kan ek asseblief julle liedjies gebruik, so daai twee liedjies wat jy in die einde van die episode gehoor het, was Zian en Natisha gewees wat het opgeneem het en het gebruik het, so dit is Natisha se stem wat jy daar gehoor het, wat in die agtergrond gesing het, terwyl Leanne en Marcus doenig was, so daar net 'n klein staaltjie oor hoe ongelooflik het was, dat al die Bok omroepers, daar was so groot kreatieve span hier, en almal wat op 'n manier deel bydra om daai vir jou te bring, so baie dankie vir die voorreg dat ek julle liedjie kon gebruik het, Zian en Natisha, dit is beautiful, en julle twee moet asseblief aanhou muziek maak, en vir ons nog muziek maak, laat weet my wat jy van die liedjies gedink het, 074-2009-89, is amper tyd vir my om te groet, ek sien om Tommy Dell staan reeds hier reg en sy boots is aan, en hy gaan vir jou net die beste country klanke bring, maar voordat ek jou groet, is daar daarom net nog so een liedjie, so twee liedjies wat ek vir jou gaan speel, voordat ek jou groet, drie en step by step, wait, wait, wait.

0: Hierdie enetjie van Posdai, wat van jou? Wat van jou? Dit is nou so 4:15, wat beteken het is tyd vir my om plek te maak vir Tommy Dell. Hy gaan vir jou country muziek bring en jou naweek reg afsluit en reg maak vir die week wat kom. Marian, baie dankie vir jou ook, sy het laat weet, hy Stefan, ek is ook hier, die story raak net beter en beter, keep it up. Nou Marian, dit is precies wat ons beplan om te doen. Volgende week bring ek vir jou episode 10, so dan gaan ons kyk wat se kinkel is daar hierdie week in die kabel. Dan gaan ek ook volgende week vir jou een baie, baie interessante onderhoud bring. Ek het bietjie gesels met Wilhelm van der Walt, baie, baie bekende akteur. Ek en hy gaan bietjie gesels oor sy eenmanstuk Seun, wat hy hier in die Kaap die week daarna gaan speel, so jy moet nêrens anders wees, as net hier op sondagmiddag vermaak, volgende week tussen 2 en 5, wanneer ek bietjie met Wilhelm van der Walt gaan gesels, en ook vir jou die nuwe episode bring, episode 10. Baie dankie vir al julle kommentare, baie dankie vir die gesels deur die loop van die program, het was 'n voorreg om saam met jou te gesels. Volgende week gaan jy my so bietjie vroeër in die oggende sien, ek gaan dinsdag en woensdagoggend op die BOK breakfast span het draai maak, en ek en Marisa gaan jou vroeg vermaak met net die beste muziek. Baie dankie dat jy saam gekeer het en saam gesels het, van my kant af, mooi bly, mooi ry, tjers.
1: Tamako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerijpad kan sien.
2: Dis soveel meer!
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteerend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tambakor.co.za.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: hulle hoenderkie.
1: Is dit dan nie slaai nie, bro?
2: Hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
3: Ah, yeah!
4: Come on!
5: Rock Radio.
6: Ook op Rock DF.
7: Hi daar, van my kant af Tommy Dell. Dit is Sondag op Bok Radio en tyd vir country music. Yeah, it's me, Tommy Dell. It's Sunday on Bok Radio and you and I have a date with country music. That's the one. En a very good afternoon, goeiemiddag, hallo daar, van my kant af Tommy Dell. Dit is Sondag aan die 5de Julie. My jenne toch, Julie is in die gang, ne? And it's my birthday month. Ek is so, you know, I am actually blessed. I'm blessed and privileged to be having another birthday. And I want to share it with you people here and heroes on the 26th. But never mind for that. We're going to do some country music. We're going to entertain you. And ek hoop, julle is nou ingeskakel. Ek hoop so, julle sit by julle radio. Dis so effenkies koud vandag, né? Ja. En vir 'n lang tyd het ek vir die eerste keer vandag 'n pap wiel gehad. Kan jy dit glo? 'N pap wil nogal. Maar ons is hier, veilig, bietjie lig in die band gesit, en ons hier gebring, en ek is hier, en ek is reg vir julle. Ek hoop julle is reg vir ons country music program. Anyway, the wind blows, Brother Phelps, to kick us off. Hello daar! Ooh, I like it, let's get it on, let's

0: Vince Gill on Bok Radio.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Yes, the band called Alabama on Bok Radio. 18 Wheelers.

0: Farron Young on Bulk Radio.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bulk Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bulk Radio Bulk TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Something old, something new. Here's something new.

0: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: Laat die beat nou drop. Laat die voete dans. Dis a vibe.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

monster. Meubelmaats Kapaye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Funk-Dir-4.
1: Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te houden.

praat met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. Jy was die anker met ons groot word en ek mis vir jou.

0: al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.
1: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

Jy skud uit jou kop en jy kyk vir my en jy lach vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif evens op en as 'n lig om jou kop, jy sê kyk op.

Wees my sodat ek beter kyk kan kry na jou. Ek skat jou 25, maar ek weet van die gewoonte waar meisie sê sy is jonger as wat sy is. So ek speel maar saam en vra wanneer jy mondig raak, want dit maak toch nie regtig saak, solank jy by my is.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Is nie die einde, vertel ek myself.

Hou vas, drome van hoop sal jou op pas. Altyd gedank jy sal naby wees. Jy sal naby wees. Sluk